jeg mener å huske, i alle fall når jeg var yngre, og observere at det var masse barnehavebarn og sånt, som gikk i 17. mai-tog dagen før. Og i dag er det jo dagen før, men det er også lørdag. Og jeg har ikke vært observant nok til å se om det var sånne type barnehavetog på fredag, den inneklemte fredagen, eller om dette skjedde på onsdag, altså før Kristi Himmelfartsdag. Ikke godt å si. Har du noe innspill der, eller har du noe kunnskap omkring dette, så del det gjerne med meg. Det hadde jeg satt stor pris på. Nå er det en helt annen type kunnskap. Jeg vil tromme på banen her, og det handler om kunnskap for å løse dagens quiz. Her er det noe å ta tak i. Jeg tror nok at du skal få det til. Jeg har i hvert fall lagt opp til at de tre ledetrådene i sum burde bringe deg til mål, og så får vi se om det holder vann. Quizen starter jo med om bare et lite øyeblikk.

Da skal vi gripe fatt i dagens quiz. Jeg har tre ledetråder til deg. De skal etter hvert lede til riktig svar, forhåpentligvis. Og så skal du få en fasit. Her kan du avpasse svaret ditt. Du er selv din egen dommer i denne konkurransen, og du bestemmer også selv hvordan du skal premiere, så dette er omtrent så demokratisk som det går an å bli. Hva er så tema for dagens oppgave? Vel, kjent folk. Det er altså en person som burde være kjent for deg. Det er ikke nødvendigvis en popartist liksom, eller statsoverhode. Det er en person som gjennom nyheter eller historie har gjort seg kjent. Det kan være en nordmann, det kan være en utlending, det kan være en kvinne, det kan være en mann. En som lever, eller en som ikke lenger er iblant oss. Her starter vi. Dagens person er født i Lørenskog på Romerike, vokste opp på Strømmen og i Tromsø. Etternavnet har hun fått gjennom et ekteskap, men er nå skilt fra denne mannen som også var hennes partifelle. Hvem er det?

Jeg velger meg mai. Ja, akkurat i dag, den 16. Så velger jeg meg Sara, Siren og Samira. Det er i alle fall dere som har navnedag i dag. Gratulerer så meget. Vi skal se nærmere på navnedager og fødselsdager underveis. Det er ikke noe spesielt som skal feires i dag den 16. I alle fall ikke av offisiell art, men det er da litt av hvert å henge fingrene i hva historiske ting angår. Det var nemlig på dagens dato at Riksforsamlingen på Eidsvoll vedtok Norges grunnlov. Ja, du hørte rett, det er den 16. mai, og det var i dag, i 1814, at Riksforsamlingen vedtok Norges grunnlov, undertegnes og sånn, den 17. Det er derfor vi feirer den der. I 1929 så ble den aller første Oscar delt ut i Hollywood, ja, eller Academy Award of Merit, som var den opprinnelige titlen. Statuetten forestiller en kar som heter Oscar. Vi har kommet i gang med dagens quiz. Vi ga deg en liten ledetråd i sted for å starte det hele, og så er vel egentlig spørsmålet om du etter tre ledetråder klarer å finne svaret. Temaet i dag er også kjentfolk, og den første ledetråden lød som følger. Dagens person er født i Lørenskog på Romerike, har vokst opp på Strømmen og i Tromsø. Etternavnet har hun fått gjennom ekteskap, men er nå skilt fra det som også er en partifelle. Og den er litt viktig. Her er ledetråd nummer to. Dagens person er utdannet jurist, altså kandjur, men er først og fremst kjent som politiker. Har tidligere vært både utenriksminister og forsvarsminister, og er nå partileder. Så fin progresjon i karrieren her, men hvem er denne kvinnen? Den overlater jeg til deg.

er i alle fall ikke sånn at du og andre ikke vet hvem jeg snakker om, det helt sikkert. Jeg får tonnevis av meldinger her nå med riktig svar. Og hvis du nå fortsatt sitter på gjerdet og undres hvem er det Endre snakker om i dag, så kan det være at denne siste ledetråden gir deg svaret. Jeg skal gjenta de foregående også. Vi er altså på utkikk etter det jeg kaller en kjent person. Dagens person er født i Lørenskog på Romerika, vokst opp på Strømmen og i Tromsø. Etternavnet har hun fått gjennom ekteskap, men er nå skilt fra partifellen. Dagens person er utdannet jurist, men er først og fremst kjent som politiker. Har tidligere vært både utenriksminister, forsvarsminister og nå partileder. Hvilket bringer oss til ledetråd nummer tre før du får svaret. Dagens person ble tildelt prisen Årets europeer på Europeisk Ungdoms Landsmøte 2019. Hun ble samme år også satt på listen over dem som vil være med å forme verden, nominert av det politiske magasinet Politico. Hvem er dette? Svar straks.

tilbake i almanakken, og det altså navnedag i dag for Sara, Siren og Samira. Gratulerer med dagen, og om du ny til å feire navnedagen, så kan du jo begynne i dag. Hadde nær sagt, hvorfor ikke? Har du bursdag i dag, også et gratulerer, et gratulerer med dagen. Vi har flere kjente navn som oppført sammen med deg i dag. For eksempel den italienske musikeren Laura Pausini, som ble født i 1974. Vi har Janet Jackson, søsteren til Michael, og en superstjerne som står støtt på egne ben, født i 1966. Vi har skuespilleren Deborah Winger, født i 1955. Og så har vi Pierce Brosnan, tidligere James Bond og 007, født på dagens dato i 1953. Og så en oppsummerende gratulerer med dagen til alle som har bursdag i dag, denne den 16. mai.

grei skuring, synes jeg. Vi har vært gjennom dagens quiz, hvor vi også har lett etter en kjent person. Og det vil overraske meg om du ikke er blant dem som har løst dette forholdsvis greit. Det ser i alle fall sånn ut når jeg blar gjennom meldinger som har kommet inn underveis gjennom quizen. Vi var på utkikk etter en kjent person. Dette er en nordmann, kvinne, partileder for Høyre, tidligere både utenriksminister og forsvarsminister. Riktig svar er Ine Eriksen Søreide. Hun er født på Lørenskog i Romerike og har vokst opp på Strømmen og også i Tromsø, som jo er et stykke unna. Er tildelt titlen Årets europeer på Europeisk Ungdoms Landsmøte 2019, ble dessuten satt på listen, ganske eksklusiv liste, over dem som det politiske magasinet Politico tenkte ville være med på å forme verden. Riktig svar altså, Ine Eriksen Søreide.

0: En nyhetssak som dukket opp denne uken handler om popstjernen Dua Lipa. Hun nemlig ute og saksøker Samsung. Teknologigiganten skal ha brukt et bilde av henne på TV-esker i butikkene, og det mener hun ulovlig bildebruk. Søksmålet på hele 15 millioner dollar, og bildet ble brukt på emballasjen til Samsungs nyeste TV-modell, helt uten tillatelse. Søksmålet hevder fans kjøpte TV-ene på grunn av Lipas tilstedeværelse på emballasjen, og det derfor hun søker en form for erstatning. 15 millioner dollar noe som tilsvarer rundt 138 millioner kroner. Det en del skriver om dette, også i norsk presse, men dette kommer fra amerikanske Variety først og fremst. Det bildet som brukt for øvrig tatt backstage på en festival i 2024, og det Dua Lipa selv som eier rettighetene til bildet.
1: Jeg skal bare minne om at det bingo på onsdagene her på Sørlandsradioen. Du kan vinne opp til 4000 kroner i enkeltgevinster, og lykkepotten opp til 100 000 kroner. Lykkepotten kan vinnes på tre rader med i alle spill. For å delta må du være 18 år. Hvis du bor på Eidehavn, Saltø eller området rundt, så kan du kjøpe bonger hos Circle K på Saltø eller på Rema 1000 Køgenes.
0: Ja, lørdagen den bare fortsetter å rulle fremover. Midt i det som kanskje en ordentlig god langhelg, hvis du la ned arbeidet på onsdag, that is, altså før Kristi Himmelfart og den inneklemte fredagen og før 17. mai i morgen. Eventuelt så dette bare første fridag i en helt ordinær weekend som avsluttes med 17. mai. Vi får nå se hva som passer best. For egen del så dette vært en forholdsvis normal uke. Hva skjer denne timen? Vel, vi skal i alle fall gripe fatt i enda en quiz. Det gjør vi om bare et lite øyeblikk, men la oss se hva som har kommet inn av meldinger her nå først. Erlend skriver til meg, og han har sendt meg en meme, altså en sånn morobilde. Den går ikke an å beskrive egentlig, men ordentlig morsom. Jeg har sendt den tilbake til han. Noah har skrevet til meg og lurer på hva jeg skal gå med i morgen. Joggebukse, tenker jeg. Så skal jeg en tur innom jobben selvfølgelig. Ellers så blir det 17. mai på TV for mitt vedkommende også.

og quizze, og i quizene våre så er det sånn at du får tre ledetråder, og så en egen bolk med fasitsvar. Og hvorfor en fasit? Vel, dette er nemlig ikke førstemann over streken, det er slik at du skal i ro mak kunne vurdere de forskjellige ledetrådene, og når fasiten kommer, så er du dessuten din egen dommer og avgjør om du skal premieres for innsatsen. Og jeg meget spesifikk med premiere for innsatsen, for selv om du ikke har et svar, så kan det jo være at du ikke har falt for fristelsen til å google dette, og da synes jeg du fortjener en premie. Tema for denne quizzen er land. Vi er altså på utkikk etter et spesifikt land. Et av verdens minste land, høyeste punkt, er bare 560 meter høyt, så ganske lavt, og det er bare litt over en halv million mennesker som bor i dette landet. Litt å tygge på, ny ledetråd kommer straks.

Vi har det jeg tidligere har kalt en geografi-quiz pågående. Ikke så mye geografi involvert egentlig. Vi skal finne frem til et spesifikt land. Og noe jeg ikke nevnte innledningsvis jo at den tredje ledetråden når vi har disse temaene en beskrivelse av flagget. Som enten kan forkludre det hele eller gjøre det veldig enkelt. Vi får se. Første ledetråd i dag på vår søken etter et land var at vi skal frem til et av verdens minste land i dag. Høyeste punkt, bare 560 meter høyt, og det bare litt over en halv million mennesker som bor i dette landet. Hvilke bringer oss til ledetråd nummer to? Dagens land har nemlig mange utenlandske borgere innenfor sine grenser. Bare vel halvparten har statsborgerskap. Landets befolkning dessuten meget språkmektig. De som har fransk som morsmål lærer også flytende tysk, og omvendt. Men hvor gjør de dette da? Det svaret.

massevis av god musikk i dag, og det kommer mer av det, og vi skal dessuten komme oss i land med denne quizzen også. Vi på utkikk etter et land, og spørsmålet da, om man bruker båt for å komme hit, fly, bil, tog? Ja, det skal jeg ikke si noe om. Det jeg har sagt i de to foregående ledetrådene, før vi nå skal avsløre ledetråd nummer tre, som har med flagg å gjøre, at dette et av verdens minste land. Ikke så høyt heller, høyeste punkt bare 560 meter høyt, og det bare litt over en halv million som bor i dette landet. Dagens land har mange utenlandske borgere innenfor sine grenser, bare vel halvparten har statsborgerskap. Landets befolkning dessuten meget språkmektig, de som har fransk som morsmål og lærer også flytende tysk, og omvendt. Hvilket bringer oss til flagget som står på skjermen foran det her? Jeg kan bare si at dette enkelt å tegne. Det rødt, hvitt og blått. Det kommer i horisontale striper, og da gjenstår bare fasiten, og den kommer straks. Skal vi se, det noen merkedager i dag også. Denne den 16. mai, så kan du lære deg å svømme. Det i hvert fall lære seg å svømme dagen i dag, og om man ikke lærer seg å svømme akkurat den 16. mai, så kan man i hvert fall bestemme seg for å gjøre det hvis det mangler noe kompetanse på den fronten. Det verdens whiskydag i dag, og det whisky med KY og ikke EY. Det betyr at vi altså på skotsk whisky. Vi har verdens fele eller fiolindag i dag, og det et fantastisk instrument når man kan å spille det. Det dagen for å tegne, og da snakker vi om den helt gamle blanke ark og fargestifter. Vi har den store piercing-dagen i dag, og det kan jo være at du svanger med noen tanker om akkurat det. Og hvis du i modus for å gjøre noe utendørs, så kan du jo plante et sitrontre. Sjansen for at den gir frukt her i landet lav, men et sitrontre ser i alle fall veldig bra ut. Og det en dag for det i dag.

Og da undrer jeg seg, hva tenker du om quizen? Har du klart å løse den? Vet du hvilket land jeg var ute etter i denne oppgaven? Hvis du har tenkt at nå skal endre til et eller annet lite europeisk land, så var du på rett spor. Hvis du også klarte å resonere deg frem til at dette måtte være Luxemburg, ja, så er det full uttelling. Og kanskje, og det fikk jeg i hvert fall beskjed om av en her på melding, det at de som har fransk som morsmål også lærer flytende tysk og omvendt var ganske toneangivende i dette. Flagget kan til forveksling minne om Nederland, og det er ikke så rart, de har en fortid sammen. Forholdsvis enkelt å tegne, rødt, hvitt og blått i horisontale striper, rødt øverst, hvitt i midten og blått nederst. Riktig svar er altså Luxemburg. Klapp deg selv på skulderen hvis du har den, og hvis du har klart å komme frem til noe annet, men uten å google, så synes jeg du skal gi deg selv en premie der også. Tusen takk for deltakelsen, i hvert fall det kommer flere.

Det er litt historie på trappene her, 16. mai, og egentlig så kan det jo argumenteres med at vi kanskje skulle hatt nasjonaldag i dag, og ikke i morgen, for riksforsamlingen på Eidsvoll, de vedtok grunnloven den 16. mai i 1814. Det er selvfølgelig noe som gjør at den ender opp på den 17., men det får du google selv. Faktaopplysningen er i alle fall at riksforsamlingen på Eidsvoll vedtok Norges grunnlov på dagens dato. Vi har noe annet å se tilbake på, som også, jeg vil ikke si det er viktig, men det er en hyggelig ting. Alexander Rybak vant Eurovision Song Contest på dagens dato i 2009. Den gang ble den holdt i Moskva. Du husker kanskje at han takket på russisk. Og kanskje noe som vil få enkelte til å være litt lei seg i 2013. David Beckham la opp som fotballspiller i en alder av 38, da ble han pensjonist.

Vi bruker jo å svinge innom avdelingen for annerledes nyheter. Den ikke super annerledes, men den kommer I alle fall fra et annet land enn vårt. Vi har jo sånne årlige oversikter over mest populære barnenavn, og nå har amerikanerne publisert sin liste fra I fjor, de mest populære navn I USA. Og da kan vi jo ta jentenavnene først. Nummer 1, Olivia. 2, Charlotte. Nummer 3, Emma. Og for gutter så Liam mest populær, Noah nummer 2 og Oliver nummer 3. Og som du hører så vi ikke helt ute å kjøre I forhold til hverandre heller. Du finner land som Elias og Matteo og Lukas og William og sånn på guttesiden. Og på jentesiden finner du type Mia og Sofia og Amelia og så videre. Så det kan være at vi I fremtiden går rundt og en mer sånn homogen planet hvor vi stort sett heter det samme uansett hvor vi fra. I hvert fall I Vesten.

dette en merkelig dag, synes jeg. For det første så det jo dagen før dagen, så her det litt av hvert å ta tak i. Men så det jo også sånn ganske greit inne i det som en helt OK pluss langhelg, gitt at du tok fri i går på den inneklemte fredagen. Ja, så det de som jobber selvfølgelig. Så her vi litt å ta av alle mann. Og kvinner.

Vi har en helt ordinær helgepausesending. Dette kaffepausen I Viken forkledning, og kanskje med bunad I morgen. Det får vi se på I morgen. Lørdagen det først, tross alt. Vi skal gjennom de vante ting. Det betyr quizzer, det betyr hygge, det betyr hva du tenker på. Du skal jo være min kopilot under dagens sending, som sett vanlig. Så bruk sosiale medier, logg deg på der du... Følger deg hjemme, søk meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren på dem alle sammen, og så tar vi chatten om hva det nå enn skulle være når vi kommer så langt.

jeg mener å huske, i alle fall når jeg var yngre, og observere at det var masse barnehavebarn og sånt, som gikk i 17. mai-tog dagen før. Og i dag er det jo dagen før, men det er også lørdag. Og jeg har ikke vært observant nok til å se om det var sånne type barnehavetog på fredag, den inneklemte fredagen, eller om dette skjedde på onsdag, altså før Kristi Himmelfartsdag. Ikke godt å si, har du noe innspill der, eller har du noe kunnskap omkring dette, så del det gjerne med meg, det hadde jeg satt stor pris på. Nå er det en helt annen type kunnskap, jeg vil tromme på banen her, og det handler om kunnskap for å løse dagens quiz. Her er det noe å ta tak i, jeg tror nok at du skal få det til, jeg har i hvert fall lagt opp til at de tre ledetrådene i sum burde bringe deg til mål, og så får vi se om det holder vann. Quizen starter jo med om bare et lite

Da skal vi gripe fatt i dagens quiz. Jeg har tre ledetråder til deg. De skal etter hvert lede til riktig svar, forhåpentligvis. Og så skal du få en fasit. Her kan du avpasse svaret ditt. Du er selv din egen dommer i denne konkurransen, og du bestemmer også selv hvordan du skal premiere, så dette er omtrent så demokratisk som det går an å bli. Hva er så tema for dagens oppgave? Vel, kjent folk. Det er altså en person som burde være kjent for deg. Dette er ikke nødvendigvis en popartist liksom, eller statsoverhode. Det er en person som gjennom nyheter eller historie har gjort seg kjent. Det kan være en nordmann, det kan være en utlending, det kan være en kvinne, det kan være en mann. En som lever, eller en som ikke lenger er iblant oss. Her starter vi. Dagens person er født i Lørenskog på Romerike, vokste opp på Strømmen og i Tromsø. Etternavnet har hun fått gjennom et ekteskap, men er nå skilt fra denne mannen som også var hennes partifelle. Hvem er det?

0: Jeg velger meg mai. Ja, akkurat i dag, den 16. Så velger jeg meg Sara, Siren og Samira. Det er i alle fall dere som har navnedag i dag. Gratulerer så meget. Vi skal se nærmere på navnedager og fødselsdager underveis. Det er ikke noe spesielt som skal feires i dag den 16. I alle fall ikke av offisiell art, men det er da litt av hvert å henge fingrene i hva historiske ting angår. Det var nemlig på dagens dato at Riksforsamlingen på Eidsvoll vedtok Norges grunnlov. Ja, du hørte rett, det er den 16. mai, og det var i dag, i 1814, at Riksforsamlingen vedtok Norges grunnlov, undertegnes og sånn, den 17. Det er derfor vi feirer den der. I 1929 så ble den aller første Oscar delt ut i Hollywood, ja, eller Academy Award of Merit, som var den opprinnelige titlen. Statuetten forestiller en kar som heter Oscar.
1: Dette er Sørlandsradioen!
0: Vi har kommet i gang med dagens quiz. Vi ga deg en liten ledetråd i sted for å starte det hele, og så er vel egentlig spørsmålet om du etter tre ledetråder klarer å finne svaret. Temaet i dag er altså kjentfolk, og den første ledetråden lød som følger. Dagens person er født i Lørenskog på Romerike, har vokst opp på Strømmen og i Tromsø. Etternavnet har hun fått gjennom ekteskap, men er nå skilt fra det som også er en partifelle. Og den er litt viktig. Her er ledetråd nummer to. Dagens person er utdannet jurist, altså kandjur, men er først og fremst kjent som politiker. Har tidligere vært både utenriksminister og forsvarsminister, og er nå partileder. Så fin progresjon i karrieren her, men hvem er denne kvinnen? Den overlater jeg til deg.

iallfall ikke sånn at du og andre ikke vet hvem jeg snakker om, det er helt sikkert. Jeg får tonnevis av meldinger her nå med riktig svar. Og hvis du nå fortsatt sitter på gjerdet og undres hvem er det Endre snakker om i dag, så kan det være at denne siste ledetråden gir deg svaret. Jeg skal gjenta de foregående også. Vi er altså på utkikk etter det jeg kaller en kjent person. Dagens person er født i Lørenskog på Romerika, vokst opp på Strømmen og i Tromsø. Etternavnet har hun fått gjennom ekteskap, men er nå skilt fra partifellen. Dagens person er utdannet jurist, men er først og fremst kjent som politiker. Har tidligere vært både utenriksminister, forsvarsminister og nå partileder. Hvilket bringer oss til ledetråd nummer tre før du får svaret. Dagens person ble tildelt prisen Årets europeer på Europeisk ungdoms landsmøte i 2019. Hun ble samme år også satt på listen over dem som vil være med å forme verden, nominert av det politiske magasinet Politico. Hvem er dette? Svar straks.

er tilbake i almanakken, og det er altså navnedag i dag for Sara, Siren og Samira. Gratulerer med dagen, og om du er ny til å feire navnedagen, så kan du jo begynne i dag. Håpen er sagt, hvorfor ikke? Har du bursdag i dag, også et gratulerer, et gratulerer med dagen. Vi har flere kjente navn som er oppført sammen med deg i dag. For eksempel den italienske musikeren Laura Pausini, som ble født i 1974. Vi har Janet Jackson, søsteren til Michael, og en superstjerne som står støtt på egne ben, født i 1966. Vi har skuespilleren Deborah Winger, født i 1955. Og så har vi Pierce Brosnan, tidligere James Bond og 007, født på dagens dato i 1953. Og så en oppsummerende gratulerer med dagen til alle som har bursdag i dag, denne den 16. mai.

var da grei skuring, synes jeg. Vi har vært gjennom dagens quiz, hvor vi også har lett etter en kjent person. Og det vil overraske meg om du ikke blant dem som har løst dette forholdsvis greit. Det ser i alle fall sånn ut når jeg blar gjennom meldinger som har kommet inn underveis gjennom quizen. Vi var på utkikk etter en kjent person. Dette er en nordmann, kvinne, partileder for Høyre, tidligere både utenriksminister og forsvarsminister. Riktig svar er Ine Eriksen Søreide. Hun er født på Lørenskog i Romerike og har vokst opp på Strømmen og også i Tromsø, som jo er et stykke unna. Er tildelt titlen Årets europeer på Europeisk Ungdoms Landsmøte 2019, ble dessuten satt på listen, ganske eksklusiv liste, over dem som det politiske magasinet Politico tenkte ville være med på å forme verden. Riktig svar altså, Ine Eriksen Søreide.

0: En nyhetssak som dukket opp denne uken handler om popstjernen Dua Lipa. Hun nemlig ute og saksøker Samsung. Teknologigiganten skal ha brukt et bilde av henne på TV-esker i butikkene, og det mener hun ulovlig bildebruk. Søksmålet på hele 15 millioner dollar, og bildet ble brukt på emballasjen til Samsungs nyeste TV-modell helt uten tillatelse. Søksmålet hevder fans kjøpte TV-ene på grunn av Lipas tilstedeværelse på emballasjen, og det derfor hun søker en form for erstatning. 15 millioner dollar noe som tilsvarer rundt 138 millioner kroner. Det en del skriverier om dette, også i norsk presse, men dette kommer fra amerikanske Variety først og fremst. Det bildet som brukt for øvrig tatt backstage på en festival i 2024, og det Dua Lipa selv som eier rettighetene til bildet.
1: Hvis du ikke vet om det, så det bingo på onsdagene på Sørlandsradion. Lykkepotten den opp til 100 000 kroner og kan vinnes ved å få bingo på treraderne i alle fire spill. Og så det enkeltgevinster på opp til 4 000 kroner. Det en aldersgrense på 18 år for å kjøpe og spille. Et av de mange utsalgsstedene bunnpris i Grimstad.

Ja, lørdagen den bare fortsetter å rulle fremover. Midt i det som kanskje en ordentlig god langhelg. Hvis du la ned arbeidet på onsdag, that is, altså før Kristi Himmelfart og den inneklemte fredagen og før 17. mai i morgen. Eventuelt så dette bare første fridag i en helt ordinær weekend som avsluttes med 17. mai. Vi får nå se hva som passer best. For egen del så dette vært en forholdsvis normal uke. Hva skjer denne timen? Vel, vi skal i alle fall gripe fatt i enda en quiz. Det gjør vi om bare et lite øyeblikk, men la oss se hva som har kommet inn av meldinger her nå først. Erlend skriver til meg, og han har sendt meg en meme, altså en sånn morobilde. Den går ikke an å beskrive egentlig, men ordentlig morsom. Jeg har sendt den tilbake til han. Noah har skrevet til meg og lurer på hva jeg skal gå med i morgen. Joggebukse, tenker jeg. Altså skal jeg en tur innom jobben selvfølgelig. Ellers så blir det 17. mai på TV for mitt vedkommende også.

Vi skal ut og quizze, og i quizene våre så er det sånn at du får tre ledetråder, og så en egen bolk med fasitsvar. Og hvorfor en fasit? Vel, dette er nemlig ikke førstemann over streken, det er slik at du skal i ro mak kunne vurdere de forskjellige ledetrådene, og når fasiten kommer, så er du dessuten din egen dommer og avgjør om du skal premieres for innsatsen. Og jeg meget spesifikk med premiere for innsatsen, for selv om du ikke har et svar, så kan det jo være at du ikke har falt for fristelsen til å google dette, og da synes jeg du fortjener en premie. Tema for denne quizzen er land. Vi er altså på utkikk etter et spesifikt land. Et av verdens minste land, høyeste punkt, er bare 560 meter høyt, så ganske lavt, og det er bare litt over en halv million mennesker som bor i dette landet. Litt å tygge på, ny ledetråd kommer straks.

Vi har det jeg tidligere har kalt en geografi-quiz pågående. Ikke så mye geografi involvert egentlig. Vi skal finne frem til et spesifikt land. Og noe jeg ikke nevnte innledningsvis er jo at den tredje ledetråden når vi har disse temaene er en beskrivelse av flagget. Som enten kan forkludre det hele eller gjøre det veldig enkelt. Vi får se. Første ledetråd i dag på vår søken etter et land var at vi skal frem til et av verdens minste land i dag, høyeste punkt, bare 560 meter høyt, og det er bare litt over en halv million mennesker som bor i dette landet. Hvilke bringer oss til ledetråd nummer to? Dagens land har nemlig mange utenlandske borgere innenfor sine grenser. Bare vel halvparten har statsborgerskap. Landets befolkning er dessuten meget språkmektig. De som har fransk som morsmål lærer også flytende tysk, og omvendt. Men hvor gjør de dette da? Det er svaret.

massevis av god musikk i dag, og det kommer mer av det, og vi skal dessuten komme oss I land med denne quizzen også. Vi på utkikk etter et land, og spørsmålet da, må man bruke båt for å komme hit, fly, bil, tog? Ja, det skal jeg ikke si noe om. Det jeg har sagt I de to foregående ledetrådene, før vi nå skal avsløre ledetråd nummer tre, som har med flagg å gjøre, at dette et av verdens minste land. Ikke så høyt heller, høyeste punkt bare 560 meter høyt, og det bare litt over en halv million som bor I dette landet. Dagens land har mange utenlandske borgere innenfor sine grenser, bare vel halvparten har statsborgerskap. Landets befolkning dessuten meget språkmektig, de som har fransk som morsmål og lærer også flytende tysk, og omvendt. Hvilket bringer oss til flagget som står på skjermen foran meg her? Jeg kan bare si at dette enkelt å tegne. Det rødt, hvitt og blått. Det kommer I horisontale striper, og da gjenstår bare fasiten, og den kommer straks.

Skal vi se, det er noen merkedager i dag også. Denne den 16. mai, så kan du lære deg å svømme. Det er i hvert fall lære seg å svømme dagen i dag, og om man ikke lærer seg å svømme akkurat den 16. mai, så kan man i hvert fall bestemme seg for å gjøre det hvis det mangler noe kompetanse på den fronten. Det er verdens whiskydag i dag, og det er whisky med KY og ikke EY. Det betyr at vi altså er på skotsk whisky. Vi har verdens fele eller fiolindag i dag, og det er et fantastisk instrument når man kan å spille det. Det er dagen for å tegne, og da snakker vi om den helt gamle blanke ark og fargestifter. Vi har den store piercing-dagen i dag, og det kan jo være at du er svanger med noen tanker om akkurat det. Og hvis du er i modus for å gjøre noe utendørs, så kan du jo plante et sitrontre. Sjansen for at den gir frukt her i landet er lav, men et sitrontre ser i alle fall veldig bra ut. Og det er en dag for det i dag.

Da undrer jeg seg, hva tenker du om quizen? Har du klart å løse den? Vet du hvilket land jeg var ute etter i denne oppgaven? Hvis du har tenkt at nå skal endre til et eller annet lite europeisk land, så var du på rett spor. Hvis du også klarte å resonere deg frem til at dette måtte være Luxemburg, ja, så er det full uttelling. Og kanskje, og det fikk jeg i hvert fall beskjed om av en her på melding, det at de som har fransk som morsmål også lærer flytende tysk og omvendt var ganske toneangivende i dette. Flagget kan til forveksling minne om Nederland, og det er ikke så rart, de har en fortid sammen. Forholdsvis enkelt å tegne, rødt, hvitt og blått i horisontale striper, rødt øverst, hvitt i midten og blått nederst. Riktig svar er altså Luxemburg. Klapp deg selv på skulderen hvis du har den, og hvis du har klart å komme frem til noe annet, men uten å google, så synes jeg du skal gi deg selv en premie der også. Tusen takk for deltakelsen, i hvert fall det kommer flere quizzer.

er litt historie på troppene her 16. mai, og egentlig så kan det jo argumenteres med at vi kanskje skulle hatt nasjonaldag i dag, og ikke i morgen, for riksforsamlingen på Eidsvoll, de vedtok grunnloven den 16. mai i 1814. Det er selvfølgelig noe som gjør at den ender opp på den 17., men det får du google selv. Faktaopplysningen er i alle fall at riksforsamlingen på Eidsvoll vedtok Norges grunnlov på dagens dato. Vi har noe annet å se tilbake på, som også, jeg vil ikke si det er viktig, men det er en hyggelig ting. Alexander Rybak vant Eurovision Song Contest på dagens dato i 2009. Den gang ble den holdt i Moskva. Du husker kanskje at han takket på russisk. Og kanskje noe som vil få enkelte til å være litt lei seg i 2013. David Beckham la opp som fotballspiller i en alder av 38, da ble han pensjonist.

Vi bruker jo å svinge innom avdelingen for annerledes nyheter. Den ikke super annerledes, men den kommer I alle fall fra et annet land enn vårt. Vi har jo sånne årlige oversikter over mest populære barnenavn, og nå har amerikanerne publisert sin liste fra I fjor, de mest populære navn I USA. Og da kan vi jo ta jentenavnene først. Nummer 1, Olivia. 2, Charlotte. Nummer 3, Emma. Og for gutter så Liam mest populær, Noah nummer 2 og Oliver nummer 3. Og som du hører så vi ikke helt ute å kjøre I forhold til hverandre heller. Altså du finner navn som Elias og Matteo og Lukas og William og sånn på guttesiden. Og på jentesiden finner du type Mia og Sofia og Amelia og så videre. Så det kan være at vi I fremtiden går rundt og en mer sånn homogen planet hvor vi stort sett heter det samme uansett hvor vi fra. I hvert fall I Vesten.

Dette er en merkelig dag, synes jeg. For det første så er det jo dagen før dagen, så her er det litt av hvert å ta tak i. Men så er det jo også sånn ganske greit inni det som er en helt OK pluss langhelg, gitt at du tok fri i går på den inneklemte fredagen. Ja, så er det de som jobber selvfølgelig. Så her er vi litt å ta av alle mann. Og kvinner. Vi har en helt ordinær helgepausesending. Dette er kaffepausen i Viken forkledning, og kanskje med bunad i morgen. Det får

vi ser på i morgen. Lørdagen er det først, tross alt. Vi skal gjennom de vante ting. Det betyr quizzer, det betyr hygge, det betyr hva du tenker på. Du skal jo være min kopilot under dagens sending, som sett vanlig. Så bruk sosiale medier, logg deg på der du føler deg hjemme. Søk meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren på dem alle sammen, og så tar vi chatten om hva det nå enn skulle være når vi kommer så langt.

jeg mener å huske, I alle fall når jeg var yngre, og observere at det var masse barnehavebarn og sånt, som gikk I 17. mai-tog dagen før. Og I dag det jo dagen før, men det også lørdag. Og jeg har ikke vært observant nok til å se om det var sånne type barnehavetog på fredag, den inneklemte fredagen, eller om dette skjedde på onsdag, altså før Kristi Himmelfartsdag. Ikke godt å si. Har du noe innspill der, eller har du noe kunnskap omkring dette, så del det gjerne med meg. Det hadde jeg satt stor pris på. Nå det en helt annen type kunnskap. Jeg vil tromme på banen her, og det handler om kunnskap for å løse dagens quiz. Her det noe å ta tak I. Jeg tror nok at du skal få det til. Jeg har I hvert fall lagt opp til at de tre ledetrådene I sum burde bringe deg til mål, og så får vi se om det holder vann. Quizen starter med om bare et lite øyeblikk.

skal vi gripe fatt i dagens quiz. Jeg har tre ledetråder til deg. De skal etter hvert lede til riktig svar, forhåpentligvis. Og så skal du få en fasit. Her kan du avpasse svaret ditt. Du er selv din egen dommer i denne konkurransen, og du bestemmer også selv hvordan du skal premiere, så dette er omtrent så demokratisk som det går an å bli. Hva er så tema for dagens oppgave? Vel, kjent folk. Det er altså en person som burde være kjent for deg. Dette er ikke nødvendigvis en popartist liksom, eller statsoverhode. Det er en person som gjennom nyheter eller historie har gjort seg kjent. Det kan være en nordmann, det kan være en utlending, det kan være en kvinne, det kan være en mann. En som lever, eller en som ikke lenger er iblant oss. Her starter vi. Dagens person er født i Lørenskog på Romerike, vokste opp på Strømmen og i Tromsø. Etternavnet har hun fått gjennom et ekteskap, men er nå skilt fra denne mannen som også var hennes partifelle. Hvem er det?

Jeg velger meg mai. Ja, akkurat i dag, den 16. Så velger jeg meg Sara, Siren og Samira. Det er i alle fall dere som har navnedag i dag. Gratulerer så meget. Vi skal se nærmere på navnedager og fødselsdager underveis. Det er ikke noe spesielt som skal feires i dag den 16. I alle fall ikke av offisiell art, men det er da litt av hvert å henge fingrene i hva historiske ting angår. Det var nemlig på dagens dato at Riksforsamlingen på Eidsvoll vedtok Norges grunnlov. Ja, du hørte rett, det er den 16. mai, og det var i dag, i 1814, at Riksforsamlingen vedtok Norges grunnlov, undertegnelse og sånn, den 17. Det er derfor vi feirer den der. I 1929 så ble den aller første Oscar delt ut i Hollywood, ja, eller Academy Award of Merit, som var den opprinnelige titlingen. Statuetten forestiller en kar som heter Oscar.

har kommet i gang med dagens quiz. Vi ga deg en liten ledetråd i sted for å starte det hele, og så vel egentlig spørsmålet om du etter tre ledetråder klarer å finne svaret. Temaet i dag altså kjentfolk, og den første ledetråden lød som følger. Dagens person født i Lørenskog på Romerike, har vokst opp på Strømmen og i Tromsø. Etternavnet har hun fått gjennom ekteskap, men nå skilt fra det som også en partifelle. Og den litt viktig. Her ledetråd nummer to. Dagens person utdannet jurist, altså kandjur, men først og fremst kjent som politiker. Har tidligere vært både utenriksminister og forsvarsminister, og nå partileder. Så fin progresjon i karrieren her, men hvem denne kvinnen? Den overlater jeg til deg.

er i alle fall ikke sånn at du og andre ikke vet hvem jeg snakker om. Det er helt sikkert. Jeg får tonnevis av meldinger her nå med riktig svar. Og hvis du nå fortsatt sitter på gjerdet og undres hvem er det Endre snakker om i dag, så kan det være at denne siste ledetråden gir deg svaret. Jeg skal gjenta de foregående også. Vi er altså på utkikk etter det jeg kaller en kjent person. Dagens person er født i Lørenskog på Romerika, vokst opp på Strømmen og i Tromsø. Etternavnet har hun fått gjennom ekteskap, men er nå skilt fra partifellen. Dagens person er utdannet jurist, men er først og fremst kjent som politiker. Har tidligere vært både utenriksminister, forsvarsminister og nå partileder. Hvilket bringer oss til ledetråd nummer tre før du får svaret. Dagens person ble tildelt prisen Årets europeer på Europeisk Ungdoms Landsmøte i 2019. Hun ble samme år også satt på listen over dem som vil være med å forme verden, nominert av det politiske magasinet Politico. Hvem er dette? Svar straks.

Jeg er tilbake i almanakken, og det er altså navnedag i dag for Sara, Siren og Samira. Gratulerer med dagen, og om du er ny til å feire navnedagen, så kan du jo begynne i dag. Nær sagt, hvorfor ikke? Har du bursdag i dag, også et gratulerer, et gratulerer med dagen. Vi har flere kjente navn som er oppført sammen med deg i dag. For eksempel den italienske musikeren Laura Pausini, som ble født i 1974. Vi har Janet Jackson, søsteren til Michael, og en superstjerne som står støtt på egne ben, født i 1966. Vi har skuespilleren Deborah Winger, født i 1955. Og så har vi Pierce Brosnan, tidligere James Bond og 007, født på dagens dato i 1953. Også en oppsummerende gratulerer med dagen til alle som har bursdag i dag, denne den 16. mai.

var da grei skuring, synes jeg. Vi har vært gjennom dagens quiz, hvor vi også har lett etter en kjent person. Og det vil overraske meg om du ikke er blant dem som har løst dette forholdsvis greit. Det ser i alle fall sånn ut når jeg blar gjennom meldinger som har kommet inn underveis gjennom quizen. Vi var på utkikk etter en kjent person. Dette er en nordmann, kvinne, partileder for Høyre, tidligere både utenriksminister og forsvarsminister. Riktig svar er Ine Eriksen Søreide. Hun er født på Lørenskog i Romerike og har vokst opp på Strømmen og også i Tromsø, som jo er et stykke unna. Er tildelt titlen Årets europeer på Europeisk Ungdoms landsmøte 2019, ble dessuten satt på listen, ganske eksklusiv liste, over dem som det politiske magasinet Politico tenkte ville være med på å forme verden. Riktig svar altså, Ine Eriksen Søreide.

0: En nyhetssak som dukket opp denne uken handler om popstjernen Dua Lipa. Hun nemlig ute og saksøker Samsung. Teknologigiganten skal ha brukt et bilde av henne på TV-esker i butikkene, og det mener hun ulovlig bildebruk. Søksmålet på hele 15 millioner dollar, og bildet ble brukt på emballasjen til Samsungs nyeste TV-modell, helt uten tillatelse. Søksmålet hevder fans kjøpte TV-ene på grunn av Lipas tilstedeværelse på emballasjen, og det derfor hun søker en form for erstatning. 15 millioner dollar noe som tilsvarer rundt 138 millioner kroner. Det en del skriverier om dette, også i norsk presse, men dette kommer fra amerikanske Variety først og fremst. Det bildet som brukt for øvrig tatt backstage på en festival i 2024, og det Dua Lipa selv som eier rettighetene til bildet.
1: Jeg vil på det sterkeste oppfordre deg til å være med og spille bingo på Sørlandsradion. Ikke bare det gøy, men det kan bli svært lukrativt også. Vi har lykkepott på opptil 100 000 kroner, så bli med du også. Det aldersgrense på 18 år for å spille bingo. Coop Prix Eiken et av utsalgsstedene i Lister-regionen. Dette
0: Sørlandsradion. Ja, lørdagen den bare fortsetter å rulle fremover. Midt i det som kanskje en ordentlig god langhelg. Hvis du la ned arbeidet på onsdag, that is, altså før Kristi Himmelfart og den inneklemte fredagen og før 17. mai i morgen. Eventuelt så dette bare første fridag i en helt ordinær weekend som avsluttes med 17. mai. Vi får nå se hva som passer best. For egen del så dette vært en forholdsvis normal uke. Hva skjer denne timen? Vel, vi skal i alle fall gripe fatt i enda en quiz. Det gjør vi om bare et lite øyeblikk, men la oss se hva som har kommet inn av meldinger her nå først. Erlend skriver til meg, og han har sendt meg en meme, altså en sånn morobilde. Den går ikke an å beskrive egentlig, men ordentlig morsom. Jeg sendte den tilbake til han. Noah har skrevet til meg og lurer på hva jeg skal gå med i morgen. Joggebukse, tenker jeg. Så skal jeg en tur innom jobben selvfølgelig. Ellers så blir det 17. mai på TV for mitt vedkommende også.

Vi skal ut og quizze, og i quizene våre så er det sånn at du får tre ledetråder og så en egen bolk med fasitsvar. Og hvorfor en fasit? Vel, dette er nemlig ikke førstemann over streken. Det er slik at du skal i ro mak kunne vurdere de forskjellige ledetrådene, og når fasiten kommer, så er du dessuten din egen dommer og avgjør om du skal premieres for innsatsen. Og jeg meget spesifikk med premiere for innsatsen, for selv om du ikke har et svar, så kan det jo være at du ikke har falt for fristelsen til å google dette, og da synes jeg du fortjener en premie. Tema for denne quizzen er land. Vi er altså på utkikk etter et spesifikt land. Et av verdens minste land, høyeste punkt, er bare 560 meter høyt, så ganske lavt, og det er bare litt over en halv million mennesker som bor i dette landet. Litt å tygge på, ny ledetråd kommer straks.

har det jeg tidligere har kalt en geografi-quiz pågående. Ikke så mye geografi involvert egentlig. Vi skal finne frem til et spesifikt land. Og noe jeg ikke nevnte innledningsvis jo at den tredje ledetråden når vi har disse temaene en beskrivelse av flagget. Som enten kan forkludre det hele eller gjøre det veldig enkelt, vi får se. Første ledetråd i dag på vår søken etter et land var at vi skal frem til et av verdens minste land i dag, høyeste punkt, bare 560 meter høyt, og det bare litt over en halv million mennesker som bor i dette landet. Hvilke bringer oss til ledetråd nummer to? Dagens land har nemlig mange utenlandske borgere innenfor sine grenser. Bare vel halvparten har statsborgerskap. Landets befolkning er dessuten meget språkmektig. De som har fransk som morsmål lærer også flytende tysk, og omvendt. Men hvor gjør de dette da? Det svaret.

massevis av god musikk i dag, og det kommer mer av det, og vi skal dessuten komme oss I land med denne quizzen også. Vi på utkikk etter et land, og spørsmålet da, må man bruke båt for å komme hit, fly, bil, tog? Ja, det skal jeg ikke si noe om. Det jeg har sagt I de to foregående ledetrådene, før vi nå skal avsløre ledetråd nummer tre, som har med flagg å gjøre, at dette et av verdens minste land. Ikke så høyt heller, høyeste punkt bare 560 meter høyt, og det bare litt over en halv million som bor I dette landet. Dagens land har mange utenlandske borgere innenfor sine grenser, bare vel halvparten har statsborgerskap. Landets befolkning dessuten meget språkmektig, de som har fransk som morsmål og lærer også flytende tysk, og omvendt. Hvilket ringer oss til flagget som står på skjermen foran meg her? Jeg kan bare si at dette enkelt å tegne. Det rødt, hvitt og blått. Det kommer I horisontale striper, og da gjenstår bare fasiten, og den kommer straks. Skal vi se, det noen merkedager I dag også. Denne den 16. mai, så kan du lære deg å svømme. Det I hvert fall lære seg å svømme dagen I dag, og om man ikke lærer seg å svømme akkurat den 16. mai, så kan man I hvert fall bestemme seg for å gjøre det hvis det mangler noe kompetanse på den fronten. Det verdens whiskydag I dag, og det whisky med KY og ikke EY. Det betyr at vi altså på skotsk whisky. Vi har verdens fele eller fiolindag I dag, og det et fantastisk instrument når man kan å spille det. Det dagen for å tegne, og da snakker vi om den helt gamle blanke ark og fargestifter. Vi har den store piercing-dagen I dag, og det kan jo være at du svanger med noen tanker om akkurat det. Og hvis du I modus for å gjøre noe utendørs, så kan du jo plante et sitrontre. Sjansen for at den gir frukt her I landet lav, men et sitrontre ser I alle fall veldig bra ut, og det en dag for det I dag.

da, Undrise, hva tenker du om quizen? Har du klart å løse den? Vet du hvilket land jeg var ute etter i denne oppgaven? Hvis du har tenkt at nå skal endre til et eller annet lite europeisk land, så var du på rett spor. Hvis du også klarte å resonere deg frem til at dette måtte være Luxemburg, ja, så er det full uttelling. Og kanskje, og det fikk jeg i hvert fall beskjed om av en her på melding, det at de som har fransk som morsmål også lærer flytende tysk og omvendt var ganske toneangivende i dette. Flagget kan til forveksling minne om Nederland, og det er ikke så rart, de har en fortid sammen. Forholdsvis enkelt å tegne, rødt, hvitt og blått i horisontale striper, rødt øverst, hvitt i midten og blått nederst. Riktig svar er altså Luxemburg. Klapp deg selv på skulderen hvis du har den, og hvis du har klart å komme frem til noe annet, men uten å google, så synes jeg du skal gi deg selv en premie der også. Tusen takk for deltakelsen, i hvert fall det kommer flere quizzer.

litt historie på troppene her 16. mai, og egentlig så kan det jo argumenteres med at vi kanskje skulle hatt nasjonaldag i dag, og ikke i morgen, for riksforsamlingen på Eidsvoll, de vedtok grunnloven den 16. mai i 1814. Det er selvfølgelig noe som gjør at den ender opp på den 17., men det får du google selv. Faktaopplysningen er i alle fall at riksforsamlingen på Eidsvoll vedtok Norges grunnlov på dagens dato. Vi har noe annet å se tilbake på, som også, jeg vil ikke si det er viktig, men det er en hyggelig ting. Alexander Rybak vant Eurovision Song Contest på dagens dato i 2009. Den gang ble den holdt i Moskva. Du husker kanskje at han takket på russisk. Og kanskje noe som vil få enkelte til å være litt lei seg i 2013. David Beckham la opp som fotballspiller i en alder av 38, da ble han pensjonist.

Vi bruker jo å svinge innom avdelingen for annerledes nyheter. Den ikke super annerledes, men den kommer I alle fall fra et annet land enn vårt. Vi har jo sånne årlige oversikter over mest populære barnenavn, og nå har amerikanerne publisert sin liste fra I fjor, de mest populære navn I USA. Og da kan vi jo ta jentenavnene først. Nummer 1, Olivia. 2, Charlotte. Nummer 3, Emma. Og for gutter så Liam mest populær, Noah nummer 2 og Oliver nummer 3. Og som du hører så vi ikke helt ute å kjøre I forhold til hverandre heller. Altså du finner navn som Elias og Matteo og Lukas og William og sånn på guttesiden. Og på jentesiden finner du type Mia og Sofia og Amelia og så videre. Så det kan være at vi I fremtiden går rundt og en mer sånn homogen planet hvor vi stort sett heter det samme uansett hvor vi fra. I hvert fall I Vesten.

Og det var det. Vi har blåst i fløyta her. Nå dagens kaffepause over. Men fortvil ei. Ja, da sier jeg kaffepause. Det her, det ligger så i blodet å si kaffepause, selv om det er lørdag. Helgepause. Nå dagens helgepause over. Men det jo en dag til. Og det i morgen. Og jeg vet at du antagelig ganske busy på en eller annen måte. Om du ikke selv ute og tusler og går, eller skal se på noen som ute og tusler og går, eller om du bare synes det interessant å for eksempel være til stede på en flaggheising, eller være med speideren et sted, eller jeg var en gang i Bøkeskogen i Larvik, og da ble det vått i øyekroken når nasjonalsangen ble spilt. Uansett hvor du har planer om å tilbringe den, så håper jeg det blir bra, men hvis du i nærheten av et radioapparat og vil ha den sedvanlige underholdning med kvisser og det hele, så får du altså det i morgen også, den 17. mai. Det lover jeg. Vi har litt musikk igjen å spille, så det skal du få, men så høres vi igjen i morgen. God lørdag.

Det en merkelig dag, synes jeg. For det første så det jo dagen før dagen, så her det litt av hvert å ta tak i. Men så det jo også sånn ganske greit inne i det som en helt OK pluss langehelg, gitt at du tok fri i går på den inneklemte fredagen. Ja, så det de her som jobber selvfølgelig. Så her vi litt å ta av alle mann og kvinner. Vi har en helt ordinær helgepausesending. Dette kaffepausen i weekendforkledning, og kanskje med bunad i morgen. Det får vi se på i morgen. Lørdagen er det først, tross alt. Vi skal gjennom de vante ting. Det betyr quizzer, det betyr hygge, det betyr hva du tenker på. Du skal jo være min kopilot under dagens sending, som sett vanlig. Så bruk sosiale medier. Logg deg på der du følger deg hjemme. Søk meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren på dem alle sammen, og så tar vi chatten om hva det nå enn skulle være når vi kommer så langt.

Jeg mener å huske, i alle fall når jeg var yngre, og observere at det var masse barnehavebarn og sånn som gikk i 17. mai-tog dagen før. Og i dag er det jo dagen før, men det er også lørdag, og jeg har ikke vært observant nok til å se om det var sånne type barnehavetog på fredag, den inneklemte fredagen, eller om dette skjedde på onsdag, altså før Kristi Himmelfartsdag. Ikke godt å si. Har du noe innspill der, eller har du noe kunnskap omkring dette, så del det gjerne med meg. Det hadde jeg satt stor pris på. Nå er det en helt annen type kunnskap. Jeg vil tromme på bana her, og det handler om kunnskap for å løse dagens quiz. Her er det noe å ta tak i. Jeg tror nok at du skal få det til. Jeg har i hvert fall lagt opp til at de tre ledetrådene i sum burde bringe deg til mål, og så får vi se om det holder vann. Quizen starter vi med om bare et lite øyeblikk.

Da skal vi gripe fatt i dagens quiz. Jeg har tre ledetråder til deg. De skal etter hvert lede til riktig svar, forhåpentligvis. Og så skal du få en fasit. Her kan du avpasse svaret ditt. Du er selv din egen dommer i denne konkurransen, og du bestemmer også selv hvordan du skal premiere, så dette er omtrent så demokratisk som det går an å bli. Hva er så tema for dagens oppgave? Vel, kjent folk. Det er altså en person som burde være kjent for deg. Dette er ikke nødvendigvis en popartist liksom, eller statsoverhode. Det er en person som gjennom nyheter eller historie har gjort seg kjent. Det kan være en nordmann, det kan være en utlending, det kan være en kvinne, det kan være en mann. En som lever, eller en som ikke lenger er iblant oss. Her starter vi. Dagens person er født i Lørenskog på Romerike, vokste opp på Strømmen og i Tromsø. Etternavnet har hun fått gjennom et ekteskap, men er nå skilt fra denne mannen som også var hennes partifelle. Hvem er det?

velge meg mai. Ja, akkurat i dag, den 16. Så velger jeg meg Sara, Siren og Samira. Det er i alle fall dere som har navnedag i dag. Gratulerer så meget. Vi skal se nærmere på navnedager og fødselsdager underveis. Det er ikke noe spesielt som skal feires i dag den 16. I alle fall ikke av offisiell art, men det er da litt av hvert å henge fingrene i hva historiske ting angår. Det var nemlig på dagens dato at Riksforsamlingen på Eidsvoll vedtok Norges grunnlov. Ja, du hørte rett, det er den 16. mai, og det var i dag, i 1814, at Riksforsamlingen vedtok Norges grunnlov, undertegnes og sånn, den 17. Det er derfor vi feirer den der. I 1929 så ble den aller første Oscar delt ut i Hollywood, ja, eller Academy Award of Merit, som var den opprinnelige titlen. Statuetten forestiller en kar som heter Oscar.

Vi har kommet i gang med dagens quiz. Vi ga deg en liten ledetråd i sted for å starte det hele, og så er vel egentlig spørsmålet om du etter tre ledetråder klarer å finne svaret. Temaet i dag er også kjentfolk, og den første ledetråden lød som følger. Dagens person er født i Lørenskog på Romerike, har vokst opp på Strømmen og i Tromsø. Etternavnet har hun fått gjennom ekteskap, men er nå skilt fra det som også er en partifelle. Og den er litt viktig. Her er ledetråd nummer to. Dagens person er utdannet jurist, altså kandjur, men er først og fremst kjent som politiker. Har tidligere vært både utenriksminister og forsvarsminister, og er nå partileder. Så fin progresjon i karrieren her, men hvem er denne kvinnen? Den overlater jeg til deg.

er i alle fall ikke sånn at du og andre ikke vet hvem jeg snakker om. Det er helt sikkert. Jeg får tonnevis av meldinger her nå med riktig svar. Og hvis du nå fortsatt sitter på gjerdet og undres hvem er det Endre snakker om i dag, så kan det være at denne siste ledetråden gir deg svaret. Jeg skal gjenta de foregående også. Vi er altså på utkikk etter det jeg kaller en kjent person. Dagens person er født i Lørenskog på Romerika, vokst opp på Strømmen og i Tromsø. Etternavnet har hun fått gjennom ekteskap, men er nå skilt fra partifellen. Dagens person er utdannet jurist, men er først og fremst kjent som politiker. Har tidligere vært både utenriksminister, forsvarsminister og nå partileder. Hvilket bringer oss til ledetråd nummer tre før du får svaret. Dagens person ble tildelt prisen Årets europeer på Europeisk Ungdoms Landsmøte i 2019. Hun ble samme år også satt på listen over dem som vil være med å forme verden, nominert av det politiske magasinet Politico. Hvem er dette? Svar straks.

er tilbake i almanakken, og det er altså navnedag i dag for Sara, Siren og Samira. Gratulerer med dagen, og om du er ny til å feire navnedagen, så kan du jo begynne i dag. Hadde nær sagt, hvorfor ikke? Har du bursdag i dag, også et gratulerer, et gratulerer med dagen. Vi har flere kjente navn som er oppført sammen med deg i dag. For eksempel den italienske musikeren Laura Pausini, som ble født i 1974. Vi har Janet Jackson, søsteren til Michael, og en superstjerne som står støtt på egne ben, født i 1966. Vi har skuespilleren Deborah Winger, født i 1955. Og så har vi Pierce Brosnan, tidligere James Bond og 007, født på dagens dato i 1953. Også en oppsummerende gratulerer med dagen til alle som har bursdag i dag, denne den 16. mai.

da grei skuring, synes jeg. Vi har vært gjennom dagens quiz, hvor vi også har lett etter en kjent person. Og det vil overraske meg om du ikke er blant dem som har løst dette forholdsvis greit. Det ser i alle fall sånn ut når jeg blar gjennom meldinger som har kommet inn underveis gjennom quizen. Vi var på utkikk etter en kjent person. Dette er en nordmann, kvinne, partileder for Høyre, tidligere både utenriksminister og forsvarsminister. Riktig svar er Ine Eriksen Søreide. Hun er født på Lørenskog i Romerike og har vokst opp på Strømmen og også i Tromsø, som jo er et stykke unna. Er tildelt titlen Årets europeer på Europeisk ungdomslandsmøte 2019, ble dessuten satt på listen, ganske eksklusiv liste, over dem som det politiske magasinet Politico tenkte ville være med på å forme verden. Riktig svar altså, Ine Eriksen Søreide.

0: En nyhetssak som dukket opp denne uken handler om popstjernen Dua Lipa. Hun nemlig ute og saksøker Samsung. Teknologigiganten skal ha brukt et bilde av henne på TV-esker i butikkene, og det mener hun ulovlig bildebruk. Søksmålet på hele 15 millioner dollar, og bildet ble brukt på emballasjen til Samsungs nyeste TV-modell, helt uten tillatelse. Søksmålet hevder fans kjøpte TV-ene på grunn av Lipas tilstedeværelse på emballasjen, og det derfor hun søker en form for erstatning. 15 millioner dollar noe som tilsvarer rundt 138 millioner kroner. Det en del skriverier om dette, også i norsk presse, men dette kommer fra amerikanske Variety først og fremst. Det bildet som brukt for øvrig tatt backstage på en festival i 2024, og det Dua Lipa selv som eier rettighetene til bildet.
1: Hvis du ikke allerede har vært med og spille bingo på onsdagene klokka 20 her på Sørlandsradion, så håper jeg du prøver det en gang. Gå inn på vår nettside og se oversikt over hvor du kan kjøpe bonger. Aldersgrensen for å spille bingo 18 år. Bonger kan du blant annet kjøpe på IX i Hånes-krysset.
2: Dette Sørlandsradion!
0: Ja, lørdagen den bare fortsetter å rulle fremover. Midt i det som kanskje en ordentlig god langhelg, hvis du la ned arbeidet på onsdag, that is, altså før Kristi Himmelfart og den inneklemte fredagen og før 17. mai i morgen. Eventuelt så dette bare første fridag i en helt ordinær weekend som avsluttes med 17. mai. Vi får nå se hva som passer best. For egen del så dette vært en forholdsvis normal uke. Hva skjer denne timen? Vel, vi skal i alle fall gripe fatt i enda en quiz. Det gjør vi om bare et lite øyeblikk, men la oss se hva som har kommet inn av meldinger her nå først. Erlend skriver til meg, og han har sendt meg en meme, altså en sånn morobilde. Den går ikke an å beskrive egentlig, men ordentlig morsom. Jeg har sendt den tilbake til han. Noah har skrevet til meg og lurer på hva jeg skal gå med i morgen. Joggebukse, tenker jeg. Så skal jeg en tur innom jobben, selvfølgelig. Ellers så blir det 17. mai på TV for mitt vedkommende også.

Vi skal ut og quizze, og i quizene våre så er det sånn at du får tre ledetråder og så en egen bolk med fasitsvar. Og hvorfor en fasit? Vel, dette er nemlig ikke førstemann over streken. Det er slik at du skal i ro mak kunne vurdere de forskjellige ledetrådene, og når fasiten kommer, så er du dessuten din egen dommer og avgjør om du skal premieres for innsatsen. Og jeg meget spesifikk med premiere for innsatsen, for selv om du ikke har et svar, så kan det jo være at du ikke har falt for fristelsen til å google dette, og da synes jeg du fortjener en premie. Tema for denne quizzen er land. Vi er altså på utkikk etter et spesifikt land. Et av verdens minste land. Høyeste punkt er bare 560 meter høyt, så ganske lavt, og det er bare litt over en halv million mennesker som bor i dette landet. Litt å tygge på. Ny ledetråd kommer straks.

Vi har det jeg tidligere har kalt en geografi-quiz pågående. Ikke så mye geografi involvert egentlig. Vi skal finne frem til et spesifikt land. Og noe jeg ikke nevnte innledningsvis jo at den tredje ledetråden når vi har disse temaene en beskrivelse av flagget. Som enten kan forkludre det hele eller gjøre det veldig enkelt, vi får se. Første ledetråd i dag på vår søken etter et land var at vi skal frem til et av verdens minste land i dag, høyeste punkt, bare 560 meter høyt, og det bare litt over en halv million mennesker som bor i dette landet. Hvilket bringer oss til ledetråd nummer to? Dagens land har nemlig mange utenlandske borgere innenfor sine grenser. Bare vel halvparten har statsborgerskap. Landets befolkning dessuten meget språkmektig. De som har fransk som morsmål lærer også flytende tysk, og omvendt. Men hvor gjør de dette da? Det svaret.

Det er massevis av god musikk I dag, og det kommer mer av det, og vi skal dessuten komme oss I land med denne quizzen også. Vi på utkikk etter et land, og spørsmålet da, må man bruke båt for å komme hit? Fly, bil, tog? Ja, det skal jeg ikke si noe om. Det jeg har sagt I de to foregående ledetrådene, før vi nå skal avsløre ledetråd nummer tre, som har med flagg å gjøre, at dette et av verdens minste land. Ikke så høyt heller, høyeste punkt bare 560 meter høyt, og det bare litt over en halv million som bor I dette landet. Dagens land har mange utenlandske borgere innenfor sine grenser, bare vel halvparten har statsborgerskap. Landets befolkning dessuten meget språkmektig, de som har fransk som morsmål og lærer også flytende tysk, og omvendt. Hvilket ringer oss til flagget som står på skjermen foran meg her? Jeg kan bare si at dette enkelt å tegne. Det rødt, hvitt og blått. Det kommer I horisontale striper, og da gjenstår bare fasiten, og den kommer straks. Skal vi se, det noen merkedager I dag også. Denne den 16. mai, så kan du lære deg å svømme. Det I hvert fall lære seg å svømme dagen I dag, og om man ikke lærer seg å svømme akkurat den 16. mai, så kan man I hvert fall bestemme seg for å gjøre det hvis det mangler noen kompetanse på den fronten. Det verdens whiskydag I dag, og det whisky med KY og ikke EY. Det betyr at vi altså på skotsk whisky. Vi har verdens fele eller fiolindag I dag, og det et fantastisk instrument når man kan å spille det. Det dagen for å tegne, og da snakker vi om den helt gamle blanke ark og fargestifter. Vi har den store piercing-dagen I dag, og det kan jo være at du svanger med noen tanker om akkurat det. Og hvis du I modus for å gjøre noe utendørs, så kan du jo plante et sitrontre. Sjansen for at den gir frukt her I landet lav, men et sitrontre ser I alle fall veldig bra ut. Og det en dag for det I dag.

Og da undrer jeg seg, hva tenker du om quizen? Har du klart å løse den? Vet du hvilket land jeg var ute etter i denne oppgaven? Hvis du har tenkt at nå skal endre til et eller annet lite europeisk land, så var du på rett spor. Hvis du også klarte å resonere deg frem til at dette måtte være Luxemburg, ja, så er det full uttelling. Og kanskje, og det fikk jeg i hvert fall beskjed om av en her på melding, det at de som har fransk som morsmål også lærer flytende tysk og omvendt var ganske toneangivende i dette. Flagget kan til forveksling minne om Nederland, og det er ikke så rart, de har en fortid sammen. Forholdsvis enkelt å tegne, rødt, hvitt og blått i horisontale striper, rødt øverst, hvitt i midten og blått nederst. Riktig svar er altså Luxemburg. Klapp deg selv på skulderen hvis du har den, og hvis du har klart å komme frem til noe annet, men uten å google, så synes jeg du skal gi deg selv en premie der også. Tusen takk for deltakelsen, i hvert fall det kommer flere quizzer.

er litt historie på troppene her 16. mai, og egentlig så kan det jo argumenteres med at vi kanskje skulle hatt nasjonaldag i dag, og ikke i morgen, for riksforsamlingen på Eidsvoll de vedtok grunnloven den 16. mai i 1814. Det er selvfølgelig noe som gjør at den ender opp på den 17., men det får du google selv. Faktaopplysningen er i alle fall at riksforsamlingen på Eidsvoll vedtok Norges grunnlov på dagens dato. Vi har noe annet å se tilbake på, som også, jeg vil ikke si det er viktig, men det er en hyggelig ting. Alexander Rybak vant Eurovision Song Contest på dagens dato i 2009. Den gang ble den holdt i Moskva. Du husker kanskje at han takket på russisk. Og kanskje noe som vil få enkelte til å være litt lei seg i 2013. David Beckham la opp som fotballspiller i en alder av 38, da ble han pensjonist.

Vi bruker jo å svinge innom avdelingen for annerledes nyheter. Den ikke super annerledes, men den kommer I alle fall fra et annet land enn vårt. Vi har jo sånne årlige oversikter over mest populære barnenavn, og nå har amerikanerne publisert sin liste fra I fjor, de mest populære navn I USA. Og da kan vi jo ta jentenavnene først. Nummer 1, Olivia. 2, Charlotte. Nummer 3, Emma. Og for gutter så Liam mest populær, Noah nummer 2 og Oliver nummer 3. Og som du hører så vi ikke helt ute å kjøre I forhold til hverandre heller. Altså du finner dans med Elias og Matteo og Lukas og William og sånn på guttesiden. Og på jentesiden finner du type Mia og Sofia og Amelia og så videre. Så det kan være at vi I fremtiden går rundt og en mer sånn homogen planet hvor vi stort sett heter det samme uansett hvor vi fra. I hvert fall I Vesten.

Og det var det. Vi har blåst i fløyta her. Nå er dagens kaffepause over. Men fortvil ei. Ja, da sier jeg kaffepause. Det ligger så i blodet å si kaffepause, selv om det er lørdag. Helgepause. Nå er dagens helgepause over, men det er jo en dag til. Og det er i morgen. Og jeg vet at du antagelig er ganske busy på en eller annen måte. Om du ikke selv er ute og tusler og går, eller skal se på noen som er ute og tusler og går, eller om du bare synes det er interessant å for eksempel være til stede på en flaggheising, eller være med speiderne et sted, eller jeg var en gang i Bøkeskogen i Larvik, og da ble det vått i øyekroken når nasjonalsangen ble spilt. Uansett hvor du har planer om å tilbringe den, så håper jeg det blir bra, men hvis du er i nærheten av et radioapparat og vil ha den sedvanlige underholdning med kvisser og det hele, så får du altså det i morgen også, den 17. mai. Det lover jeg. Vi har litt musikk igjen å spille, så det skal du få, men så høres vi igjen i morgen. God lørdag.

Det er en merkelig dag, synes jeg. For det første så er det jo dagen før dagen, så her er det litt av hvert å ta tak i. Men så er det jo også sånn ganske greit inni det som er en helt OK pluss langhelg, gitt at du tok fri i går på den inneklemte fredagen. Ja, så er det de som jobber selvfølgelig. Så her er vi litt å ta av alle mann og kvinner. Vi har en helt ordinær helgepausesending. Dette er kaffepausen i Viken forkledning, og kanskje med bunad i morgen. Det får vi se på i morgen. Lørdagen er det først, tross alt. Vi skal gjennom de vante ting. Det betyr quizzer, det betyr hygge, det betyr hva du tenker på. Du skal jo være min kopilot under dagens sending, som sett vanlig. Så bruk sosiale medier. Logg deg på der du følger deg hjemme. Søk meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren på dem alle sammen, og så tar vi chatten om hva det nå enn skulle være når vi kommer så langt.

Jeg mener å huske, i alle fall når jeg var yngre, og observere at det var masse barnehavebarn og sånn som gikk i 17. mai-tog dagen før. Og i dag er det jo dagen før, men det er også lørdag, og jeg har ikke vært observant nok til å se om det var sånne type barnehavetog på fredag, den inneklemte fredagen, eller om dette skjedde på onsdag, altså før Kristi Himmelfartsdag. Ikke godt å si. Har du noe innspill der, eller har du noe kunnskap omkring dette, så del det gjerne med meg. Det hadde jeg satt stor pris på. Nå er det en helt annen type kunnskap. Jeg vil tromme på banen her, og det handler om kunnskap for å løse dagens quiz. Her er det noe å ta tak i. Jeg tror nok at du skal få det til. Jeg har i hvert fall lagt opp til at de tre ledetrådene i sum burde bringe deg til mål, og så får vi se om det holder vann. Quizen starter med om bare et lite øyeblikk.

skal vi gripe fatt i dagens quiz. Jeg har tre ledetråder til deg. De skal etter hvert lede til riktig svar, forhåpentligvis. Og så skal du få en fasit. Her kan du avpasse svaret ditt. Du er selv din egen dommer i denne konkurransen, og du bestemmer også selv hvordan du skal premiere, så dette er omtrent så demokratisk som det går an å bli. Hva er så tema for dagens oppgave? Vel, kjent folk. Det er altså en person som burde være kjent for deg. Dette er ikke nødvendigvis en popartist liksom, eller statsoverhode. Det er en person som gjennom nyheter eller historie har gjort seg kjent. Det kan være en nordmann, det kan være en utlending, det kan være en kvinne, det kan være en mann. En som lever, eller en som ikke lenger er iblant oss. Her starter vi. Dagens person er født i Lørenskog på Romerike, vokste opp på Strømmen og i Tromsø. Etternavnet har hun fått gjennom et ekteskap, men er nå skilt fra denne mannen som også var hennes partifelle. Hvem er det?

Jeg velger meg mai. Ja, akkurat i dag, den 16. Så velger jeg meg Sara, Siren og Samira. Det i alle fall dere som har navnedag i dag. Gratulerer så meget. Vi skal se nærmere på navnedager og fødselsdager underveis. Det ikke noe spesielt som skal feires i dag den 16. I alle fall ikke av offisiell art, men det da litt av hvert å henge fingrene i hva historiske ting angår. Det var nemlig på dagens dato at Riksforsamlingen på Eidsvoll vedtok Norges grunnlov. Ja, du hørte rett, det den 16. mai, og det var i dag, i 1814, at Riksforsamlingen vedtok Norges grunnlov, undertegnes og sånn, den 17. og det derfor vi feirer den der. I 1929 så ble den aller første Oscar delt ut i Hollywood, ja, eller Academy Award of Merit, som var den opprinnelige titlen. Statuetten forestiller en kar som heter Oscar. Vi har kommet i gang med dagens quiz. Vi ga deg en liten ledetråd i sted for å starte det hele, og så vel egentlig spørsmålet om du etter tre ledetråder klarer å finne svaret. Temaet i dag altså kjentfolk, og den første ledetråden lød som følger. Dagens person født i Lørenskog på Romerike, har vokst opp på Strømmen og i Tromsø. Etternavnet har hun fått gjennom ekteskap, men nå skilt fra det som også en partifelle. Og den litt viktig. Her ledetråd nummer to. Dagens person utdannet jurist, altså kand jur, men først og fremst kjent som politiker. Har tidligere vært både utenriksminister og forsvarsminister, og nå partileder. Så fin progresjon i karrieren her, men hvem denne kvinnen? Den overlater jeg til deg.

Nei, i hvert fall ikke sånn at du og andre ikke vet hvem jeg snakker om, det helt sikkert. Jeg får tonnevis av meldinger her nå med riktig svar. Og hvis du nå fortsatt sitter på gjerdet og undres hvem er det Endre snakker om i dag, så kan det være at denne siste ledetråden gir deg svaret. Jeg skal gjenta de foregående også. Vi er altså på utkikk etter det jeg kaller en kjent person. Dagens person er født i Lørenskog på Romerika, vokst opp på Strømmen og i Tromsø. Etternavnet har hun fått gjennom ekteskap, men er nå skilt fra partifellen. Dagens person er utdannet jurist, men er først og fremst kjent som politiker. Har tidligere vært både utenriksminister, forsvarsminister og nå partileder. Hvilket bringer oss til ledetråd nummer tre før du får svaret. Dagens person ble tildelt prisen Årets europeer på Europeisk Ungdoms Landsmøte 2019. Hun ble samme år også satt på listen over dem som vil være med å forme verden, nominert av det politiske magasinet Politico. Hvem er dette? Svar straks.

tilbake i almanakken, og det er altså navnedag i dag for Sara, Siren og Samira. Gratulerer med dagen, og om du er ny til å feire navnedagen, så kan du jo begynne i dag. Nær sagt, hvorfor ikke? Har du bursdag i dag, også et gratulerer, et gratulerer med dagen. Vi har flere kjente navn som er oppført sammen med deg i dag. For eksempel den italienske musikeren Laura Pausini, som ble født i 1974. Vi har Janet Jackson, søsteren til Michael, og en superstjerne som står støtt på egne ben, født i 1966. Vi har skuespilleren Deborah Winger, født i 1955. Og så har vi Pierce Brosnan, tidligere James Bond og 007, født på dagens dato i 1953. Og så en oppsummerende gratulerer med dagen til alle som har bursdag i dag, denne den 16. mai.

var da grei skuring, synes jeg. Vi har vært gjennom dagens quiz, hvor vi også har lett etter en kjent person. Og det vil overraske meg om du ikke er blant dem som har løst dette forholdsvis greit. Det ser i alle fall sånn ut når jeg blar gjennom meldinger som har kommet inn underveis gjennom quizen. Vi var på utkikk etter en kjent person. Dette er en nordmann, kvinne, partileder for Høyre, tidligere både utenriksminister og forsvarsminister. Riktig svar er Ine Eriksen Søreide. Hun er født på Lørenskog i Romerike og har vokst opp på Strømmen og også i Tromsø, som jo er et stykke unna. Er tildelt titlen Årets europeer på Europeisk Ungdoms Landsmøte 2019, ble dessuten satt på listen, ganske eksklusiv liste, over dem som det politiske magasinet Politico tenkte ville være med på å forme verden. Riktig svar altså, Ine Eriksen Søreide.

0: En nyhetssak som dukket opp denne uken handler om popstjernen Dua Lipa. Hun nemlig ute og saksøker Samsung. Teknologigiganten skal ha brukt et bilde av henne på TV-esker i butikkene, og det mener hun ulovlig bildebruk. Søksmålet på hele 15 millioner dollar, og bildet ble brukt på emballasjen til Samsungs nyeste TV-modell, helt uten tillatelse. Søksmålet hevder fans kjøpte TV-ene på grunn av Lipas tilstedeværelse på emballasjen, og det derfor hun søker en form for erstatning. 15 millioner dollar noe som tilsvarer rundt 138 millioner kroner. Det en del skriverier om dette, også i norsk presse, men dette kommer fra amerikanske Variety først og fremst. Det bildet som brukt for øvrig tatt backstage på en festival i 2024, og det Dua Lipa selv som eier rettighetene til bildet.
1: Du hører på Sørlandsradion, og hvis du gjør det en onsdagskveld klokka 20, da vil du oppleve at vi spiller bingo. Det kan du være med på. Kjøp deg bonger på et av de mange utsalgstedene, eller kjøp på nettet. Da kan du vinne lykkepotten på opp til 100 000 kroner, lykkeliten på 10 000 kroner, eller en av de mange ordinære gevinstene i løpet av en bingokveld på Sørlandsradion. Det må være 18 år for å få kjøpt bonger. Blant utsalgstedene Joker og Nasira.

Ja, lørdagen den bare fortsetter å rulle fremover. Midt I det som kanskje en ordentlig god langhelg. Hvis du la ned arbeidet på onsdag, that is, altså før Kristi Himmelfart og den inneklemte fredagen og før 17. mai I morgen. Eventuelt så dette bare første fridag I en helt ordinær weekend som avsluttes med 17. mai. Vi får nå se hva som passer best. For egen del så dette vært en forholdsvis normal uke. Hva skjer denne timen? Vel, vi skal I alle fall gripe fatt I enda en quiz. Det gjør vi om bare et lite øyeblikk, men la oss se hva som har kommet inn av meldinger her nå først. Erlend skriver til meg, og han har sendt meg en meme, altså en sånn moro-bilde. Den går ikke an å beskrive egentlig, men ordentlig morsom. Jeg sendte den tilbake til han. Noah har skrevet til meg og lurer på hva jeg skal gå med I morgen. Joggebukse, tenker jeg. Så skal jeg en tur innom jobben selvfølgelig. Ellers så blir det 17. mai på TV for mitt vedkommende også.

Vi skal ut og quizze, og i quizene våre så er det sånn at du får tre ledetråder og så en egen bolk med fasitsvar. Og hvorfor en fasit? Vel, dette er nemlig ikke førstemann over streken. Det er slik at du skal i ro mak kunne vurdere de forskjellige ledetrådene, og når fasiten kommer, så er du dessuten din egen dommer og avgjør om du skal premieres for innsatsen. Og jeg er meget spesifikk med premiere for innsatsen, for selv om du ikke har et svar, så kan det jo være at du ikke har falt for fristelsen til å google dette, og da synes jeg du fortjener en premie. Tema for denne quizzen er land. Vi er altså på utkikk etter et spesifikt land. Et av verdens minste land. Høyeste punkt er bare 560 meter høyt, så ganske lavt, og det er bare litt over en halv million mennesker som bor i dette landet. Litt å tygge på, ny ledetråd kommer straks.

har det jeg tidligere har kalt en geografi-quiz pågående. Ikke så mye geografi involvert egentlig. Vi skal finne frem til et spesifikt land. Og noe jeg ikke nevnte innledningsvis jo at den tredje ledetråden når vi har disse temaene en beskrivelse av flagget. Som enten kan forkludre det hele eller gjøre det veldig enkelt, vi får se. Første ledetråd i dag på vår søken etter et land var at vi skal frem til et av verdens minste land i dag, høyeste punkt, bare 560 meter høyt, og det bare litt over en halv million mennesker som bor i dette landet. Hvilket bringer oss til ledetråd nummer to? Dagens land har nemlig mange utenlandske borgere innenfor sine grenser. Bare vel halvparten har statsborgerskap. Landets befolkning er dessuten meget språkmektig. De som har fransk som morsmål lærer også flytende tysk, og omvendt. Men hvor gjør de dette da? Det

massevis av god musikk i dag, og det kommer mer av det, og vi skal dessuten komme oss i land med denne quizzen også. Vi på utkikk etter et land, og spørsmålet da, om man bruker båt for å komme hit, fly, bil, tog. Ja, det skal jeg ikke si noe om. Det jeg har sagt i de to foregående ledetrådene, før vi nå skal avsløre ledetråd nummer tre, som har med flagg å gjøre, at dette et av verdens minste land. Ikke så høyt heller, høyeste punkt bare 560 meter høyt, og det bare litt over en halv million som bor i dette landet. Dagens land har mange utenlandske borgere innenfor sine grenser, bare vel halvparten har statsborgerskap. Landets befolkning dessuten meget språkmektig, de som har fransk som morsmål og lærer også flytende tysk, og omvendt. Hvilket ringer oss til flagget som står på skjermen foran meg her? Jeg kan bare si at dette enkelt å tegne. Det rødt, hvitt og blått. Det kommer i horisontale striper, og da gjenstår bare fasiten, og den kommer straks. Dette Sørlandsradioen. Skal vi se, det noen merkedager i dag også. Denne den 16. mai, så kan du lære deg å svømme. Det i hvert fall lære seg å svømme dagen i dag, og om man ikke lærer seg å svømme akkurat den 16. mai, så kan man i hvert fall bestemme seg for å gjøre det hvis det mangler noe kompetanse på den fronten. Det verdens whiskydag i dag, og det whisky med KY og ikke EY. Det betyr at vi altså på skotsk whisky. Vi har verdens fele eller fiolindag i dag, og det et fantastisk instrument når man kan å spille det. Det dagen for å tegne, og da snakker vi om den helt gamle blanke ark og fargestifter. Vi har den store piercing-dagen i dag, og det kan jo være at du svanger med noen tanker om akkurat det. Og hvis du i modus for å gjøre noe utendørs, så kan du jo plante et sitrontre. Sjansen for at den gir frukt her i landet lav, men et sitrontre ser i alle fall veldig bra ut. Og det en dag for det i dag.

Da undrer jeg seg, hva tenker du om quizen? Har du klart å løse den? Vet du hvilket land jeg var ute etter i denne oppgaven? Hvis du har tenkt at nå skal endre til et eller annet lite europeisk land, så var du på rett spor. Hvis du også klarte å resonere deg frem til at dette måtte være Luxemburg, så er det full uttelling. Og kanskje, og det fikk jeg i hvert fall beskjed om av en her på melding, det at de som har fransk som morsmål også lærer flytende tysk og omvendt var ganske toneangivende i dette. Flagget kan til forveksling minne om Nederland, og det er ikke så rart, de har en fortid sammen. Forholdsvis enkelt å tegne, rødt, hvitt og blått i horisontale striper, rødt øverst, hvitt i midten og blått nederst. Riktig svar er altså Luxemburg. Klapp deg selv på skulderen hvis du har den, og hvis du har klart å komme frem til noe annet, men uten å google, så synes jeg du skal gi deg selv en premie der også. Tusen takk for deltakelsen, i hvert fall det kommer flere quizzer.

er litt historie på troppene her 16. mai, og egentlig så kan det jo argumenteres med at vi kanskje skulle hatt nasjonaldag i dag, og ikke i morgen, for riksforsamlingen på Eidsvoll de vedtok grunnloven den 16. mai i 1814. Det er selvfølgelig noe som gjør at den ender opp på den 17., men det får du google selv. Faktaopplysningen er i alle fall at riksforsamlingen på Eidsvoll vedtok Norges grunnlov på dagens dato. Vi har noe annet å se tilbake på, som også, jeg vil ikke si det er viktig, men det er en hyggelig ting. Alexander Rybak vant Eurovision Song Contest på dagens dato i 2009. Den gang ble den holdt i Moskva. Du husker kanskje at han takket på russisk. Og kanskje noe som vil få enkelte til å være litt lei seg i 2013. David Beckham la opp som fotballspiller i en alder av 38, da ble han pensjonist.

Vi bruker jo å svinge innom avdelingen for annerledes nyheter. Den ikke super annerledes, men den kommer i alle fall fra et annet land enn vårt. Vi har jo sånne årlige oversikter over mest populære barnenavn, og nå har amerikanerne publisert sin liste fra i fjor, de mest populære navn i USA. Og da kan vi jo ta jentenavnene først. Nummer 1, Olivia. 2, Charlotte. Nummer 3, Emma. Og for gutter så er Liam mest populær, Noah nummer 2 og Oliver nummer 3. Og som du hører så er vi ikke helt ute å kjøre i forhold til hverandre heller. Altså du finner land som Elias og Matteo og Lukas og William og sånn på guttesiden. Og på jentesiden finner du type Mia og Sofia og Amelia og så videre. Så det kan være at vi i fremtiden går rundt og er en mer sånn homogen planet hvor vi stort sett heter det samme uansett hvor vi er fra. I hvert fall i Vesten.

det var det. Vi har blåst i fløyta her. Nå dagens kaffepause over. Men fortvil ei. Ja, da sier jeg kaffepause. Det ligger så i blodet å si kaffepause, selv om det lørdag. Helgepause. Nå dagens helgepause over, men det jo en dag til. Og det i morgen. Og jeg vet at du antagelig ganske busy på en eller annen måte. Om du ikke selv ute og tusler og går, eller skal se på noen som ute og tusler og går, eller om du bare synes det interessant å for eksempel være til stede på en flaggheising, eller være med speiderne et sted, eller jeg var en gang i Bøkeskogen i Larvik, og da ble det vått i øyekroken når nasjonalsangen ble spilt. Uansett hvor du har planer om å tilbringe den, så håper jeg det blir bra, men hvis du i nærheten av et radioapparat og vil ha den sedvanlige underholdning med kvisser og det hele, så får du altså det i morgen også, den 17. mai. Det lover jeg. Vi har litt musikk igjen å spille, så det skal du få, men så høres vi igjen i morgen. God lørdag.

Det en merkelig dag, synes jeg. For det første så er det jo dagen før dagen, så her er det litt av hvert å ta tak i. Men så er det jo også sånn ganske greit inni det som er en helt OK pluss langhelg, gitt at du tok fri i går på den inneklemte fredagen. Ja, så er det de av oss som jobber selvfølgelig. Så her har vi litt å ta av alle mann og kvinner. Vi har en helt ordinær helgepausesending. Dette er kaffepausen i Vik, en forkledning, og kanskje med bunad i morgen. Det får vi se på i morgen. Lørdagen er det først, tross alt. Vi skal gjennom de vante ting. Det betyr quizzer, det betyr hygge, det betyr hva du tenker på. Du skal jo være min kopilot under dagens sending, som sett vanlig. Så bruk sosiale medier. Logg deg på der du føler deg hjemme. Søk meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren på dem alle sammen, og så tar vi chatten om hva det nå enn skulle være når vi kommer så langt.

Jeg mener å huske, i alle fall når jeg var yngre, og observere at det var masse barnehavebarn og sånt, som gikk i 17. mai-tog dagen før. Og i dag er det jo dagen før, men det er også lørdag, og jeg har ikke vært observant nok til å se om det var sånne type barnehavetog på fredag, den inneklemte fredagen, eller om dette skjedde på onsdag, altså før Kristi Himmelfartsdag. Ikke godt å si. Har du noe innspill der, eller har du noe kunnskap omkring dette, så del det gjerne med meg. Det hadde jeg satt stor pris på. Nå er det en helt annen type kunnskap. Jeg vil tromme på banen her, og det handler om kunnskap for å løse dagens quiz. Her er det noe å ta tak i. Jeg tror nok at du skal få det til. Jeg har i hvert fall lagt opp til at de tre ledetrådene i sum burde bringe deg til mål. Og så får vi se om det holder vann. Quizen starter vi med om bare et lite øyeblikk.

skal vi gripe fatt I dagens quiz. Jeg har tre ledetråder til deg. De skal etter hvert lede til riktig svar, forhåpentligvis. Og så skal du få en fasit. Her kan du avpasse svaret ditt. Du selv din egen dommer I denne konkurransen, og du bestemmer også selv hvordan du skal premiere, så dette omtrent så demokratisk som det går an å bli. Hva så tema for dagens oppgave? Vel, kjent folk. Det altså en person som burde være kjent for deg. Det ikke nødvendigvis en popartist liksom, eller statsoverhode. Det en person som gjennom nyheter eller historie har gjort seg kjent. Det kan være en nordmann, det kan være en utlending, det kan være en kvinne, det kan være en mann. En som lever, eller en som ikke lenger iblant oss. Her starter vi. Dagens person født I Lørenskog på Romerike, vokste opp på Strømmen og I Tromsø. Etternavnet har hun fått gjennom et ekteskap, men nå skilt fra denne mannen som også var hennes partifelle. Hvem det?

something. Jeg velger meg mai. Ja, akkurat i dag, den 16. Så velger jeg meg Sara, Siren og Samira. Det er i alle fall dere som har navnedag i dag. Gratulerer så meget. Vi skal se nærmere på navnedager og fødselsdager underveis. Det er ikke noe spesielt som skal feires i dag den 16. I alle fall ikke av offisiell art, men det er da litt av hvert å henge fingrene i hva historiske ting angår. Det var nemlig på dagens dato at Riksforsamlingen på Eidsvoll vedtok Norges grunnlov. Ja, du hørte rett, det er den 16. mai, og det var i dag, i 1814, at Riksforsamlingen vedtok Norges grunnlov, undertegnes og sånn, den 17. Det er derfor vi feirer den der. I 1929 så ble den aller første Oscar delt ut i Hollywood, ja, eller Academy Award of Merit, som var den opprinnelige titlen. Statuetten forestiller en kar som heter Oscar.

0: Jeg skal fatte meg I korthet denne gangen. Det bingo på Sørlandsradion, onsdager klokka 20. Bli med og spill du også. Du kan blant annet kjøpe bonge på Rema 1000 Hisøy. Du må være 18 år for å delta.
1: Dette Sørlandsradion!

Vi har kommet i gang med dagens quiz. Vi ga deg en liten ledetråd i sted for å starte det hele, og så vel egentlig spørsmålet om du etter tre ledetråder klarer å finne svaret. Temaet i dag også kjentfolk, og den første ledetråden lød som følger. Dagens person født i Lørenskog på Romerike, har vokst opp på Strømmen og i Tromsø. Etternavnet har hun fått gjennom ekteskap, men nå skilt fra det som også en partifelle. Og den litt viktig. Her ledetråd nummer to. Dagens person utdannet jurist, altså kandjur, men først og fremst kjent som politiker. Har tidligere vært både utenriksminister og forsvarsminister, og nå partileder. Så fin progresjon i karrieren her, men hvem denne kvinnen? Den overlater jeg til deg.

jeg i hvert fall ikke sånn at du og andre ikke vet hvem jeg snakker om, det helt sikkert. Jeg får tonnevis av meldinger her nå med riktig svar. Og hvis du nå fortsatt sitter på gjerdet og undres hvem er det Endre snakker om i dag, så kan det være at denne siste ledetråden gir deg svaret. Jeg skal gjenta de foregående også. Vi altså på utkikk etter det jeg kaller en kjent person. Dagens person født i Lørenskog på Romerika, vokst opp på Strømmen og i Tromsø. Etternavnet har hun fått gjennom ekteskap, men nå skilt fra partifellen. Dagens person utdannet jurist, men først og fremst kjent som politiker. Har tidligere vært både utenriksminister, forsvarsminister og nå partileder. Hvilket bringer oss til ledetråd nummer 3 før du får svaret. Dagens person ble tildelt prisen Årets europeer på Europeisk Ungdoms Landsmøte i 2019. Hun ble samme år også satt på listen over dem som vil være med å forme verden, nominert av det politiske magasinet Politico. Hvem dette? Svar straks.

Jeg er tilbake i Almanakken, og det er altså navnedag i dag for Sara, Siren og Samira. Gratulerer med dagen, og om du er ny til å feire navnedagen, så kan du jo begynne i dag. Nær sagt, hvorfor ikke? Har du bursdag i dag, også et gratulerer, et gratulerer med dagen. Vi har flere kjente navn som er oppført sammen med deg i dag. For eksempel den italienske musikeren Laura Pausini, som ble født i 1974. Vi har Janet Jackson, søsteren til Michael, og en superstjerne som står støtt på egne ben, født i 1966. Vi har skuespilleren Deborah Winger, født i 1955. Og så har vi Pierce Brosnan, tidligere James Bond og 007, født på dagens dato i 1953. Også en oppsummerende gratulerer med dagen til alle som har bursdag i dag, denne den 16. mai.

var da grei skuring, synes jeg. Vi har vært gjennom dagens quiz, hvor vi også har lett etter en kjent person. Og det vil overraske meg om du ikke er blant dem som har løst dette forholdsvis greit. Det ser i alle fall sånn ut når jeg blar gjennom meldinger som har kommet inn underveis gjennom quizen. Vi var på utkikk etter en kjent person. Dette er en nordmann, kvinne, partileder for Høyre, tidligere både utenriksminister og forsvarsminister. Riktig svar er Ine Eriksen Søreide. Hun er født på Lørenskog i Romerike og har vokst opp på Strømmen og også i Tromsø, som jo er et stykke unna. Er tildelt titlen Årets europeer på Europeisk Ungdoms Landsmøte 2019, ble dessuten satt på listen, ganske eksklusiv liste, over dem som det politiske magasinet Politico tenkte ville være med på å forme verden. Riktig svar altså, Ine Eriksen Søreide.

En nyhetssak som dukket opp denne uken handler om popstjernen Dua Lipa. Hun nemlig ute og saksøker Samsung. Teknologigiganten skal ha brukt et bilde av henne på TV-esker i butikkene, og det mener hun ulovlig bildebruk. Søksmålet på hele 15 millioner dollar, og bildet ble brukt på emballasjen til Samsungs nyeste TV-modell, helt uten tillatelse. Søksmålet hevder fans kjøpte TV-ene på grunn av Lipas tilstedeværelse på emballasjen, og det derfor hun søker en form for erstatning. 15 millioner dollar noe som tilsvarer rundt 138 millioner kroner. Det en del skriver om dette, også i norsk presse, men dette kommer fra amerikanske Variety først og fremst. Det bildet som brukt for øvrig tatt backstage på en festival i 2024, og det Dua Lipa selv som eier rettighetene til bildet.

lørdagen den bare fortsetter å rulle fremover. Midt i det som kanskje er en ordentlig god langhelg. Hvis du la ned arbeidet på onsdag, that is, altså før Kristi himmelfart og den inneklemte fredagen og før 17. mai i morgen, eventuelt så er dette bare første fridag i en helt ordinær weekend som avsluttes med 17. mai. Vi får nå se hva som passer best. For egen del så er dette vært en forholdsvis normal uke. Hva skjer denne timen? Vel, vi skal i alle fall gripe fatt i enda en quiz. Det gjør vi om bare et lite øyeblikk, men la oss se hva som har kommet inn av meldinger her nå først. Erlend skriver til meg, og han har sendt meg en meme, altså en sånn morobilde. Den går ikke an å beskrive egentlig, men ordentlig morsom. Jeg sendte den tilbake til han. Noah har skrevet til meg og lurer på hva jeg skal gå med i morgen. Joggebukse, tenker jeg. Altså, skal jeg en tur innom jobben selvfølgelig. Ellers så blir det 17. mai på TV for mitt vedkommende altså.

Vi skal ut og quizze, og I quizene våre så det sånn at du får tre ledetråder og så en egen bolk med fasitsvar. Og hvorfor en fasit? Vel, dette nemlig ikke førstemann over streken. Det slik at du skal I ro mak kunne vurdere de forskjellige ledetrådene, og når fasiten kommer, så du dessuten din egen dommer og avgjør om du skal premieres for innsatsen. Og jeg meget spesifikk med premiere for innsatsen, for selv om du ikke har et svar, så kan det jo være at du ikke har falt for fristelsen til å google dette, og da synes jeg du fortjener en premie. Tema for denne quizzen land. Vi altså på utkikk etter et spesifikt land. Et av verdens minste land. Høyeste punkt bare 560 meter høyt, så ganske lavt, og det bare litt over en halv million mennesker som bor I dette landet. Litt å tygge på, ny ledetråd kommer straks.

har det jeg tidligere har kalt en geografi-quiz pågående. Ikke så mye geografi involvert egentlig. Vi skal finne frem til et spesifikt land. Og noe jeg ikke nevnte innledningsvis jo at den tredje ledetråden når vi har disse temaene en beskrivelse av flagget. Som enten kan forkludre det hele eller gjøre det veldig enkelt, vi får se. Første ledetråd i dag på vår søken etter et land var at vi skal frem til et av verdens minste land i dag, høyeste punkt, bare 560 meter høyt, og det bare litt over en halv million mennesker som bor i dette landet. Hvilke bringer oss til ledetråd nummer to? Dagens land har nemlig mange utenlandske borgere innenfor sine grenser. Bare vel halvparten har statsborgerskap. Landets befolkning dessuten meget språkmektig. De som har fransk som morsmål lærer også flytende tysk, og omvendt. Men hvor gjør de dette da? Det svaret.

massevis av god musikk i dag, og det kommer mer av det, og vi skal dessuten komme oss I land med denne quizzen også. Vi på utkikk etter et land, og spørsmålet da, om man bruker båt for å komme hit, fly, bil, tog? Ja, det skal jeg ikke si noe om. Det jeg har sagt I de to foregående ledetrådene, før vi nå skal avsløre ledetråd nummer tre, som har med flagg å gjøre, at dette et av verdens minste land, ikke så høyt heller, høyeste punkt bare 560 meter høyt, og det bare litt over en halv million som bor I dette landet. Dagens land har mange utenlandske borgere innenfor sine grenser, bare vel halvparten har statsborgerskap. Landets befolkning dessuten meget språkmektig, de som har fransk som morsmål og lærer også flytende tysk, og omvendt. Hvilket ringer oss til flagget som står på skjermen foran meg her? Jeg kan bare si at dette enkelt å tegne. Det rødt, hvitt og blått. Det kommer I horisontale striper, og da gjenstår bare fasiten, og den kommer straks.

noen merkedager som faller på dagens dato. Den aller viktigste, den er vi jo fullstendig klare over. Den har vi fått inn med morsmelken, det er nasjonaldagen. Grunnlovsdagen, hvis du ønsker å være spesifikk på hvorfor vi har nasjonaldag i dag. Det er også verdens bakedag i dag. Passer også godt inn. Vi nyter av mye hjemmelaget bakst på en dag som dette, heldigvis. Det er stemorsdagen i dag. Det er dagen for valnøtter. Jeg vet ikke om noen har gått så langt som å lage Waldorf-salat i dag og funnet frem grillen, men i så fall, hatten av for det. Vi har dagen for... skal vi se nå... høyt blodtrykk. Ja, ok. Høyt blodtrykk dukker opp i dag, og en som sikkert også blir markert i dag, uviten av de fleste av oss, er Pinot Grigio-dagen.

Det var noen som mente jeg gjorde ting alt for lett i dag. Og det nevnte jeg jo litt tidligere her i sendingen at jeg hadde fått den kritikken, og så har jeg da altså fått meldinger som også sier det motsatte. Thea for eksempel, hun sier du kan godt være enda enklere for min del. Det ikke helt åpenbart hvem dette var, men det var før vi fikk ledetråd nummer 3. Nå har vi fått alle ledetrådene inn. Vi skal se om du har rett da. Riktig svar her nemlig Jan Christian Vestre. Ja, utdannet jurist, har en formue, som vel den høyeste regjeringen, tror jeg, med bakgrunn i familiens møbelprodusentfirma, som også var adm.dir. For, før han ble politiker på heltid. Har vært næringsminister, helseminister, og nestleder i Arbeiderpartiet siden 2023. Jan Christian Vestre, riktig svar i denne quizen, og jeg håper du landet den. Utfordringer, ja, men det kan du forvente i kaffepausen.

På onsdager klokka 20 spiller vi bingo på Sørlandsradion. Bli med du også, kjøp bonger på et av de mange utsalgsstedene, og så kan du vinne lykkepott på opp til 100 000, eller lykke liten, eller du kan vinne enkeltgevinster. Mange muligheter, bli med og spill du også. Et av de mange stedene du kan kjøpe bingo-bonger Rema 1000 i Tvedestrand. For å delta må du være 18 år.

Vi skal snakke litt historie, og denne 17. mai så det jo en del historie som vi kjenner godt. Selve den norske grunnloven, den ble jo ferdigstilt den 16. mai. Men vi feirer den 17. Årsaken at det var i 1814 på Eidsvoll at mennene som lavet grunnloven fikk den datert og erklært fullført. Prins Christian Fredrik ble valgt til Norges konge samtidig. Så har det skjedd noen andre ting, naturligvis. Jeg nevnte tidligere i dag at Thor Heyerdahl valgte nasjonaldagen som starten på sin ferd med sivbåten Ra 2. Det var i 1970. Nasjonal Samling, som var partiet til Vidkun Quisling, ble også offisielt opprettet på nasjonaldagen. Hadde nær sagt naturligvis gjort de det. Det var i 1933, og samme år var det noe som het Hakekorsbrannen i Tønsberg, hvor det ble brent hakekorsflagg utenfor det tyske konsulatet i byen. And there

Jeg tenker dagens nyhet fra ytre, ja, ytre kanter kan være en øyeåpner for de som velger å feire nasjonaldagen med kokain. Ja, det er jo de som gjør det. Noen drikker for mye, noen røyker for mye, noen misbruker narkotika, og kokain er der. Og det er mange gode grunner til å ikke gjøre det. En som ikke blir omtalt så ofte er de seksuelle bivirkningene, og spesielt for menn så kan de være dypt pinlige. For selv om kokain opprinnelig kan senke hemningene, så forårsaker regelmessig bruk ofte også erektil dysfunksjon, som det heter så pent. Så det kan være at du klarer å snakke inn deg selv som en egnet partner for en kvinne, men noe egnet partner er du altså ei.

Jeg må bare si tusen takk. Det var faktisk ganske hyggelig å markere. Det har ikke vært noe feiring, vil jeg si, her I studio. Det skal det bli nå om et øyeblikk når jeg ferdig med sending. Men vi har markert nasjonaldagen, og det har vi ikke gjort alene helt tydelig. Det har vært plenty som har vært innom og sjekket ut radiotilbudet på dagen. Det setter vi da umåtelig stor pris på. Nina, for eksempel, hun skriver her, «Jeg sitter på hytta». Tenkte jeg skulle være alene I år. Hun skriver ikke noe om hvorfor, det sikkert en god grunn, Nina. Og så sier hun, det var så hyggelig å bruke den sammen med deg, og da setter jeg på resten av gjengen her og sier dere. Og så skrev jeg tilbake at, vet du hva, hadde det ikke vært for deg, så hadde vi også vært alene. Litt sånn hyggelig på en 17. mai. Tenk på alle dem som finnes der ute, som glad for det landet vi bor I, og fortsett å feire nasjonaldagen på en god måte. Jeg heter Endre Lundgren, jeg på plass igjen I morgen med en kaffepause.

En kanadier har testet positivt for hantavirus etter å ha forlatt virusskipet Hondius I forrige uke. Det opplyser lokale myndigheter. Personen ble testet ved et sykehus etter milde symptomer, melder NTB. Vedkommende en av fire kanadiere som I isolasjon etter å ha blitt evakuert fra skipet. Mannen som var hovedmistenkt etter folkemordet I Rwanda død, det opplyser den internasjonale domstolen I Haag. Felicien Kabuga var 93 år gammel da han døde på sykehus, melder NTB. Han skal ha finansiert massakren I Rwanda, der rundt 800 000 mennesker døde I løpet av noen få måneder. Det fare for flom I indre Finnmark. Meteorologene har sendt ut gult farevarsel om at vannføringen vil øke I små og mellomstore bekker og elver på grunn av høy snøsmelting. Lokale oversvømmelser og erosjonsskader kan oppstå I bekker og mindre elver, skriver varsom.no. Politiet I Oslo måtte rykke ut til et slagsmål på Økeren I går kveld. Det ble observert kniv på en eller flere av de involverte, opplyser politiet. Det ikke meldt om alvorlige personskader, men to personer fremstår som lettere skadet. Det ble satt I gang et søk etter to personer som ble sett løpende fra stedet. En 31 år gammel

Heisan, velkommen til Helgeblanding. Mitt navn Kyrredal, og vi skal ta et lite gjenhør med noe av det vi har snakket om i uka som gikk. Blant annet skal vi høre at når Blåfarveverket fyller 250 år, så markeres jubileet med en egen frimerkeutgivelse fra Posten. Hvorfor får du vite mer om snart? Rabarbra husker du kanskje fra barndommen. Det som tidligere var forbundet med barndommens hager har nå fått et nytt fotfeste og blitt trendy. Mer om det snart. Og i en undersøkelse gjennomført av eller for Apollo så kommer det fram hvilke kjendiser nordmenn helst vil dele solseng og ferien med. Hvem vil du ha med deg? Og forskere har snakket med barn og unge om KI-generert innhold. Noe av det de bekymret seg mest for var hvor bevisste de voksne var på hva som var ekte. Og den norske aspargessesongen er blitt et høydepunkt for mange restauranter. Råvaren ettertraktet, og det er konkurranse med levereringene. Og den blir spesielt stort etterspurt rundt 17. mai. Mer om det snart, og fortsatt god helg.

Vi spår litt om langtidsvarslet, altså fram mot pinsehelga. Ifølge Yr så vil Nord-Norge få ganske fint vær midt i uka, opp igjen 19 grader. Og solskinn mot helga, så det ventet regn, og temperaturene går nedover til 13-14 grader. Det blir fint vær i Midt-Norge i hele neste uke, mer eller mindre. Litt skyer av og til, men mye solskinn, og mellom 17 og 21 grader som makstemperatur. Vestlandet kan forvente seg noen regnbyger i begynnelsen av uka, 14-17 grader, så blir det atskillig bedre når vi nærmer oss pinse, over 20 grader og solskinn neste helg på Vestlandet. Sørlandet starter neste uke med litt regn om 13-14 grader. Allerede fra torsdag blir det væromslag, opp igjen 19 grader og mye pent vær fremover mot Tinse. Og for Østlandet ser langtidsvarslet bare lovende ut. Delvis skyet oppholdsvær. Det er ventet minst 18 grader på alle dager, opp igjen 24 grader på det varmeste ser det ut til.

Nå kommer det et nytt frimerke med motiv fra Blåfarveverket. Det i forbindelse med at de fyller 250 år, og jubileet markeres med en egen frimerkeutgivelse fra Posten. Motivet løfter fram et av Norges mest kjente industrimiljøer, med røtter tilbake til 1700-tallet og en historie som fortsatt lever i dag. Frimerkedirektør Roar Thoresen sier at Blåfarveverket representerer en viktig del av norsk industri- og kulturhistorie. Med dette frimerket ønsker vi å synliggjøre et sted som både har hatt stor internasjonal betydning, og som i dag et levende kulturminne, sier altså Thoresen. Historien startet med funn av koboltmalm i Modum. Funnet la grunnlaget for det kongelige modumske blåfarveverk, som ble etablert etter kongelig resolusjon fra Kristian den 7. I 1776. I 1849 gikk fabrikken konkurs, og etter det forfalt området. Først i 1960-tallet ble det tatt grep for å bevare historien der.

Flytrafikken var stabil i april, det melder Avinor, men det er vekst så langt i år. Når det gjelder tallene, så er det altså flytrafikken for april. Totalt reiste 4,3 millioner passasjerer over flyplassene til Avinor, som er nesten alle i landet. Det er omtrent på samme nivå som i fjor. Tallene for årets fire første måneder viser imidlertid en tydelig vekst. I april så var det 52.838 kommersielle flybevegelser ved Avinors luftplasser, og det er en økning på 1% sammenlignet med samme måned i fjor. Økningen kommer særlig fra innenrikstrafikk, der tallet på flybevegelser gikk opp med 2%. Utenrikstrafikken hadde faktisk en nedgang på 3%. Oslo Lufthavn hadde i april 2,18 millioner passasjerer, så det er den desidert største. En nedgang på 1% fra i fjor. Likevel så er trafikken ved landets største flyplass opp 2% så langt i år, går det fram av en pressemelding.

Det er trendy for alt, men bestemors hage trodde jeg aldri skulle bli trendy igjen. Men nå er smaken av bestemors hage trendy ifølge Bama. Det er nemlig rabarbra som opplever et tydelig oppsving. Det som tidligere først og fremst var forbundet med barndommens hager, har fått et nytt fotfeste, skriver Bama i en pressemelding. Og rabarbrasjef, tenk å hete det, ja, rabarbrasjef. Han heter Magnus Oie i Bama, og han sier at det er få råvarer som vekker så sterke barndomsminner som rabarbra. Samtidig ser vi at den har fått en ny relevans, særlig i drinker og desserter. Bama solgte 75 tonn rabarbra i 2024. I 2025 økte volumet til 103 tonn, og det er en vekst på 36%. Og for 2026 tror de på ytterligere vekst. Voie sier at rabarbra treffer både på nostalgi og på trend. Den fungerer like godt i klassiske kaker, desserter og grøter, som i mer moderne retter, og det gjør den attraktiv både for proffer og hobbykokker.

Hvilken kjendis vil du helst reise med? Det har Apollo prøvd å finne ut av. Og nordmenn kanskje kjent for å være litt forsiktig hjemme, men når kofferten skal pakkes og ferien planlegges, er det helt andre kvaliteter som teller. Humor og varme skårer høyt når nordmenn får velge kjendisen helst vil reise med, skriver Apollo, som også har laget en landsdekkende undersøkelse. Den er særdeles uformell. Det er Herman Flesvig som er på toppen av lista over den nordmenn vil reise med, tett fulgt av Linn Skåber og Astrid S. Og ifølge Apollo så er det en slags drømmetrio av latter, livsvisdom og popstjernestøv. Like bak følger Else Kåss Furuseth og Isabel Råd, som tydelig viser at nordmenn ikke bare vil ha glede, men også høy underholdningsverdi. Og lenger ned på lista finner vi Erling Braut Haaland og Kong Harald, samt Petter Northug, Therese Johaug og kronprins Haakon.

Ikke glem at det bingo-sending på onsdagene på Sørlandsradioen klokka 20 på kvelden. Du kan også kjøpe bonger på internett I tillegg til de mange utsalgsstedene langs Sørlandskysten. Gå inn på nettsiden vår sørlandsradioen.no. Det en aldersgrense på 18 år for å kjøpe og spille.

barn er bekymret over kunstig intelligens, ikke helt som du tror kanskje. De bekymrer seg hvordan det påvirker de voksne. Forskere har snakket med barn og unge mellom 13 og 18 år om KI-generert innhold. Noe av det de bekymret seg for var hvor bevisste de voksne var på hva som var ekte. Det skriver Oslo Met i en pressemelding. Og forsker Clara Reich sier i vår forskning ser vi at noen barn og unge synes det er ganske lett å skille mellom hva som er KI-generert og hva som er ekte. Og de unge bekymrer seg for flere aspekter, men er altså mest bekymret for hvordan foreldre, eldre og yngre barn ikke klarer å skille KI fra virkeligheten. Unge bruker KI i skolesammenheng og eksponeres for KI-innhold i sosiale medier. De er kritiske til KI i reklame og har bekymringer for svekket tillit, uekte produktfremstillinger og negative konsekvenser for kreative yrker. Oppsummeringen er for øvrig laget av KI, men jeg er helt ekte.

Jeg kom over denne meldingen fra Skadeforebyggende Forum med en dramatisk overskrift. Slik unngår du å miste barnet ditt på nasjonaldagen. De skriver at 17. mai er barnas dag, men folkehavet gjør det lett å miste oversikten. Med noen enkle grep kan du gjøre feiringen tryggere for hele familien. Det er vel alle foreldres mareritt å stå der og plutselig ikke vite hvor barnet sitt er, sier skadeforebygger Tina VM Visli. Og hun har noen gode råd. Forbered barna før dere drar. Gi dem en eller to tydelige beskjeder og be dem gjenta dem tilbake til deg, sier Visli. Avtal et kjent møtested, altså et sted barnet kjenner godt, konkret på forhånd. Lær dem hvem de kan be om hjelp av. Be dem bli stående der de er og se seg rundt etter noen i uniform. Politi, ambulanser, frivillige fra Røde Kors er trygge valg. De fleste barn har allerede kristelapper med navn og telefonnummer i klærne. Lær dem å vise denne lappen til den som hjelper.

På 17. mai vil alle ha norsk aspargis på menyen. Det skriver Bama i en pressemelding, og det må vi jo se litt nærmere på. Det er råvarefagsjef i Bama Storkjøkken, Bjørnar Bølrengen, som sier at den norske aspargessesongen har blitt et høydepunkt for mange restauranter. Råvaren er ettertraktet, og det er konkurranse om leveringene. Allerede i april får vi det første henvendelse om når den er blitt tilgjengelig, sier Bølrengen. Da ønsker restaurantene å markere starten på vårsesongen, og det er ekstra stas med de første ferske norske råvarene for året. Og etterspørselen topper seg inn mot 17. mai. Nasjonaldagen har blitt en dag hvor stadig flere i de store byene booker bord på restauranter. Og når vi skal feire Norge, så må det helt klart være norske råvarer på menyen. Og det er altså mange som produserer dette i Norge. Blant annet så jobbes det i full fart på Vasser Asparges sør for Tønsberg. Der er det travle dager nå før 17. mai.

Verdens helseorganisasjon erklærer at Ebola-utbruddet I Kongo og Uganda utgjør en folkehelsekrise til internasjonal bekymring. Så langt over 80 mennesker døde, melder NTB. Samtidig sier WHO at utbruddet ikke oppfyller kriteriene til å defineres som en pandemikrise. En kanadier har testet positivt for hantavirus etter å ha forlatt virusskipet Hondius I forrige uke. Det opplyser lokale myndigheter. Personen ble testet ved et sykehus etter milde symptomer, melder NTB. Vedkommende en av fire kanadiere som I isolasjon etter å ha blitt evakuert fra skipet. Mannen som var hovedmistenkt etter folkemordet I Rwanda død, det opplyser den internasjonale domstolen I Haag. Felicien Kabuga var 93 år gammel da han døde på sykehus, melder NTB. Han skal ha finansiert massakren I Rwanda, der rundt 800 000 mennesker døde I løpet av noen få måneder. Det fare for flom I indre Finnmark. Meteorologene har sendt ut gult farevarsel om at vannføringen vil øke I små og mellomstore bekker og elver på grunn av høy snøsmelting. Lokale oversvømmelser og erosjonsskader kan oppstå I bekker og mindre elver, skriver varsom.no. Politiet I Oslo måtte rykke ut til et slagsmål på Økeren I går kveld. Det ble observert kniv på en eller flere av de involverte, opplyser politiet. Det ikke meldt om alvorlige personskader, men to personer fremstår som lettere skadet. Det ble satt I gang et søk etter to personer som ble sett løpende fra stedet. Bulgaria vant årets Eurovision I Wien. Det var Dara og sangen Bangaranga som sikret Bulgarias første seier I Melodi Grand Prix. Israel kom på andre plass, mens Norge havnet på en 14. Plass. Norske Anne Judith Wiik en av fire låtskrivere bak Bulgarias låt, ifølge NRK. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

Hei igjen, og velkommen tilbake til Helgeblanding, der vi tar et lite gjenhør med noe av det vi har snakket om i uka som gikk, som kan være verdt å høre igjen. Mitt navn er Kyrre Dahl, og denne timen skal blant annet snakke litt om at det kan gå mot en varm sommer. Det kommer fram i sesongvarslet fra Meteorologisk institutt, det er i hvert fall langt mer sannsynlig at det blir varmere enn at det blir kaldere. Vi skal også høre at den ultimate fotballisen kommer tilbake i forbindelse med at herrelandslaget skal til fotball-VM. Hva det betyr får du vite mer om snart. Og bruken av allergilegemidler har økt betydelig de siste årene, og allergiplager er et stort helseproblem for mange, mener Apotekforeningen. Og hvordan du kommer deg til jobb eller butikk er ikke bare et praktisk spørsmål, det påvirker livskvaliteten din. Det viser en forskningsrapport som nylig har kommet ut. Og mandag 4. mai ble det som omtales som verdens kuleste busstasjon offisielt åpnet i Odda. Det har noe med fredede kulturminner å gjøre. Mer om det og mye annet denne timen, og fortsatt god helg.

Vi spår litt om langtidsvarslet, altså fram mot pinsehelgen. Ifølge Yr så vil Nord-Norge få ganske fint vær midt i uka, opp igjen 19 grader. Og solskinn mot helgen så er det ventet regn, og temperaturene går nedover til 13-14 grader. Det blir fint vær i Midt-Norge i hele neste uke, mer eller mindre. Litt skyer av og til, men mye solskinn, og mellom 17 og 21 grader som makstemperatur. Vestlandet kan forvente seg noen regnbyger i begynnelsen av uka, 14-17 grader, så blir det atskillig bedre når vi nærmer oss pinse, over 20 grader og solskinn neste helg på Vestlandet. Sørlandet starter neste uke med litt regn om 13-14 grader. Allerede fra torsdag blir det væromslag, opp igjen 19 grader og mye pent vær fremover mot Tinse. Og for Østlandet ser langtidsvarslet bare lovende ut. Delvis skyet oppholdsvær. Det er ventet minst 18 grader på alle dager, opp igjen 24 grader på det varmeste ser det ut til.

Det er ventet fint vær I sommer. I hvert fall kan det bli varmere enn normalt. Det kommer fram av meteorologenes langtidsspådom. Altså det et sesongvarsel for juni, juli og august, og det selvfølgelig stor usikkerhet. Prognosene peker I midlertid mot en varm sommer både I Norge og store deler av Europa. Og statsmeteorolog Emilie Karin Rønning sier at det større sannsynlighet for høytrykk og hetebølger, særlig I Europa. Det sier hun til VG. For Østlandet og Sør-Norge sjansen for en kaldere sommer enn normalt bare 15%. Det 50% sannsynlig at det blir mildere enn normalt. Så du kan jo da gjette hvem som vi heier på her. Når det gjelder Nord-Norge ser det enda bedre ut. Det ventet 60% sannsynlig at sommersesongen blir mildere enn normalt I Nord-Norge. 15% at det blir kaldere enn normalt.

Og da vi fremme ved dagens isnyheter. Vi snakker om iskremnyheter. I anledning herrelandslagets ferd til fotball-VM så kommer nemlig den ultimate fotballisen tilbake, melder Diplomis. Så i god tid før avspark får vi et helt spesielt comeback i isdisken, mener de. Det er når Norge gjør et skikkelig fotball-comeback, så er det klart at hele Norges fotballis også må gjøre comeback i frysedisken. Det sier merkevaresjef i Diplomis, Magnus Rebbestad. Denne isen har vært en favoritt for mange siden slutten av forrige årtusen. Dette er vår hyllest til landslaget, til supporterne og den enorme folkefesten norsk fotball igjen skaper, sier Rebbestad. Isen ble lansert sist det var fotball-VM på amerikansk jord, og Egil Drillo Olsen ledet Norge til mesterskapet, da under navnet Drillo-isen. Den var i produksjon frem til 1998, det var året da Norge slo Brasil i Marseille. Og nå kommer altså denne fotball-isen tilbake. Vi gratulerer!

Det er jo snart 17. mai, og da skal mange ut og reise for å være med i feiringen, og da er det gjerne en bunad involvert. Og det er ikke så lett når man skal fly. Det er mange blant annet som skal reise med håndbagasje, og skal du ta fly, så bør du ta alt av bunadsølv i håndbagasjen, skriver Trygg Forsikring i en pressemelding. I fjor registrerte de nemlig en økning på vel 50% i antall skader og tyverier knyttet til bunad og bunadsølv. Sender du bunaden som innsjekket bagasje, er det alltid en risiko, sier kommunikasjonsrådgiver Torbjørn Brandeggen. Hvert år har vi saker der bunad og festplagg har forsvunnet med kofferter på fly, eller ved tyveri fra bil og hjem. Har bunaden, bunadsmykker og andre verdisaker med i håndbagasjen, så er du sikker på at alt kommer trygt frem i tide, sier Brandeggen. Og husk at bunadskriv må sjekkes inn som bagasje eller sendes som spesialbagasje. Og en komplett ny bunad kan nok koste over 100 000 kroner.

Bruken av allergilegemidler i Norge har økt betydelig om våren de siste årene. Nye tall for perioden januar til april viser både flere doser og høyere omsetning, melder Apotekforeningen. Og de skriver at allergiplager er et stort helseproblem for veldig mange. Og tallene viser en økning på 10% målt i definerte døgndoser. Bare fra i fjor til i år så har bruken økt med nesten 5%. Det viser tall fra Apostat. Og Apotekforeningen mener at det kan tyde på at flere har behov for jevnlig behandling, og trolig også at allergimedisiner brukes over lengre perioder enn tidligere. Og allergi er ikke bare et sesongproblem for noen få, men et vedvarende helseproblem for mange, sier fagdirektør i foreningen, Hanne Andresen. Hun mener at tallene reflekterer både økt forekomst av allergi og større bevissthet rundt behandling. Det er altså flere som trenger det for å fungere normalt i hverdagen.

Nå er det slik at hvordan du kommer deg til jobb, butikken eller barnehagen, det er ikke bare et praktisk spørsmål, det påvirker livskvaliteten din. En rapport fra Transportøkonomisk institutt viser at mobilitet er en nøkkel til sosial bærekraft, og at dagens transportsystem kan bidra til det forskerne kaller transportfattigdom i Norge, skriver Transportøkonomisk institutt i en pressemelding. Og seniorforsker Susanne Nordbakke sier at mobilitet handler i praksis om folks mulighet til å leve gode liv. Hvis du ikke kommer deg dit du trenger i hverdagen, begrenser det både jobbmuligheter, sosialt liv og tilgang til tjenester. Og rapporten peker særlig på utfordringer utenfor de største byene. På mindre steder er kollektivtilbudet ofte svagt, og mange avhengig av bil for å få hverdagen til å gå opp. Samtidig har flere lav inntekt og mindre fleksible jobber. Dette kan føre til det forskerne kaller transportfattigdom, at folk får begrensede muligheter til å delta i samfunnet.

Mandag 4. mai ble det som omtales som verdens kuleste busstasjon offisielt åpnet i Odda. Den nye terminalen er et unikt prosjekt der et nasjonalt fredet kulturminne er transformert til et moderne kollektivknutepunkt, hvor reisende kan vente på bussen med direkte innsyn til en gammel smelteovn. Odda terminal er nemlig lokalisert i ovn 3 på den tidligere smelteverkstomta. Bygget er en del av anleggene som defineres som teknisk-industrielle kulturminner av nasjonal verdi. Prosjektet, som er styrt av Novaform for Odda Terminalen AS, viser hvordan man kan bevare spektakulær industrihistorie, samtidig som man dekker moderne behov. Og i tillegg til å fungere som en unik ventehall, så rommer terminalen Ullensvang kommunes turistinformasjon og egne hvilerom for sjåførene fra Skyss og Tide. Prosjektet er gjennomført innenfor både tid og budsjett.

Så kan alle som liker å reise med tog glede seg og se 2 år fram i tid, for da lanserer Vy direkte tog mellom Oslo og Berlin. Ja, du hørte riktig. I dag går det altså tog mellom Oslo og Göteborg hver dag, mellom Oslo og Malmö i helgene. Men om 2 år, da går det mye, mye lenger. Og det er altså Oslo, Göteborg, København, Hamburg, Berlin. Det er snakk om 2 avganger per dag, hvorav den ene da går til Berlin, og den andre går til Hamburg. Og det er for første gang på over 20 år at nordmenn kan sette seg på et tog i Oslo og gå av i byer som København og videre nedover. Det er Vy, danske DSB og tyske Deutsche Bahn som står bak samarbeidet. Og det gjør at vi får knyttet Norge tettere på Europa, og på sikt kan dette åpne for direkte tog til flere europeiske storbyer, sier konsernsjef i Vy, Gro Bakstad, i en pressemelding. Og det er altså fra sommeren 2028.

En 18-åring ble slått med en pistol og truet med kniv ved Oslo S i natt. 18-åringen ringte selv politiet og meldte fra om hendelsen, opplyser politiet. Ved legevakta har han fått påvist hjernerystelse. Politiet gjorde søk i området uten funn, melder NRK. Politiet i Trøndelag rykket ut til Lundamo stasjon i formiddag etter melding om at en person hadde gått til angrep på konduktøren på toget. Bakgrunnen skal ha vært at konduktøren ville sjekke om vedkommende hadde billett. Politiet har kontroll på en mann i 40-årene, og konduktøren ble ikke skadet i hendelsen. Verdens helseorganisasjon erklærer at Ebola-utbruddet i Kongo og Uganda utgjør en folkehelsekrise til internasjonal bekymring. Så langt over 80 mennesker døde, melder NTB. Samtidig sier WHO at utbruddet ikke oppfyller kriteriene til å defineres som en pandemikrise. En kanadier har testet positivt for hantavirus etter å ha forlatt virusskipet Hondius i forrige uke. Det opplyser lokale myndigheter. Personen ble testet ved et sykehus etter milde symptomer, melder NTB. Vedkommende en av fire kanadiere som i isolasjon etter å ha blitt evakuert fra skipet. Mannen som var hovedmistenkt etter folkemordet i Rwanda er død, det opplyser den internasjonale domstolen i Haag. Felicien Kabuga var 93 år gammel da han døde på sykehus, melder NTB. Han skal ha finansiert massakren i Rwanda, der rundt 800 000 mennesker døde i løpet av noen få måneder. Det er fare for flom i indre Finnmark. Meteorologene har sendt ut gult farevarsel om at vannføringen vil øke i små og mellomstore bekker og elver på grunn av høy snøsmelting. Lokale oversvømmelser og erosjonsskader kan oppstå i bekker og mindre elver, skriver varsom.no. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.

må si at det var hyggelig å stå opp i dag. Jeg har en høne å plukke med værgudene selvfølgelig, men det får vi ta på et annet tidspunkt. Det jeg derimot våknet til, som var veldig hyggelig, var masse fine postinger i sosiale medier. Noen ting er alltid feil på sosiale medier, så la oss bare være enige om det først og fremst. Men på en 17. mai så vil jeg si at mange av postingene, de gjør en litt, så de beveger litt ved det nasjonale og det romantiske i hjertet. Så blant annet en posting fra Kongehuset og fra Sydney i Australia, hvor prinsesse Ingrid Alexandra, vår fremtidige dronning, ønsket oss alle gratulere med dagen, og det i bunad og med hjelp av andre studenter på gebrokkent norsk, så gratulerer med dagen. Det var veldig fint. Jeg sier også gratulerer med dagen, og takk for at radioen på. Om dette bare en transportetapp eller hva det er, det får vi leve med. Men vi starter med litt musikk for å bringe nasjonaldagen inn.

godt å være her. Jeg ganske glad I mennesker, men det kan bli litt mye av det gode innimellom. Hvis du som meg, så får du stålsette deg, fordi 17. mai nettopp en dag som fylt av mennesker, heldigvis. Og nesten unikt alle sammen I godt humør, så dette får vi ta med. Hvis du ønsker å la ditt gode humør spre seg videre, så kan jo jeg medbringe din hilsen, hvis du ønsker. Eventuelt om det en låt du trenger å høre I dag, bare for å få en liten motvekt mot korpsmusikk og nasjonalsang, det kan jo være at du får for meget av det gode, så bruk sosiale medier. Jeg på dem alle sammen. Bare søk meg på den plattformen der du synes det hyggeligst å være. Kanskje du akkurat har postet et bilde av deg selv, bikkja med flagg på seg eller et eller annet. Søk opp Endre Lundgren I hvert fall, og så skal vi få løst dette. Og du tenkte vel ikke at vi skulle ha en 17. mai-utgave av kaffepausen/helgepausen uten en quiz? Ja, det kommer straks.

0: er det quiz-tid. Skal vi se her, nå må jeg velge. Jeg har 7 forskjellige temaer jeg kan velge. Vet du hva? Jeg tar årstall, jeg. Årstall for 100 spenn. Vi skal ut og finne et årstall. Jeg har noen faktaopplysninger fra det året vi er ute etter. Dette skal vi klare, og vi får det til. Det er jeg helt sikker på. Det kommer 3 ledetråder som har noe med dette årstallet å gjøre. Det kommer i 3 omganger. Og så mot slutten av timen så blir det en fasit. Du er din egen dommer her, så da må du se om du har rett eller har jobbet hardt nok for å finne svaret, og så får du premiere deg selv deretter, tenker jeg. Tror det er det som blir løsningen. Det skal snakkes en hel del i løpet av quizen, så vi starter med første ledetråd nå. Jens Stoltenberg forlenget sitt engasjement som NATOs generalsekretær med 1 år dette året. Han trakk seg samtidig fra stillingen som sentralbanksjef. Hvilket år er vi ute etter? Lykke til!
1: Det

Jeg har funnet frem almanakken, og på en 17. mai så kan man jo egentlig bare begynne med å si gratulerer med dagen. Dette en viktig dag for oss. Det også navnedag for Harald og Ragnhild, og så kan du jo gjette hvorfor nettopp disse navnene valgt på dagen i dag. Vi har grunnlovsdag. Jeg hører at noen oversetter dette til Independence Day på engelsk. Det det ikke, det Constitution Day i så fall. Det andre markeringer som pågår samtidig, uten den samme stemning, verdens telekommunikasjon og informasjonsdag for eksempel, eller den internasjonale dagen mot homofobi, transfobi og bifobi. Kunne sikkert klart å klemme inn den i vår egen. Det altså slik historisk da, 1814, at Norges grunnlov blir datert og erklært fullført på Eidsvoll, og prins Christian Fredrik blir valgt til Norges konge. Det slik at Thor Heyerdahl startet sin ferd med sivebåten Ra 2 nettopp på nasjonaldagen i 1970.

En anbefaling, forslag til hva du kan gjøre på onsdagskveldene, det å spille bingo med oss i Sørlandsradion. Mange de inviterer over naboen, koker kaffe, gjør litt sosialt ut av det, men du trenger jo ikke det. Du kan spille alene også, men følg at du sammen med noen. Vi spiller jo sammen selv om vi sitter på forskjellige steder. Et av stedene du kan kjøpe bonger på Coop Extra Randvik i Risør. Det aldersgrense på 18 år for å spille bingo.

Vi er i gang med dagens quiz, og vi leter altså etter et årstall nå. Dette kan bli fryktelig lett, eller fryktelig vanskelig. Det kommer litt an på hvordan du plasserer historiske hendelser i hodet. Jeg har en sånn lineær løsning, en lang linje, og så har jeg punkter på den linjen. Så jeg tror jeg hadde klart denne her i dag. Jeg sier tror, for det er ikke sikkert. Første ledetråd i dag var at Jens Stoltenberg forlenget sitt engasjement som NATOs generalsekretær med ett år, og trakk seg samtidig fra stillingen som sentralbanksjef. Og så er det litt politikk, dette er ledetråd nummer to. Politisk så var dette året Hadia Tajik måtte gå av på grunn av denne pendlerboligskandalen, og Marte Mjøs Persen overtok som arbeids- og inkluderingsminister. Ja, og så var det året prinsesse Ingrid Alexandra ble myndig, og det ble arrangert en større fest for henne i anledning 18-årsdagen. Hvilket årstall er vi ute etter? Lykke til!

det går ganske greit, vil jeg si, i dagens quiz. Jeg ser at det folk som gjerne ett år unna, den ene eller andre vei, så får vi se da om vi klarer å plassere dette. Det er jo det som er planen. Vi på utkikk etter et årstall. To ledetråder har blitt gitt. Den ene var at Jens Stoltenberg forlenget sitt engasjement som NATOs generalsekretær med ett år, og da samtidig trakk seg fra stillingen som sentralbanksjef, som han aldri tiltrådte. Nummer to var at dette var et år hvor Hadia Tajik måtte gå av i politikken på grunn av pendlerboligskandalen. Marte Mjøs Persen overtok som arbeids- og inkluderingsminister. Det var også året hvor prinsesse Ingrid Alexandra ble myndig, og det ble arrangert en større 18-årsfest for henne. Og så, siste ledetråd, og dette er kanskje klinsjeren. Dette var året da Russland gikk til invasjon av Ukraina. Den 24. februar i det de kalte en militær spesialoperasjon. Det var dessuten vinter-OL i Beijing. Svaret kommer straks.

Og en tur innom almanakken igjen, og dette en viktig dato for alle som heter Harald og Ragnhild. Ja, det litt kongelig sus over navnedagene på denne 17. mai. Heter du også Harald og eller Ragnhild? Skal ikke se bort fra at det finnes noen som heter begge deler, men gratulerer med dagen. Og de som har fødselsdag i dag, de skal da også ha sin gratulasjon. Her det ganske mange forskjellige navn inne. Og har du bursdag i dag, så deler du dagen for eksempel med den amerikanske skuespilleren og regissøren Dennis Hopper. Han ble født i 1936. Du deler den med Enya, hun irske sangerinnen, født i 1961. Du deler dagen din også med den norske rapperen A-Lee. Det må være fantastisk å være norsk rapper, etter A-Lee, og være født 17. mai. Året var 1988 i hvert fall. Gratulerer med dagen til alle som bursdagsbarn i dag.

Og da har vi kommet til, hadde jeg sagt, finalen, i alle fall fasiten for dagens quiz. Utgangspunktet her og tema var årstall. Vi skulle finne frem til ett årstall hvor alle disse forskjellige ledetrådene jeg kom med skulle passe inn. Og la oss starte med svaret først. Riktig svar i dag bør være 2022. Det var nemlig da Jens Stoltenberg ble overtalt til å fortsette sitt engasjement som NATOs generalsekretær med ett år til. Han trakk seg da samtidig som sentralbanksjef, som han egentlig skulle inn i. Politisk var dette året Hadia Tajik måtte gå av på grunn av pendlerboligskandalen. Marte Mjøs Persen overtok som arbeids- og inkluderingsminister. Prinsesse Ingrid Alexandra ble myndig, og det ble arrangert en større fest for henne i anledning 18-årsdagen, og det var også året da Russland gikk til invasjon av Ukraina. Det skjedde den 24. februar, i det som russerne fortsatt kaller en militær spesialoperasjon. Riktig svar er også 2022. Jeg håper du landet den. Det er litt vanskelig når det er årstall som er litt nærme.

influensere der ute, og en av dem jeg faktisk har litt mer glede av enn andre er Helene Myhre. Du kjenner henne som Helene Mu. Hun har som oftest innhold som handler om at hun reiser rundt i Norge i bobil, enten alene og etter hvert sammen med kjæreste og etter hvert sammen med forlovede, og nå også sammen med ektemann. Hun og forloveden giftet seg nemlig på fredag. Paret er bosatt nå i Lofoten etter å ha kjøpt et hus der, og så ser jeg her at de har postet noen bilder fra bryllupet som ble holdt på Rådhuset i Oslo, med få personer til stede, bare det hun skriver. Offisielt mann og kone, skriver hun. I går signerte vi papirene og ble gift med bare våre nærmeste, og det var den mest magiske og fineste dag, og det skrev hun da altså i går på Instagram. Gratulerer, dette ser da flott ut, og måtte det komme mer innhold fra denne damen og mannen.

Politiet I Trøndelag rykket ut til Lundamo stasjon I formiddag etter melding om at en person hadde gått til angrep på konduktøren på toget. Bakgrunnen skal ha vært at konduktøren ville sjekke om vedkommende hadde billett. Politiet har kontroll på en mann I 40-årene, og konduktøren ble ikke skadet I hendelsen. En 18-åring ble slått med en pistol og truet med kniv ved Oslo S I natt. 18-åringen ringte selv politiet og meldte fra om hendelsen, opplyser politiet. Ved legevakta har han fått påvist hjernerystelse. Politiet gjorde søk I området uten funn, melder NRK. Verdens helseorganisasjon erklærer at Ebola-utbruddet I Kongo og Uganda utgjør en folkehelsekrise til internasjonal bekymring. Så langt over 80 mennesker døde, melder NTB. Samtidig sier WHO at utbruddet ikke oppfyller kriteriene til å defineres som en pandemikrise. En kanadier har testet positivt for hantavirus etter å ha forlatt virusskipet Hondius I forrige uke. Det opplyser lokale myndigheter. Personen ble testet ved et sykehus etter milde symptomer, melder NTB. Vedkommende en av fire kanadiere som I isolasjon etter å ha blitt evakuert fra skipet. Mannen som var hovedmistenkt etter folkemordet I Rwanda død, det opplyser den internasjonale domstolen I Haag. Felicien Kabuga var 93 år gammel da han døde på sykehus, melder NTB. Han skal ha finansiert massakren I Rwanda, der rundt 800 000 mennesker døde I løpet av noen få måneder. Kongefamilien har som vanlig hilst på barnetoget fra slottsbalkongen I dag, men litt spesielt I år var at kronprinsesse Mette Marit måtte ha pustehjelp som følge av lungesykdommen. Prins Sverre Magnus bistod med å bære pustemaskinen til kronprinsessen på slottsbalkongen, ifølge TV 2. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

er 17. mai, og det er helgepause i radioen. Ja da, jeg går ikke glipp av underholdningen, kan jeg fortelle. Har rullet inn, altså nærmest som man gjorde på barneskolen i gamle dager, rullet inn sånn tralle med TV inn, så jeg kan se hva som foregår. Ser veldig bra ut. Jeg fanget inn noe stemning fra Bardufoss her for kort tid tilbake. Vi har også mottatt en masse, og når jeg sier vi, så er det jeg og resten av gjengen som sitter her og lager program i dag. Vi har fått en masse meldinger. Heidi har skrevet til meg, gratulerer med dagen, står det. Jarle er i New Zealand og skriver også gratulerer med dagen, er fra trakten her tydeligvis. Maria er i full mundur her. Dette her ser ut som det er sånn romsdalsbunad. Veldig godt, hun sier også gratulerer med dagen. Andy sier, jeg er ny til Norge, men du verden. Han skriver ikke dette på norsk, altså, men nå oversetter jeg litt sånn hurtig her, men dette var det beste han noensinne har opplevd.

Vi skal quizze, og det en oppgave som ligger foran oss her. Jeg har valgt ut temaet kjentfolk. Og som jeg ofte sier da, når vi har kjentfolk som tema, dette kan være en som er blant oss, eller en som har gått bort, det kan være en kvinne, eller det kan være en mann, og det kan være en utlending eller en nordmann. Det litt sånn avhengig av dagen, hadde den sagt. Jeg vet jo hvor vi skal i dag, så du får bare følge med, og så får vi se om vi ikke klarer å løse denne floken sammen. Det kommer til sammen 3 ledetråder. I 4. omgang, altså mot slutten av timen, så avslører jeg hva som svaret. Og forhåpentligvis så ender du på riktig sted. Her første ledetråd. Dagens person utdannet jurist, og var før han kom inn i regjering administrerende direktør i familiens møbelprodusentfirma.

Det er masser av god musikk å by på i dag, og det kommer mer. Og jeg avbryter egentlig bare musikken her, fordi vi skal fortsette vår søken etter en kjent person i quizzen. Vi er bare en ledetråd inn, så her har du god tid på deg stadigvæk til å finne ut av hvem dette skulle være. Jeg sa at personen vi ute etter i dag er utdannet jurist, og var, før han kom inn i regjering, administrerende direktør i familiens møbelprodusentfirma. Det seg selv skulle være nok for enkelte, og det har jeg sett jeg har fått noen riktige svar på. Men la oss kjøre på med noe ekstra her, litt mer kjøtt på beinet. Dagens person var en av AUF-erne som var på Utøya under terrorangrepet i 2011, overlevde da naturlig nok. Han har senere vært styreleder for gjenreisningen av Utøya. Hvem det vi snakker om? Jeg håper du har los på den. Det kommer en siste og tredje ledetråd om et øyeblikk.

Vi fortsetter vi. Har fått flere og flere riktige svar inn i forbindelse med dagens quiz. For noen er dette så enkelt at de faktisk har kritisert meg her. Men husk, det er ikke alle som har navn i hodet som bare liksom villig vekk hopper ut av munnen når du ber om det. Vi er på utkikk etter en kjent person. Første ledetråd var at dagens person er utdannet jurist, og før han kom inn i regjering var han administrerende direktør i familiens møbelprodusentfirma. Nummer to. Dagens person var en av AUF-erne som var på Utøya under terrorangrepet i 2011. Han har senere vært styreleder for gjenreisningen av øya. Og så, siste ledetråd, og her bør det ringe så store bjeller at du får vondt i hodet. Dagens person ble nestleder i Arbeiderpartiet i 2023 og har vært både næringsminister og helseminister. Hvem er han?

Er det noen merkedager som faller på dagens dato? Den aller viktigste, den er vi jo fullstendig klare over. Den har vi fått inn med morsmelken, det er nasjonaldagen. Grunnlovsdagen, hvis du ønsker å være spesifikk på hvorfor vi har nasjonaldag i dag. Det er jo også verdens bakedag i dag. Passer jo også godt inn. Vi nyter av mye hjemmelaget bakst på en dag som dette, heldigvis. Det er stemorsdagen i dag. Det er dagen for valnøtter. Jeg vet ikke om noen har gått så langt som å lage Waldorf-salat i dag og funnet frem grillen, men i så fall, hatten av for det. Vi har dagen for... skal vi se nå... høyt blodtrykk. Ja, ok. Høyt blodtrykk dukker opp i dag, og en som sikkert også blir markert i dag, uviten av de fleste av oss, er Pinot Grigio-dagen.

Det var noen som mente jeg gjorde ting alt for lett i dag. Og det nevnte jeg jo litt tidligere her i sendingen at jeg hadde fått den kritikken, og så har jeg da altså fått meldinger som også sier det motsatte. Thea for eksempel, hun sier du kan godt være enda enklere for min del. Det er ikke helt åpenbart hvem dette var, men det var før vi fikk ledetråd nummer tre. Nå har vi fått alle ledetrådene inn. Vi skal se om du har rett da. Riktig svar her er nemlig Jan Christian Vestre. Ja, utdannet jurist, har en formue som vel er den høyeste regjeringen, tror jeg, med bakgrunn i familiens møbelprodusentfirma, som også var adm.dir. For før han ble politiker på heltid. Har vært næringsminister, helseminister og er nestleder i Arbeiderpartiet siden 2023. Jan Christian Vestre, riktig svar i denne quizen, og jeg håper du landet den. Utfordringer, ja, men det kan du forvente i kaffepausen.

skal snakke litt historie, og denne 17. mai så det jo en del historie som vi kjenner godt. Selve den norske grunnloven, den ble jo ferdigstilt den 16. mai. Men vi feirer den 17. Årsaken er at det var i 1814 på Eidsvoll at mennene som lavet grunnloven fikk den datert og erklært fullført. Prins Christian Fredrik ble valgt til Norges konge samtidig. Så har det skjedd noen andre ting, naturligvis. Jeg nevnte tidligere i dag at Thor Heyerdahl valgte nasjonaldagen som starten på sin ferd med sivbåten Ra 2. Det var i 1970. Nasjonal Samling, som var partiet til Vidkun Quisling, ble også offisielt opprettet på nasjonaldagen, hadde nær sagt naturligvis gjort i det. Det var i 1933, og samme år var det noe som het Hakekorsbrannen i Tønsberg, hvor det ble brent hakekorsflagg utenfor det tyske konsulatet i byen.

Jeg tenker dagens nyhet fra ytre, ja, ytre kanter kan være en øyeåpner for de som velger å feire nasjonaldagen med kokain. Ja, det er jo de som gjør det. Noen drikker for mye, noen røyker for mye, noen misbruker narkotika, og kokain er der. Og det er mange gode grunner til å ikke gjøre det. En som ikke blir omtalt så ofte er de seksuelle bivirkningene, og spesielt for menn så kan de være dypt pinlige. For selv om kokain opprinnelig kan senke hemningene, så forårsaker regelmessig bruk ofte også erektil dysfunksjon, som det heter så pent. Så det kan være at du klarer å snakke inn deg selv som en egnet partner for en kvinne, men noe egnet partner er du altså ei.

jeg må bare si tusen takk. Det var faktisk ganske hyggelig å markere. Det har ikke vært noe feiring, vil jeg si, her i studio. Det skal det bli nå om et øyeblikk når jeg ferdig med sending. Men vi har markert nasjonaldagen, og det har vi ikke gjort alene helt tydelig. Det har vært plenty som har vært innom og sjekket ut radiotilbudet på dagen. Det setter vi da umåtelig stor pris på. Nina, for eksempel, hun skriver her, jeg sitter på hytta. Tenkte jeg skulle være alene i år. Hun skriver ikke noe om hvorfor, det sikkert en god grunn, Nina. Og så sier hun, det var så hyggelig å bruke den sammen med deg, og da setter jeg på resten av gjengen her og sier dere, og så skrev jeg tilbake at, vet du hva, hadde det ikke vært for deg, så hadde vi også vært alene. Litt sånn hyggelig på en 17. mai. Tenk på alle dem som finnes der ute, som er glad for det landet vi bor i, og fortsett å feire nasjonaldagen på en god måte. Jeg heter Endre Lundgren, jeg er på plass igjen i morgen med en kaffepause.

0: Manamana. Manamana. Manamana.
1: Ukrainas president Volodymyr Zelensky bekrefter at de har gjennomført et massivt droneangrep mot Moskva-området i Russland. Minst 4 mennesker ble drept, tross for at flere 100 droner ble skutt ned. Angrepet er et tydelig signal om at Russland må avslutte krigen, uttaler Zelensky ifølge NTB. Politiet i Trøndelag rykket ut til Lundamo stasjon i formiddag, etter melding om at en person hadde gått til angrep på konduktøren på toget. Bakgrunnen skal ha vært at konduktøren ville sjekke om vedkommende hadde billett. Politiet har kontroll på en mann i 40-årene, og konduktøren ble ikke skadet i hendelsen. En 18-åring ble slått med en pistol og truet med kniv ved Oslo S i natt. 18-åringen ringte selv politiet og meldte fra om hendelsen, opplyser politiet. Ved legevakta har han fått påvist hjernerystelse. Politiet gjorde søk i området uten funn, melder NRK. Verdens helseorganisasjon erklærer at Ebola-utbruddet i Kongo og Uganda utgjør en folkehelsekrise til internasjonal bekymring. Så langt er over 80 mennesker døde, melder NTB. Samtidig sier WHO at utbruddet ikke oppfyller kriteriene til defineres som en pandemikrise. En kanadier har testet positivt for hantavirus etter å ha forlatt virusskipet Hondius i forrige uke. Det opplyser lokale myndigheter. Personen ble testet ved et sykehus etter milde symptomer, melder NTB. Vedkommende er en av 4 kanadiere som er i isolasjon etter å ha blitt evakuert fra skipet. Kongefamilien har som vanlig hilst på barnetoget fra slottsbalkongen i dag, men litt spesielt i år var at kronprinsesse Mette Marit måtte ha pustehjelp som følge av lungesykdommen. Prins Sverre Magnus bisto med å bære pustemaskinen til kronprinsessen på slottsbalkongen, ifølge TV 2. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.

Heisan, velkommen til Helgeblanding. Mitt navn Kyrredal, og vi skal ta et lite gjenhør med noe av det vi har snakket om I uka som gikk. Blant annet skal vi høre at når Blåfarveverket fyller 250 år, så markeres jubileet med en egen frimerkeutgivelse fra Posten. Hvorfor får du vite mer om snart. Rabarbra husker du kanskje fra barndommen. Det som tidligere var forbundet med barndommens hager har nå fått et nytt fotfeste og blitt trendy. Mer om det snart. Og I en undersøkelse gjennomført av, eller for Apollo, så kommer det fram hvilke kjendiser nordmenn helst vil dele solseng og ferien med. Hvem vil du ha med deg? Og forskere har snakket med barn og unge om KI-generert innhold. Noe av det de bekymret seg mest for var hvor bevisste de voksne var på hva som var ekte. Og den norske aspargessesongen blitt et høydepunkt for mange restauranter. Råvaren ettertraktet, og det konkurranse med levereringene. Og den blir spesielt stort etterspurt rundt 17. mai. Mer om det snart, og fortsatt god helg. Looking right, looking like.

Vi spår litt om langtidsvarslet, altså fram mot pinsehelgen. Ifølge Yr så vil Nord-Norge få ganske fint vær midt i uka, opp igjen 19 grader. Og solskinn mot helgen, så er det ventet regn, og temperaturene går nedover til 13-14 grader. Det blir fint vær i Midt-Norge i hele neste uke, mer eller mindre, litt skyet.

skyer av og til, men mye solskinn og mellom 17 og 21 grader som makstemperatur. Vestlandet kan forvente seg noen regnbyger i begynnelsen av uka, 14-17 grader, så blir det atskillig bedre når vi nærmer oss pinse, over 20 grader og solskinn neste helg på Vestlandet. Sørlandet starter neste uke med litt regn om 13-14 grader. Allerede fra torsdag blir det væromslag, opp igjen 19 grader og mye pent vær fremover mot Tinse. Og for Østlandet ser langtidsvarslet bare lovende ut. Delvis skyet oppholdsvær. Det er ventet minst 18 grader på alle dager. Opp igjen 24 grader på det varmeste ser det ut til.

Nå kommer det et nytt frimerke med motiv fra Blåfarveverket. Det I forbindelse med at de fyller 250 år, og jubileet markeres med en egen frimerkeutgivelse fra Posten. Motivet løfter fram et av Norges mest kjente industrimiljøer, med røtter tilbake til 1700-tallet og en historie som fortsatt lever I dag. Frimerkedirektør Roar Thoresen sier at Blåfarveverket representerer en viktig del av norsk industri- og kulturhistorie. Med dette frimerket ønsker vi å synliggjøre et sted som både har hatt stor internasjonal betydning, og som I dag et levende kulturminne, sier altså Thoresen. Historien startet med funn av koboltmalm I Modum. Funnet la grunnlaget for det kongelige modumske blåfarveverk, som ble etablert etter kongelig resolusjon fra Kristian den 7. I 1776. I 1849 gikk fabrikken konkurs, og etter det forfalt området, først I 1960-tallet, ble det tatt grep for å bevare historien der.

Flytrafikken var stabil i april, det melder Avinor, men det er vekst så langt i år. Når det gjelder tallene, så er det altså flytrafikken for april. Totalt reiste 4,3 millioner passasjerer over flyplassene til Avinor, som er nesten alle i landet. Det er omtrent på samme nivå som i fjor. Tallene for årets fire første måneder viser imidlertid en tydelig vekst. I april så var det 52.838 kommersielle flybevegelser ved Avinors luftplasser, og det er en økning på 1% sammenlignet med samme måned i fjor. Økningen kommer særlig fra innenrikstrafikk, der tallet på flybevegelser gikk opp med 2%. Utenrikstrafikken hadde faktisk en nedgang på 3%. Oslo Lufthavn hadde i april 2,18 millioner passasjerer, så det er den desidert største, en nedgang på 1% fra i fjor. Likevel så er trafikken ved landets største flyplass opp 2% så langt i år, går det fram av en pressemelding.

Det er trendy for alt, men bestemors hage trodde jeg aldri skulle bli trendy igjen. Men nå er smaken av bestemors hage trendy ifølge Bama. Det er nemlig rabarbra som opplever et tydelig oppsving. Det som tidligere først og fremst var forbundet med barndommens hager, har fått et nytt fotfeste, skriver Bama i en pressemelding. Og rabarbrasjef, tenk å hete det, ja, rabarbrasjef. Han heter Magnus Oie i Bama, og han sier at det er få råvarer som vekker så sterke barndomsminner som rabarbra. Samtidig ser vi at den har fått en ny relevans, særlig i drinker og desserter. Bama solgte 75 tonn rabarbra i 2024. I 2025 økte volumet til 103 tonn, og det er en vekst på 36%. Og for 2026 tror de på ytterligere vekst. Voie sier at rabarbra treffer både på nostalgi og på trend. Den fungerer like godt i klassiske kaker, desserter og grøter, som i mer moderne retter, og det gjør den attraktiv både for proffer og hobbykokker.

Hvilken kjendis vil du helst reise med? Det har Apollo prøvd å finne ut av. Og nordmenn er kanskje kjent for å være litt forsiktig hjemme, men når kofferten skal pakkes og ferien planlegges, er det helt andre kvaliteter som teller. Humor og varme skårer høyt når nordmenn får velge kjendisen helst vil reise med, skriver Apollo, som også har laget en landsdekkende undersøkelse. Den er særdeles uformell. Det er Herman Flesvig som er på toppen av lista over den nordmenn vil reise med, tett fulgt av Linn Skåber og Astrid S. Og ifølge Apollo så er det en slags drømmetrio av latter, livsvisdom og popstjernestøv. Like bak følger Else Kåss Furuseth og Isabel Råd, som tydelig viser at nordmenn ikke bare vil ha glede, men også høy underholdningsverdi. Og lenger ned på lista finner vi Erling Braut Haaland og Kong Harald, samt Petter Northug, Therese Johaug og kronprins Haakon.

Husk at det bingo på Sørlandsstadion hver onsdag klokka 20. Du kan kjøpe bonger, blant annet på Joker-rigene. Aldersgrensen for å spille bingo 18 år.

barn er bekymret over kunstig intelligens, ikke helt som du tror kanskje. De bekymrer seg hvordan det påvirker de voksne. Forskere har snakket med barn og unge mellom 13 og 18 år om KI-generert innhold. Noe av det de bekymret seg for var hvor bevisste de voksne var på hva som var ekte. Det skriver Oslo Met i en pressemelding. Og forsker Clara Reich sier i vår forskning ser vi at noen barn og unge synes det er ganske lett å skille mellom hva som er KI-generert og hva som er ekte. Og de unge bekymrer seg for flere aspekter, men er altså mest bekymret for hvordan foreldre, eldre og yngre barn ikke klarer å skille KI fra virkeligheten. Unge bruker KI i skolesammenheng og eksponeres for KI-innhold i sosiale medier. De er kritiske til KI i reklame og har bekymringer for svekket tillit, uekte produktfremstillinger og negative konsekvenser for kreative yrker. Oppsummeringen er for øvrig laget av KI, men jeg er helt ekte.

Jeg kom over denne meldingen fra Skadeforebyggende Forum med en dramatisk overskrift. Slik unngår du å miste barnet ditt på nasjonaldagen. De skriver at 17. mai er barnas dag, men folkehavet gjør det lett å miste oversikten. Med noen enkle grep kan du gjøre feiringen tryggere for hele familien. Det er vel alle foreldres mareritt å stå der og plutselig ikke vite hvor barnet sitt er, sier skadeforebygger Tina VM Visli. Og hun har noen gode råd. Forbered barna før dere drar. Gi dem en eller to tydelige beskjeder og be dem gjenta dem tilbake til deg, sier Visli. Avtal et kjent møtested, altså et sted barnet kjenner godt, konkret på forhånd. Lær dem hvem de kan be om hjelp av. Be dem bli stående der de er og se seg rundt etter noen i uniform. Politi, ambulanser, frivillige fra Røde Kors er trygge valg. De fleste barn har allerede klistrelapper med navn og telefonnummer i klærne. Lær dem å vise denne lappen til den som

og 17. mai vil alle ha norsk aspargis på menyen. Det skriver Bama i en pressemelding, og det må vi jo se litt nærmere på. Det er råvarefagsjef i Bama Storkjøkken, Bjørnar Børrengen, som sier at den norske aspargessesongen har blitt et høydepunkt for mange restauranter. Råvaren er ettertraktet, og det er konkurranse om leveringene. Allerede i april får vi det første henvendelse om når den er blitt tilgjengelig, sier Bølringen. Da ønsker restaurantene å markere starten på vårsesongen, og det er ekstra stas med de første ferske norske råvarene for året. Og etterspørselen topper seg inn mot 17. mai. Nasjonaldagen har blitt en dag hvor stadig flere i de store byene bukker bord på restauranter. Og når vi skal feire Norge, så må det helt klart være norske råvarer på menyen. Og det er altså mange som produserer dette i Norge. Blant annet så jobbes det i full fart på Hvasser Aspargis sør for Tønsberg. Der er det travle dager nå før 17. mai.

Nok en person siktet for spionasje i Nordland. PST har siktet en kinesisk statsborger for forsøk på ulovlig etterretningsvirksomhet, forteller kommunikasjonsrådgiver Eirik Veum til NRK. Dette skal være en annen sak enn den på Andøya, der tre personer siktet. De Forente Arabiske Emirater melder at et droneangrep har forårsaket brann i en strømgenerator utenfor et atomkraftverk. Driften ikke påvirket, og det skal ikke være skader på selve kraftverket. Ifølge NTB det ikke kjent hvem som står bak angrepet. Ingen har tatt på seg ansvaret. Ukrainas president Volodymyr Zelensky bekrefter at de har gjennomført et massivt droneangrep mot Moskva-området i Russland. Minst fire mennesker ble drept, tross for at flere hundre droner ble skutt ned. Angrepet et tydelig signal om at Russland må avslutte krigen, uttaler Zelensky ifølge NTB. Politiet i Trøndelag rykket ut til Lundamo stasjon i formiddag etter melding om at en person hadde gått til angrep på konduktøren på toget. Bakgrunnen skal ha vært at konduktøren ville sjekke om vedkommende hadde billett. Politiet har kontroll på en mann i 40-årene, og konduktøren ble ikke skadet i hendelsen. En 18-åring ble slått med en pistol og truet med kniv ved Oslo S i natt. 18-åringen ringte selv politiet og meldte fra om hendelsen, opplyser politiet. Ved legevakta har han fått påvist hjernerystelse. Politiet gjorde søk i området uten funn, melder NRK. Verdens helseorganisasjon erklærer at Ebola-utbruddet i Kongo og Uganda utgjør en folkehelsekrise til internasjonal bekymring. Så langt over 80 mennesker døde, melder NTB. Samtidig sier WHO at utbruddet ikke oppfyller kriteriene til defineres som en pandemikrise. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: som nylig har kommet ut. Og mandag 4. mai ble det som omtales som verdens kuleste busstasjon offisielt åpnet i Odda. Det har noe med fredede kulturminner å gjøre. Mer om det og mye annet denne timen, og fortsatt god helg.
1: When I get tongue-tied, when I'm on the front line, when I feel lost,
2: when I feel lost,
1: you know what it feels like, you know what I feel right, you know what it costs.

Vi spår litt om langtidsvarslet, altså fram mot pinsehelga. Ifølge Yr så vil Nord-Norge få ganske fint vær midt i uka, opp igjen 19 grader. Og solskinn mot helga, så er det ventet regn, og temperaturene går nedover til 13-14 grader. Det blir fint vær i Midt-Norge i hele neste uke, mer eller mindre. Litt skyer av og til, men mye solskinn, og mellom 17 og 21 grader som makstemperatur. Vestlandet kan forvente seg noen regnbyger i begynnelsen av uka, 14-17 grader, så blir det atskillig bedre når vi nærmer oss pinse, over 20 grader og solskinn neste helg på Vestlandet. Sørlandet starter neste uke med litt regn om 13-14 grader. Allerede fra torsdag blir det væromslag, opp igjen 19 grader og mye pent vær fremover mot Tynse. Og for Østlandet ser langtidsvarslet bare lovende ut. Delvis skyet oppholdsvær. Det er ventet minst 18 grader på alle dager, opp igjen 24 grader på det varmeste ser det ut til.

0: Det er ventet fint vær i sommer. I hvert fall kan det bli varmere enn normalt. Det kommer fram av meteorologenes langtidsspådom. Altså det er et sesongvarsel for juni, juli og august, og det er selvfølgelig stor usikkerhet. Prognosene peker imidlertid mot en varm sommer både i Norge og store deler av Europa. Og statsmeteorolog Emilie Karin Rønning sier at det er større sannsynlighet for høytrykk og hetebølger, særlig i Europa. Det sier hun til VG. For Østlandet og Sør-Norge er sjansen for en kaldere sommer enn normalt bare 15%. Det er 50% sannsynlig at det blir mildere enn normalt. Så du kan jo da gjette hvem som vi heier på her. Når det gjelder Nord-Norge ser det enda bedre ut. Det er ventet 60% sannsynlig at sommersesongen blir mildere enn normalt i Nord-Norge. 15% at det blir kaldere enn normalt.
1: Gotta go.

0: Og da er vi fremme ved dagens isnyheter. Vi snakker om iskremnyheter. I anledning herrelandslagets ferd til fotball-VM så kommer nemlig den ultimate fotballisen tilbake, melder Diplomis. Så i god tid før avspark får vi et helt spesielt comeback i isdisken, mener de. Der, når Norge gjør et skikkelig fotball-comeback, så er det klart at hele Norges fotballis også må gjøre comeback i frysedisken. Det sier merkevaresjef i Diplomis, Magnus Rebbestad. Denne isen har vært en favoritt for mange siden slutten av forrige årtusen. Dette er vår hyllest til landslaget, til supporterne og den enorme folkefesten norsk fotball igjen skaper, sier Rebbestad. Isen ble lansert sist det var fotball-VM på amerikansk jord, og Egil Drillo Olsen ledet Norge til mesterskapet, da under navnet Drillo-isen. Den var i produksjon frem til 1998, det var året da Norge slo Brasil i Marseille, og nå kommer altså denne fotball-isen tilbake. Vi gratulerer!
1: Hva gjør du nå for tiden? Hvorfor hører du aldri av deg? Det var alldeles for lenge siden vi så.

Det er jo snart 17. mai, og da skal mange ut og reise for å være med i feiringen, og da er det gjerne en bunad involvert. Og det er ikke så lett når man skal fly. Det er mange blant annet som skal reise med håndbagasje, og skal du ta fly, så bør du ta alt av bunadsøl i håndbagasjen, skriver Trygg Forsikring i en pressemelding. I fjor registrerte de nemlig en økning på vel 50% i antall skader og tyverier knyttet til bunad og bunadsøl. Sender du bunaden som innsjekket bagasje, er det alltid en risiko, sier kommunikasjonsrådgiver Torbjørn Brandeggen. Hvert år har vi saker der bunad og festplagg har forsvunnet med kofferter på fly, eller ved tyveri fra bil og hjem. Har bunaden, bunadsmykker og andre verdisaker med i håndbagasjen, så er du sikker på at alt kommer trygt frem i tide, sier Brandeggen. Og husk at bunadskriv må sjekkes inn som bagasje, eller sendes som spesialbagasje. Og en komplett ny bunad kan nå koste over 100 000 kroner.

Bruken av allergilegemidler i Norge har økt betydelig om våren de siste årene. Nye tall for perioden januar til april viser både flere doser og høyere omsetning, melder Apotekforeningen. Og de skriver at allergiplager er et stort helseproblem for veldig mange. Og tallene viser en økning på 10% målt i definerte døgndoser. Bare fra i fjor til i år så har bruken økt med nesten 5%. Det viser tall fra Apostat. Og Apotekforeningen mener at det kan tyde på at flere har behov for jevnlig behandling, og trolig også at allergimedisiner brukes over lengre perioder enn tidligere. Og allergi er ikke bare et sesongproblem for noen få, men et vedvarende helseproblem for mange, sier fagdirektør i foreningen, Hanne Andresen. Vi mener at tallene reflekterer både økt forekomst av allergi og større bevissthet rundt behandling. Det er altså flere som trenger det for å fungere normalt i hverdagen.

Da er det slik at hvordan du kommer deg til jobb, butikken eller barnehagen, det er ikke bare et praktisk spørsmål, det påvirker livskvaliteten din. En rapport fra Transportøkonomisk institutt viser at mobilitet er en nøkkel til sosial bærekraft, og at dagens transportsystem kan bidra til det forskerne kaller transportfattigdom i Norge, skriver Transportøkonomisk institutt i en pressemelding. Og seniorforsker Susanne Nordbakke sier at mobilitet handler i praksis om folks mulighet til å leve gode liv. Hvis du ikke kommer deg dit du trenger i hverdagen, begrenser det både jobbmuligheter, sosialt liv og tilgang til tjenester. Og rapporten peker særlig på utfordringer utenfor de største byene. På mindre steder er kollektivtilbudet ofte svagt, og mange avhengig av bil for å få hverdagen til å gå opp. Samtidig har flere lav inntekt og mindre fleksible jobber. Dette kan føre til det forskerne kaller transportfattigdom, at folk får begrensede muligheter til å delta i samfunnet.

Mandag 4. mai ble det som omtales som verdens kuleste busstasjon offisielt åpnet i Odda. Den nye terminalen er et unikt prosjekt der et nasjonalt fredet kulturminne er transformert til et moderne kollektivknutepunkt, hvor reisende kan vente på bussen med direkte innsyn til en gammel smelteovn. Odda terminal er nemlig lokalisert i ovn 3 på den tidligere smelteverkstomta. Bygget er en del av anleggene som defineres som teknisk-industrielle kulturminner av nasjonal verdi. Prosjektet, som er styrt av Novaform for Odda Terminalen AS, viser hvordan man kan bevare spektakulær industrihistorie, samtidig som man dekker moderne behov. Og i tillegg til å fungere som en unik ventehall, så rommer terminalen Ullensvang kommunes turistinformasjon og egne hvilerom for sjåførene fra Skyss og Tide. Prosjektet er gjennomført innenfor både tid og budsjett.

Nå kan alle som liker å reise med tog glede seg og se to år fram i tid, for da lanserer Vy direkte tog mellom Oslo og Berlin. Ja, du hørte riktig. I dag går det altså tog mellom Oslo og Göteborg hver dag, mellom Oslo og Malmö i helgene. Men om to år, da går det mye, mye lenger. Og det er altså Oslo, Göteborg, København, Hamburg, Berlin. Det er snakk om to avganger per dag, hvor den ene da går til Berlin, og den andre går til Hamburg. Og det er for første gang opp over 20 år at nordmenn kan sette seg på et tog i Oslo og gå av i byer som København og videre nedover. Det er Vy, danske DSB og tyske Deutsche Bahn som står bak samarbeidet. Og det gjør at vi får knyttet Norge tettere på Europa, og på sikt kan dette åpne for direkte tog til flere europeiske storbyer, sier konsernsjef i Vy, Gro Bakstad, i en pressemelding. Og det er altså fra sommeren 2028.

Minst tre mennesker ble drept I et israelsk flyangrep mot et suppekjøkken I nærheten av Al-Aqsa sykehuset sentralt på Gazastripen. Det opplyser helsepersonell I følge NTB. En palestiner ble også drept I et annet israelsk angrep I nærheten av politistasjonen sør på Gazastripen. En bil med fem russ havnet utenfor veien I Nannestad I ettermiddag. Alle kom seg ut på egen hånd, men flere klaget over smerter I hode- og nakkeregionen, og det ble tatt hånd om av ambulansepersonell, opplyser politiet. Det foreløpig ukjent hvorfor bilen de satt I havnet I grøfta. Nok en person siktet for spionasje I Nordland. PST har siktet en kinesisk statsborger for forsøk på ulovlig etterretningsvirksomhet, forteller kommunikasjonsrådgiver Eirik Veum til NRK. Dette skal være en annen sak enn den på Andøya, der tre personer siktet. De forente arabiske emirater melder at et droneangrep har forårsaket brann I en strømgenerator utenfor et atomkraftverk. Driften ikke påvirket, og det skal ikke være skader på selve kraftverket. Ifølge NTB det ikke kjent hvem som står bak angrepet. Ingen har heller tatt på seg ansvaret. Ukrainas president Volodymyr Zelensky bekrefter at de har gjennomført et massivt droneangrep mot Moskva-området I Russland. Minst fire mennesker ble drept, tross for at flere hundre droner ble skutt ned. Angrepet et tydelig signal om at Russland må avslutte krigen, uttaler Zelensky ifølge NTB. Kongefamilien har som vanlig hilst på barnetoget fra slottsbalkongen I dag, men litt spesielt I år var at kronprinsesse Mette Marit måtte ha pustehjelp som følge av lungesykdommen. Prins Sverre Magnus bistod med å bære pustemaskinen til kronprinsessen på slottsbalkongen, ifølge TV 2. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

Jeg må si at det var hyggelig å stå opp i dag. Jeg har en høne å plukke med værgudene selvfølgelig, men det får vi ta på et annet tidspunkt. Det jeg derimot våknet til, som var veldig hyggelig, var masse fine postinger i sosiale medier. Noen ting er alltid feil på sosiale medier, så la oss bare være enige om det først og fremst. Men på en 17. mai så vil jeg si at mange av postingene, de gjør en litt, så de beveger litt ved det nasjonale og det romantiske i hjertet. Jeg så blant annet en posting fra Kongehuset og fra Sydney i Australia, hvor prinsesse Ingrid Alexandra, vår

det quiztid. Skal vi se her, nå må jeg velge. Jeg har 7 forskjellige temaer jeg kan velge. Vet du hva? Jeg tar årstall, jeg. Årstall for 100 spenn. Vi skal ut og finne et årstall. Jeg har noen faktaopplysninger fra det året vi er ute etter. Dette skal vi klare, og vi får det til. Det er jeg helt sikker på. Det kommer 3 ledetråder som har noe med dette årstallet å gjøre. Det kommer i 3 omganger. Og så mot slutten av timen så blir det en fasit. Du er din egen dommer her, så da må du se om du har rett eller har jobbet hardt nok for å finne svaret, og så får du premiere deg selv deretter, tenker jeg. Tror det er det som blir løsningen. Det skal snakkes en hel del i løpet av quizen, så vi starter med første ledetråd nå. Jens Stoltenberg forlenget sitt engasjement som NATOs generalsekretær med 1 år dette året. Han trakk seg samtidig fra stillingen som sentralbanksjef. Hvilket år er vi ute etter? Lykke til! Introduced to you by a friend.

Munnkrem almanakken, og på en 17. mai så kan man jo egentlig bare begynne med å si gratulerer med dagen. Dette er en viktig dag for oss. Det er også navnedag for Harald og Ragnhild, og så kan du jo gjette hvorfor nettopp disse navnene er valgt på dagen i dag. Vi har grunnlovsdag. Jeg hører at noen oversetter dette til Independence Day på engelsk. Det er det ikke, det er Constitution Day i så fall. Det er andre markeringer som pågår samtidig, uten den samme stemning, verdens telekommunikasjon og informasjonsdag for eksempel, eller den internasjonale dagen mot homofobi, transfobi og bifobi. Kunne sikkert klart å klemme inn den i vår egen. Det er altså slik, historisk da, 1814, at Norges grunnlov blir datert og erklært fullført på Eidsvoll, og prins Christian Fredrik blir valgt til Norges konge. Det er slik at Thor Heyerdahl startet sin ferd med sivebåten Ra 2 nettopp på nasjonaldagen i 1970.

Jeg tror ikke du har unngått å høre det, men jeg sier det igjen. Det bingo på Sørlandsradioen, onsdager klokka 20. Bli med og spill du også. Du kan kjøpe bonger på en rekke utsalgssteder langs Sørlandskysten, men vi anbefaler spesielt å gå inn på internett og kjøpe dem der. Sørlandsradioen.no, der står det under bingoformen hva du skal gjøre. Det må være 18 år for å få kjøpt bonger.

Vi er i gang med dagens quiz, og vi leter altså etter et årstall nå. Dette kan bli fryktelig lett, eller fryktelig vanskelig. Det kommer litt an på hvordan du plasserer historiske hendelser i hodet. Jeg har en sånn lineær løsning, en lang linje, og så har jeg punkter på den linjen. Så jeg tror jeg hadde klart denne her i dag. Jeg sier tror, for det er ikke sikkert. Første ledetråd i dag var at Jens Stoltenberg forlenget sitt engasjement som NATOs generalsekretær med ett år, og trakk seg samtidig fra stillingen som sentralbanksjef. Og så er det litt politikk, dette er ledetråd nummer to. Politisk så var dette året Hadia Tajik måtte gå av på grunn av denne pendlerboligskandalen, og Marte Mjøs Persen overtok som arbeids- og inkluderingsminister. Ja, og så var det året prinsesse Ingrid Alexandra ble myndig, og det ble arrangert en større fest for henne i anledning 18-årsdagen. Hvilket årstall er vi ute etter? Lykke til!

det går ganske greit, vil jeg si, i dagens quiz. Jeg ser at det folk som gjerne ett år unna, den ene eller andre vei, så får vi se da om vi klarer å plassere dette. Det jo det som planen. Vi på utkikk etter et årstall. To ledetråder har blitt gitt. Den ene var at Jens Stoltenberg forlenget sitt engasjement som NATOs generalsekretær med ett år, og da samtidig trakk seg fra stillingen som sentralbanksjef, som han aldri tiltrådte. Nummer to var at dette var et år hvor Hadia Tajik måtte gå av i politikken på grunn av pendlerboligskandalen. Marte Mjøs Persen overtok som arbeids- og inkluderingsminister. Det var også året hvor prinsesse Ingrid Alexandra ble myndig, og det ble arrangert en større 18-årsfest for henne. Og så, siste ledetråd, og dette er kanskje klinsjeren. Dette var året da Russland gikk til invasjon av Ukraina. Den 24. februar i det de kalte en militær spesialoperasjon. Det var dessuten vinter-OL i Beijing. Svaret kommer straks.

Vi skal en tur innom almanakken igjen, og dette en viktig dato for alle som heter Harald og Ragnhild. Ja, det litt kongelig sus over navnedagene på denne 17. mai. Heter du også Harald og eller Ragnhild? Skal ikke se bort fra at det finnes noen som heter begge deler, men gratulerer med dagen. Og de som har fødselsdag i dag, de skal da også ha sin gratulasjon. Her det ganske mange forskjellige navn inne. Og har du bursdag i dag, så deler du dagen for eksempel med den amerikanske skuespilleren og regissøren Dennis Hopper. Han ble født i 1936. Du deler den med Enya, hun irske sangerinnen, født i 1961. Du deler dagen din også med den norske rapperen A-Lee. Det må være fantastisk å være en norsk rapper, og etter A-Lee var det født 17. mai. Året var 1988 i hvert fall. Gratulerer med dagen til alle som bursdagsbarn i dag.

dun, dun, dun, dun, dun. Og da har vi kommet til, hadde jeg sagt, finalen, i alle fall fasiten for dagens quiz. Utgangspunktet her og tema var årstall. Vi skulle finne frem til ett årstall hvor alle disse forskjellige ledetrådene jeg kom med skulle passe inn. Og la oss starte med svaret først. Riktig svar i dag bør være 2022. Det var nemlig da Jens Stoltenberg ble overtalt til å fortsette sitt engasjement som NATOs generalsekretær med ett år til. Han trakk seg da samtidig som sentralbanksjef, som han egentlig skulle inn i. Politisk var dette året Hadia Tajik måtte gå av på grunn av pendlerboligskandalen. Marte Mjøs Persen overtok som arbeids- og inkluderingsminister. Prinsesse Ingrid Alexandra ble myndig, og det ble arrangert en større fest for henne i anledning 18-årsdagen, og det var også året da Russland gikk til invasjon av Ukraina. Det skjedde den 24. februar, i det som russerne fortsatt kaller en militær spesialoperasjon. Riktig svar er også 2022. Jeg håper du landet den. Det er litt vanskelig når det er årstall som er litt nærme.

er mange influensere der ute, og en av dem jeg faktisk har litt mer glede av enn andre er Helene Myhre. Du kjenner henne som Helene Mu. Hun har som oftest innhold som handler om at hun reiser rundt i Norge i bobil, enten alene og etter hvert sammen med kjæreste og etter hvert sammen med forlovede, og nå også sammen med ektemann. Hun og forloveden giftet seg nemlig på fredag. Paret er bosatt nå i Lofoten etter å ha kjøpt et hus der, og så ser jeg her at de har postet noen bilder fra bryllupet som ble holdt på Rådhuset i Oslo, med få personer til stede, bare det hun skriver. Offisielt mann og kone, skriver hun. I går signerte vi papirene og ble gift med bare våre nærmeste, og det var den mest magiske og fineste dag, og det skrev hun da altså i går på Instagram. Gratulerer, dette ser da flott ut, og måtte det komme mer innhold fra denne damen og mannen.

Minst tre mennesker ble drept I et israelsk flyangrep mot et suppekjøkken I nærheten av Al-Aqsa-sykehuset sentralt på Gazastripen. Det opplyser helsepersonell I følge NTB. En palestiner ble også drept I et annet israelsk angrep I nærheten av politistasjon sør på Gazastripen. En bil med fem russ havnet utenfor veien I Nannestad I ettermiddag. Alle kom seg ut på egen hånd, men flere klaget over smerter I hode- og nakkeregionen, og det ble tatt hånd om av ambulansepersonell, opplyser politiet. Det foreløpig ukjent hvorfor bilen de satt I havnet I grøfta. Nok en person siktet for spionasje I Nordland. PST har siktet en kinesisk statsborger for forsøk på ulovlig etterretningsvirksomhet, forteller kommunikasjonsrådgiver Eirik Veum til NRK. Dette skal være en annen sak enn den på Andøya, der tre personer siktet. De forente arabiske emirater melder at et droneangrep har forårsaket brann I en strømgenerator utenfor et atomkraftverk. Driften ikke påvirket, og det skal ikke være skader på selve kraftverket. Ifølge NTB det ikke kjent hvem som står bak angrepet. Ingen har tatt på seg ansvaret. Ukrainas president Volodymyr Zelensky bekrefter at de har gjennomført et massivt droneangrep mot Moskva-området I Russland. Minst fire mennesker ble drept, tross for at flere hundre droner ble skutt ned. Angrepet et tydelig signal om at Russland må avslutte krigen, uttaler Zelensky ifølge NTB. Kongefamilien har som vanlig hilst på barnetoget fra slottsbalkongen I dag, men litt spesielt I år at kronprinsesse Mette Marit måtte ha pustehjelp som følge av lungesykdommen. Prins Sverre Magnus bisto med å bære pustemaskinen til kronprinsessen på slottsbalkongen, ifølge TV 2. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

Vi skal quizze, og det en oppgave som ligger foran oss her. Jeg har valgt ut temaet kjentfolk. Og som jeg ofte sier da, når vi har kjent folk som tema, dette kan være en som blant oss, eller en som har gått bort, det kan være en kvinne, eller det kan være en mann, og det kan være en utlending eller en nordmann. Det litt sånn avhengig av dagen, hadde den sagt. Jeg vet jo hvor vi skal i dag, så du får bare følge med, og så får vi se om vi ikke klarer å løse denne floken sammen. Det kommer til sammen 3 ledetråder. I 4. omgang, altså mot slutten av timen, så avslører jeg hva som svaret. Og forhåpentligvis så ender du på riktig sted. Her første ledetråd. Dagens person utdannet jurist, og var før han kom inn i regjering administrerende direktør i familiens møbelprodusentfirma. Ja, hvem dette?

Det er masser av god musikk å by på i dag, og det kommer mer. Og jeg avbryter egentlig bare musikken her, fordi vi skal fortsette vår søken etter en kjent person i quizzen. Vi er bare én ledetråd inn, så her har du god tid på deg stadigvæk til å finne ut av hvem dette skulle være. Jeg sa at personen vi ute etter i dag er utdannet jurist, og var, før han kom inn i regjering, administrerende direktør i familiens møbelprodusentfirma. Det seg selv skulle være nok for enkelte, og det har jeg sett jeg har fått noen riktige svar på. Men la oss kjøre på med noe ekstra her, litt mer kjøtt på beinet. Dagens person var en av AUF-erne som var på Utøya under terrorangrepet i 2011, overlevde da naturlig nok. Han har senere vært styreleder for gjenreisningen av Utøya. Hvem er det vi snakker om? Jeg håper du har los på den. Det kommer en siste og tredje ledetråd om et øyeblikk.

Vi fortsetter vi. Har fått flere og flere riktige svar inn i forbindelse med dagens quiz. For noen er dette så enkelt at de faktisk har kritisert meg her. Men husk, det er ikke alle som har navn i hodet som bare liksom villig vekk hopper ut av munnen når du ber om det. Vi er på utkikk etter en kjent person. Første ledetråd var at dagens person er utdannet jurist, og før han kom inn i regjering var han administrerende direktør i familiens møbelprodusentfirma. Nummer to. Dagens person var en av AUF-erne som var på Utøya under terrorangrepet i 2011. Han har senere vært styreleder for gjenreisningen av øya. Og så, siste ledetråd, og her bør det ringe så store bjeller at du får vondt i hodet. Dagens person ble nestleder i Arbeiderpartiet i 2023 og har vært både næringsminister og helseminister. Hvem er han?

er noen merkedager som faller på dagens dato. Den aller viktigste, den er vi jo fullstendig klare over. Den har vi fått inn med morsmelken, det er nasjonaldagen. Grunnlovsdagen, hvis du ønsker å være spesifikk på hvorfor vi har nasjonaldag i dag. Det er også verdens bakedag i dag. Passer også godt inn. Vi nyter av mye hjemmelaget bakst på en dag som dette, heldigvis. Det er stemorsdagen i dag. Det er dagen for valnøtter. Jeg vet ikke om noen har gått så langt som å lage Waldorf-salat i dag og funnet frem grillen, men i så fall, hatten av for det. Vi har dagen for... skal vi se nå... høyt blodtrykk. Ja, ok. Høyt blodtrykk dukker opp i dag, og en som sikkert også blir markert i dag, uviten av de fleste av oss, er Pinot Grigio-dagen.

Det var noen som mente jeg gjorde ting alt for lett I dag. Og det nevnte jeg jo litt tidligere her I sendingen at jeg hadde fått den kritikken, og så har jeg da altså fått meldinger som også sier det motsatte. Thea for eksempel, hun sier du kan godt være enda enklere for min del. Det ikke helt åpenbart hvem dette var, men det var før vi fikk ledetråd nummer tre. Nå har vi fått alle ledetrådene inn. Vi skal se om du har rett da. Riktig svar her nemlig Jan Christian Vestre. Ja, utdannet jurist, har en formue, som vel den høyeste regjeringen, tror jeg, med bakgrunn I familiens møbelprodusentfirma, som han også var adm.dir. For, før han ble politiker på heltid. Har vært næringsminister, helseminister, og nestleder I Arbeiderpartiet siden 2023. Jan Christian Vestre, riktig svar I denne quizen, og jeg håper du landet den. Utfordringer, ja, men det kan du forvente I kaffepausen.

skal snakke litt historie, og denne 17. mai så det jo en del historie som vi kjenner godt. Selve den norske grunnloven, den ble jo ferdigstilt den 16. mai. Men vi feirer den 17. Årsaken at det var i 1814 på Eidsvoll at mennene som lavet grunnloven fikk den datert og erklært fullført. Prins Christian Fredrik ble valgt til Norges konge samtidig. Så har det skjedd noen andre ting, naturligvis. Jeg nevnte tidligere i dag at Thor Heyerdahl valgte nasjonaldagen som starten på sin ferd med sivbåten Ra 2. Det var i 1970. Nasjonal Samling, som var partiet til Vidkun Quisling, ble også offisielt opprettet på nasjonaldagen, hadde nær sagt naturligvis gjort i det. Det var i 1933, og samme år var det noe som het Hakekorsbrannen i Tønsberg, hvor det ble brent hakekorsflagg utenfor det tyske konsulatet i byen.

0: Jeg tenker dagens nyhet fra ytre, ja, ytre kanter kan være en øyeåpner for de som velger å feire nasjonaldagen med kokain. Ja, det er jo de som gjør det. Noen drikker for mye, noen røyker for mye, noen misbruker narkotika, og kokain er der. Og det er mange gode grunner til å ikke gjøre det. En som ikke blir omtalt så ofte er de seksuelle bivirkningene, og spesielt for menn så kan de være dypt pinlige. For selv om kokain opprinnelig kan senke hemningene, så forårsaker regelmessig bruk ofte også erektil dysfunksjon, som det heter så pent. Så det kan være at du klarer å snakke inn deg selv som en egnet partner for en kvinne, men noe egnet partner er du altså ei.
1: Dette er Sørlandsradioen!

må bare si tusen takk. Det var faktisk ganske hyggelig å markere. Det har ikke vært noe feiring, vil jeg si, her i studio. Det skal det bli nå om et øyeblikk når jeg ferdig med sending. Men vi har markert nasjonaldagen, og det har vi ikke gjort alene helt tydelig. Det har vært plenty som har vært innom og sjekket ut radiotilbudet på dagen. Det setter vi da umåtelig stor pris på. Nina, for eksempel, hun skriver her, jeg sitter på hytta. Tenkte jeg skulle være alene i år. Hun skriver ikke noe om hvorfor. Det er sikkert en god grunn, Nina. Og så sier hun, det var så hyggelig å bruke den sammen med deg. Og da setter jeg på resten av gjengen her og sier dere. Og så skrev jeg tilbake at, vet du hva, hadde det ikke vært for deg, så hadde vi også vært alene. Litt sånn hyggelig på en 17. mai. Tenk på alle dem som finnes der ute, som er glad for det landet vi bor i, og fortsett å feire nasjonaldagen på en god måte. Jeg heter Endre Lundgren. Jeg er på plass igjen i morgen med en kaffepause.

Minst tre mennesker ble drept I et israelsk flyangrep mot et suppekjøkken I nærheten av Al-Aqsa sykehuset sentralt på Gazastripen. Det opplyser helsepersonell I følge NTB. En palestiner ble også drept I et annet israelsk angrep I nærheten av politistasjonen sør på Gazastripen. En bil med fem russ havnet utenfor veien I Nannestad I ettermiddag. Alle kom seg ut på egen hånd, men flere klaget over smerter I hode- og nakkeregionen, og det ble tatt hånd om av ambulansepersonell, opplyser politiet. Det foreløpig ukjent hvorfor bilen de satt I havnet I grøfta. Nok en person siktet for spionasje I Nordland. PST har siktet en kinesisk statsborger for forsøk på ulovlig etterretningsvirksomhet, forteller kommunikasjonsrådgiver Eirik Veum til NRK. Dette skal være en annen sak enn den på Andøya, der tre personer siktet. De Forente Arabiske Emirater melder at et droneangrep har forårsaket brann I en strømgenerator utenfor et atomkraftverk. Driften ikke påvirket, og det skal ikke være skader på selve kraftverket. Ifølge NTB det ikke kjent hvem som står bak angrepet. Ingen har heller tatt på seg ansvaret. Ukrainas president Volodymyr Zelensky bekrefter at de har gjennomført et massivt droneangrep mot Moskva-området I Russland. Minst fire mennesker ble drept, tross for at flere hundre droner ble skutt ned. Angrepet et tydelig signal om at Russland må avslutte krigen, uttaler Zelensky ifølge NTB. Kongefamilien har som vanlig hilst på barnetoget fra slottsbalkongen I dag, men litt spesielt I år at kronprinsesse Mette Marit måtte ha pustehjelp som følge av lungesykdommen. Prins Sverre Magnus bistod med å bære pustemaskinen til kronprinsessen på slottsbalkongen, ifølge TV2. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

Hei sann, velkommen til Helgeblanding. Mitt navn Kyrre Dahl, og vi skal ta et lite gjenhør med noe av det vi har snakket om i uka som gikk. Blant annet skal vi høre at når Blåfarveverket fyller 250 år, så markeres jubileet med en egen frimerkeutgivelse fra Posten. Hvorfor får du vite mer om snart. Rabarbra husker du kanskje fra barndommen. Det som tidligere var forbundet med barndommens hager har nå fått et nytt fotfeste og blitt trendy. Mer om det snart. Og i en undersøkelse gjennomført av, eller for Apollo, så kommer det fram hvilke kjendiser nordmenn helst vil dele solseng og ferien med. Hvem vil du ha med deg? Og forskere har snakket med barn og unge om KI-generert innhold. Noe av det de bekymret seg mest for var hvor bevisste de voksne var på hva som var ekte. Og den norske aspargessesongen er blitt et høydepunkt for mange restauranter. Råvaren ettertraktet, og det er konkurranse med levereringene. Og den blir spesielt stort etterspurt rundt 17. mai. Mer om det snart, og fortsatt god helg!

Vi spår litt om langtidsvarslet, altså fram mot pinsehelgen. Ifølge Yr så vil Nord-Norge få ganske fint vær midt I uka, opp igjen 19 grader. Og solskinn mot helgen så det ventet regn, og temperaturene går nedover til 13-14 grader. Det blir fint vær I Midt-Norge I hele neste uke, mer eller mindre. Litt skyer av og til, men mye solskinn, og mellom 17 og 21 grader som makstemperatur. Vestlandet kan forvente seg noen regnbyger I begynnelsen av uka, 14-17 grader, så blir det atskillig bedre når vi nærmer oss pinse, over 20 grader og solskinn neste helg på Vestlandet. Sørlandet starter neste uke med litt regn om 13-14 grader, allerede fra torsdag blir det væromslag, opp igjen 19 grader og mye pent vær fremover mot pinse. Og for Østlandet ser langtidsvarslet bare lovende ut, delvis skyet oppholdsvær. Det ventet minst 18 grader på alle dager, opp igjen 24 grader på det varmeste ser det ut til.

kommer det et nytt frimerke med motiv fra Blåfarveverket. Det i forbindelse med at de fyller 250 år, og jubileet markeres med en egen frimerkeutgivelse fra Posten. Motivet løfter fram et av Norges mest kjente industrimiljøer, med røtter tilbake til 1700-tallet og en historie som fortsatt lever i dag. Frimerkedirektør Roar Thoresen sier at Blåfarveverket representerer en viktig del av norsk industri- og kulturhistorie. Med dette frimerket ønsker vi å synliggjøre et sted som både har hatt stor internasjonal betydning, og som i dag et levende kulturminne, sier altså Thoresen. Historien startet med funn av koboltmalm i Modum. Funnet la grunnlaget for det kongelige modumske blåfarveverk, som ble etablert etter kongelig resolusjon fra Kristian den 7. i 1776. I 1849 gikk fabrikken konkurs, og etter det forfalt området. Først i 1960-tallet ble det tatt grep for å bevare historien der.

Flytrafikken var stabil i april, det melder Avinor, men det er vekst så langt i år. Når det gjelder tallene, så er det altså flytrafikken for april. Totalt reiste 4,3 millioner passasjerer over flyplassene til Avinor, som er nesten alle i landet. Det er omtrent på samme nivå som i fjor. Tallene for årets fire første måneder viser imidlertid en tydelig vekst. I april så var det 52.838 kommersielle flybevegelser ved Avinors luftplasser, og det er en økning på 1% sammenlignet med samme måned i fjor. Økningen kommer særlig fra innenrikstrafikk, der tallet på flybevegelser gikk opp med 2%. Utenrikstrafikken hadde faktisk en nedgang på 3%. Oslo Lufthavn hadde i april 2,18 millioner passasjerer, så det er den desidert største. En nedgang på 1% fra i fjor. Likevel så er trafikken ved landets største flyplass opp 2% så langt i år, går det fram av en pressemelding.

Det er trendy for alt, men bestemors hage trodde jeg aldri skulle bli trendy igjen. Men nå er smaken av bestemors hage trendy ifølge Bama. Det er nemlig rabarbra som opplever et tydelig oppsving. Det som tidligere først og fremst var forbundet med barndommens hager, har fått et nytt fotfeste, skriver Bama i en pressemelding. Og rabarbrasjef, tenk å hete det, ja, rabarbrasjef. Han heter Magnus Oie i Bama, og han sier at det er få råvarer som vekker så sterke barndomsminner som rabarbra. Samtidig ser vi at den har fått en ny relevans, særlig i drinker og desserter. Bama solgte 75 tonn rabarbra i 2024. I 2025 økte volumet til 103 tonn, og det er en vekst på 36%. Og for 2026 tror de på ytterligere vekst. Voie sier at rabarbra treffer både på nostalgi og på trend. Den fungerer like godt i klassiske kaker, desserter og grøter, som i mer moderne retter, og det gjør den attraktiv både for proffer og hobbykokker.

Hvilken kjendis vil du helst reise med? Det har Apollo prøvd å finne ut av. Og nordmenn kanskje kjent for å være litt forsiktig hjemme, men når kofferten skal pakkes og ferien planlegges, er det helt andre kvaliteter som teller. Humor og varme skårer høyt når nordmenn får velge kjendisen helst vil reise med, skriver Apollo, som også har laget en landsdekkende undersøkelse. Den er særdeles uformell. Det er Herman Flesvig som er på toppen av lista over den nordmenn vil reise med, tett fulgt av Linn Skåber og Astrid S. Og ifølge Apollo så er det en slags drømmetrio av latter, livsvisdom og popstjernestøv. Like bak følger Else Kåss Furuseth og Isabel Råd, som tydelig viser at nordmenn ikke bare vil ha glede, men også høy underholdningsverdi. Og lenger ned på lista finner vi Erling Braut Haaland og Kong Harald, samt Petter Northug, Therese Johaug og kronprins Haakon.

Jeg må minne en gang til om at det bingo på Sørlandsradion onsdager klokka 20. Kjøp deg bonger på nettet eller et av de mange utsalgsstedene langs Sørlandskysten. Et av stedene du kan kjøpe bonger Joker Holvika. Du må være 18 år for å delta.

Barn bekymret over kunstig intelligens, ikke helt som du tror kanskje. De bekymrer seg hvordan det påvirker de voksne. Forskere har snakket med barn og unge mellom 13 og 18 år om KI-generert innhold. Noe av det de bekymret seg for var hvor bevisste de voksne var på hva som var ekte. Det skriver Oslo Met i en pressemelding. Og forsker Clara Reich sier i vår forskning ser vi at noen barn og unge synes det er ganske lett å skille mellom hva som er KI-generert og hva som er ekte. Og de unge bekymrer seg for flere aspekter, men er altså mest bekymret for hvordan foreldre, eldre og yngre barn ikke klarer å skille KI fra virkeligheten. Unge bruker KI i skolesammenheng og eksponeres for KI-innhold i sosiale medier. De er kritiske til KI i reklame og har bekymringer for svekket tillit, uekte produktfremstillinger og negative konsekvenser for kreative yrker. Oppsummeringen er for øvrig laget av KI, men jeg er helt ekte.

Jeg kom over denne meldingen fra Skadeforebyggende forum med en dramatisk overskrift. Slik unngår du å miste barnet ditt på nasjonaldagen. De skriver at 17. mai er barnas dag, men folkehavet gjør det lett å miste oversikten. Med noen enkle grep kan du gjøre feiringen tryggere for hele familien. Det er vel alle foreldres mareritt å stå der og plutselig ikke vite hvor barnet sitt er, sier skadeforebygger Tina VM Visli. Og hun har noen gode råd. Forbered barna før dere drar. Gi dem en eller to tydelige beskjeder og be dem gjenta dem tilbake til deg, sier Visli. Avtal et kjent møtested, altså et sted barnet kjenner godt, konkret på forhånd. Lær dem hvem de kan be om hjelp av. Be dem bli stående der de er og se seg rundt etter noen i uniform. Politi, ambulanser, frivillige fra Røde Kors er trygge valg. De fleste barn har allerede klistrelapper med navn og telefonnummer i klærne. Lær dem å vise denne lappen til den som hjelper.

17. mai vil alle ha norsk asparges på menyen. Det skriver Bama i en pressemelding, og det må vi jo se litt nærmere på. Det er råvarefagsjef i Bama Storkjøkken, Bjørnar Børrengen, som sier at den norske aspargessesongen er blitt et høydepunkt for mange restauranter. Råvaren er ettertraktet, og det er konkurranse om leveringene. Allerede i april får vi det første henvendelse om når den er tilgjengelig, sier Bølringen. Da ønsker restaurantene å markere starten på vårsesongen, og det er ekstra stas med de første ferske norske råvarene for året. Og etterspørselen topper seg inn mot 17. mai. Nasjonaldagen har blitt en dag hvor stadig flere i de store byene bukker bord på restauranter. Og når vi skal feire Norge, så må det helt klart være norske råvarer på menyen. Og det er altså mange som produserer dette i Norge. Blant annet så jobbes det i full fart på Vasser Asparges sør for Tønsberg. Der er det travle dager nå før 17. mai.

Minst tre mennesker ble drept I et israelsk flyangrep mot et suppekjøkken I nærheten av Al-Aqsa-sykehuset sentralt på Gazastripen. Det opplyser helsepersonell I følge NTB. En palestiner ble også drept I et annet israelsk angrep I nærheten av politistasjonen sør på Gazastripen. En bil med fem russ havnet utenfor veien I Nannestad I ettermiddag. Alle kom seg ut på egen hånd, men flere klaget over smerter I hode- og nakkeregionen, og det ble tatt hånd om av ambulansepersonell, opplyser politiet. Det foreløpig ukjent hvorfor bilen de satt I havnet I grøfta. Nok en person siktet for spionasje I Nordland. PST har siktet en kinesisk statsborger for forsøk på ulovlig etterretningsvirksomhet, forteller kommunikasjonsrådgiver Eirik Veum til NRK. Dette skal være en annen sak enn den på Andøya, der tre personer siktet. De Forente Arabiske Emirater melder at et droneangrep har forårsaket brann I en strømgenerator utenfor et atomkraftverk. Driften ikke påvirket, og det skal ikke være skader på selve kraftverket. Ifølge NTB det ikke kjent hvem som står bak angrepet. Ingen har heller tatt på seg ansvaret. Ukrainas president Volodymyr Zelensky bekrefter at de har gjennomført et massivt droneangrep mot Moskva-området I Russland. Minst fire mennesker ble drept, tross for at flere hundre droner ble skutt ned. Angrepet et tydelig signal om at Russland må avslutte krigen, uttaler Zelensky ifølge NTB. Kongefamilien har som vanlig hilst på barnetoget fra slottsbalkongen I dag, men litt spesielt I år var at kronprinsesse Mette Marit måtte ha pustehjelp som følge av lungesykdommen. Prins Sverre Magnus bistod med å bære pustemaskinen til kronprinsessen på slottsbalkongen, ifølge TV2. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

Hei igjen, og velkommen tilbake til Helgeblanding, der vi tar et lite gjenhør med noe av det vi har snakket om i uka som gikk, som kan være verdt å høre igjen. Mitt navn Kyrre Dahl, og denne timen skal blant annet snakke litt om at det kan gå mot en varm sommer. Det kommer fram i sesongvarslet fra Meteorologisk institutt. Det i hvert fall langt mer sannsynlig at det blir varmere enn at det blir kaldere. Vi skal også høre at den ultimate fotballisen kommer tilbake i forbindelse med at herrelandslaget skal til fotball-VM. Hva det betyr får du vite mer om snart. Og bruken av allergilegemidler har økt betydelig de siste årene, og allergiplager er et stort helseproblem for mange, mener Apotekforeningen. Og hvordan du kommer deg til jobb eller butikk er ikke bare et praktisk spørsmål, det påvirker livskvaliteten din. Det viser en forskningsrapport som nylig er kommet ut. Og mandag 4. mai ble det som omtales som verdens kuleste busstasjon offisielt åpnet i Odda. Det har noe med fredede kulturminner å gjøre. Mer om det og mye annet denne timen, og fortsatt god helg.

Vi spår litt om langtidsvarslet, altså fram mot pinsehelga. Ifølge Yr så vil Nord-Norge få ganske fint vær midt I uka, opp igjen 19 grader. Og solskinn mot helga så det ventet regn, og temperaturene går nedover til 13-14 grader. Det blir fint vær I Midt-Norge I hele neste uke, mer eller mindre. Litt skyer av og til, men mye solskinn, og mellom 17 og 21 grader som makstemperatur. Vestlandet kan forvente seg noen regnbyger I begynnelsen av uka, 14-17 grader, så blir det atskillig bedre når vi nærmer oss pinse, over 20 grader og solskinn neste helg på Vestlandet. Sørlandet starter neste uke med litt regn om 13-14 grader, allerede fra torsdag blir det væromslag, opp igjen 19 grader og mye pent vær fremover mot pinse. Og for Østlandet ser langtidsvarslet bare lovende ut, delvis skyet oppholdsvær. Det ventet minst 18 grader på alle dager, opp igjen 24 grader på det varmeste ser det ut til.

Det er ventet fint vær i sommer. I hvert fall kan det bli varmere enn normalt. Det kommer fram av meteorologenes langtidsspådom. Altså det er et sesongvarsel for juni, juli og august, og det er selvfølgelig stor usikkerhet. Prognosene peker imidlertid mot en varm sommer både i Norge og store deler av Europa. Og statsmeteorolog Emilie Karin Rønning sier at det er større sannsynlighet for høytrykk og hetebølger, særlig i Europa. Det sier hun til VG. For Østlandet og Sør-Norge er sjansen for en kaldere sommer enn normalt bare 15%. Det er 50% sannsynlig at det blir mildere enn normalt. Så du kan jo da gjette hvem som vi heier på her. Når det gjelder Nord-Norge ser det enda bedre ut. Det er ventet 60% sannsynlig at sommersesongen blir mildere enn normalt i Nord-Norge. 15% at det blir kaldere enn normalt.

Og da er vi fremme ved dagens isnyheter. Vi snakker om iskremnyheter. I anledning herrelandslagets ferd til fotball-VM så kommer nemlig den ultimate fotballisen tilbake, melder Diplomis. Så i god tid før avspark får vi et helt spesielt comeback i isdisken, mener de. Der, når Norge gjør et skikkelig fotball-comeback, så er det klart at hele Norges fotballis også må gjøre comeback i frysedisken. Det sier merkevaresjef i Diplomis, Magnus Rebbestad. Denne isen har vært en favoritt for mange siden slutten av forrige årtusen. Dette er vår hyllest til landslaget, til supporterne og den enorme folkefesten norsk fotball igjen skaper, sier Rebbestad. Isen ble lansert sist det var fotball-VM på amerikansk jord, og Egil Drillo Olsen ledet Norge til mesterskapet, da under navnet Drillo-isen. Den var i produksjon frem til 1998, det var året da Norge slo Brasil i Marseille, og nå kommer altså denne fotball-isen tilbake. Vi gratulerer!

Det er jo snart 17. mai, og da skal mange ut og reise for å være med i feiringen, og da er det gjerne en bunad involvert. Og det er ikke så lett når man skal fly. Det er mange blant annet som skal reise med håndbagasje, og skal du ta fly, så bør du ta alt av bunadsøl i håndbagasjen, skriver Trygg Forsikring i en pressemelding. I fjor registrerte de nemlig en økning på vel 50% i antall skader og tyverier knyttet til bunad og bunadsøl. Sender du bunaden som innsjekket bagasje, er det alltid en risiko, sier kommunikasjonsrådgiver Torbjørn Brandeggen. Hvert år har vi saker der bunad og festplagg har forsvunnet med kofferter på fly, eller ved tyveri fra bil og hjem. Har bunaden, bunadsmykker og andre verdisaker med i håndbagasjen, så er du sikker på at alt kommer trygt frem i tide, sier Brandeggen. Og husk at bunadskriv må sjekkes inn som bagasje eller sendes som spesialbagasje. Og en komplett ny bunad kan nok koste over 100 000 kroner. Hello.

Bruken av allergilegemidler i Norge har økt betydelig om våren de siste årene. Nye tall for perioden januar til april viser både flere doser og høyere omsetning, melder Apotekforeningen. Og de skriver at allergiplager er et stort helseproblem for veldig mange. Og tallene viser en økning på 10% målt i definerte døgndoser. Bare fra i fjor til i år så har bruken økt med nesten 5%. Det viser tall fra Apostat. Og Apotekforeningen mener at det kan tyde på at flere har behov for jevnlig behandling, og trolig også at allergimedisiner brukes over lengre perioder enn tidligere. Og allergi er ikke bare et sesongproblem for noen få, men et vedvarende helseproblem for mange, sier fagdirektør i foreningen, Hanne Andresen. Vi mener at tallene reflekterer både økt forekomst av allergi og større bevissthet rundt behandling. Det er altså flere som trenger det for å fungere normalt i hverdagen.

Nå er det slik at hvordan du kommer deg til jobb, butikken eller barnehagen, det er ikke bare et praktisk spørsmål, det påvirker livskvaliteten din. En rapport fra Transportøkonomisk institutt viser at mobilitet er en nøkkel til sosial bærekraft, og at dagens transportsystem kan bidra til det forskerne kaller transportfattigdom i Norge, skriver Transportøkonomisk institutt i en pressemelding. Og seniorforsker Susanne Nordbakke sier at mobilitet handler i praksis om folks mulighet til å leve gode liv. Hvis du ikke kommer deg dit du trenger i hverdagen, begrenser det både jobbmuligheter, sosialt liv og tilgang til tjenester. Og rapporten peker særlig på utfordringer utenfor de største byene. På mindre steder er kollektivtilbudet ofte svagt, og mange avhengig av bil for å få hverdagen til å gå opp. Samtidig har flere lav inntekt og mindre fleksible jobber. Dette kan føre til det forskerne kaller transportfattigdom, at folk får begrensede muligheter til å delta i samfunnet.

Mandag 4. mai ble det som omtales som verdens kuleste busstasjon offisielt åpnet i Odda. Den nye terminalen er et unikt prosjekt der et nasjonalt fredet kulturminne er transformert til et moderne kollektivknutepunkt, hvor reisende kan vente på bussen med direkte innsyn til en gammel smelteovn. Odda terminal er nemlig lokalisert i ovn 3 på den tidligere smelteverkstomta. Bygget er en del av anleggene som defineres som teknisk-industrielle kulturminner av nasjonal verdi. Prosjektet, som er styrt av Novaform for Odda Terminalen AS, viser hvordan man kan bevare spektakulær industrihistorie, samtidig som man dekker moderne behov. Og i tillegg til å fungere som en unik ventehall, så rommer terminalen Ullensvang kommunes turistinformasjon og egne hvilerom for sjåførene fra Skyss og Tide. Prosjektet er gjennomført innenfor både tid og budsjett.

Så kan alle som liker å reise med tog glede seg og se to år fram i tid, for da lanserer Vy direktetog mellom Oslo og Berlin. Ja, du hørte riktig. I dag går det altså tog mellom Oslo og Göteborg hver dag, mellom Oslo og Malmö i helgene. Men om to år, da går det mye, mye lenger. Og det er altså Oslo, Göteborg, København, Hamburg, Berlin. Det er snakk om to avganger per dag, hvor den ene da går til Berlin, og den andre går til Hamburg. Og det er for første gang på over 20 år at nordmenn kan sette seg på et tog i Oslo og gå av i byer som København og videre nedover. Det er Vy, danske DSB og tyske Deutsche Bahn som står bak samarbeidet. Og det gjør at vi får knyttet Norge tettere på Europa, og på sikt kan dette åpne for direktetog til flere europeiske storbyer, sier konsernsjef i Vy, Gro Bakstad, i en pressemelding. Og det er altså fra sommeren 2028.

Du hører på Sørlandsradion på FM, DAB og internett. Fortsett med det, og hvis det et eller annet du vil oss, så kan du enten ringe radiotelefonen på 45 85 66 66, eller du kan sende oss en e-post, gå inn på nettsiden sørlandsradion.no, eller du kan gjøre det via Facebook-siden vår.

Nå skal du høre det. På onsdager klokka 20, da er det bingo på Sørlandsradioen, og du kan vinne opp til 100 000 kroner hvis du har flaks og får lykkepotten. Da må du få bingo på et spesielt tall, lykketallet, i en av treraderne i spillet vårt. Vi tar en gjennomgang av reglene når vi starter sendingen, men poenget er at du kan vinne mye penger hvis du er med og spiller bingo og har flaks i tillegg. Du kan kjøpe bingobonger på internett. Da går du til sørlandsradioen.no og klikker deg inn på bingo-siden. Der står det beskrevet og link til hvor du kan få kjøpt bonger. For å delta må du være 18 år.

Du hører på Sørlandsradion, som har forskjellige måter du kan komme I kontakt med oss på. Jeg vil du for eksempel anbefale å uansett bli medlem av vår Facebook-gruppe. Der kan du lese om ting som blir lagt ut, informasjon, eller du kan gi tilbakemeldinger via Facebook-gruppen til Sørlandsradion. Så det oppfordringen til deg.

U2 heter dette bandet. Jeg håper du liker musikken på Sørlandsradioen. Mye musikk vi spiller, det liksom grunnpilaren I tillegg til litt forskjellige snacks og litt informasjon vi kommer med. Men musikken viktig, jeg håper den faller I smak.

Det er Endre her. Hver morgen gjør jeg alt som står i min makt for at du skal få en så god start på dagen som mulig. Vi høres fra klokken 7, eller når din vekkeklokke måtte ringe. Morgensendingen fra klokken 7 på Sørlandsradioen.

Racing the clock to get home again. And you're likable and memorable all at once. På onsdager da er det bingo på Sørlandsradioen. Bli med og spill du også. Du kan blant annet kjøpe bonger hos Circle K på Saltø. Det er en aldersgrense på 18 år for å kjøpe og spille.

har en fin dag foran radioapparatet. Jeg heter Jonas Bording, og du hører på Sørlandsradion, og det ikke den eneste stemmen du kan høre dette. Vi har med oss Endre, og Hanne, og Kyrre, og Tore alle programledere her på Sørlandsradion. Gå inn på nettsidene våre og sjekk ut hva vi driver med der, sørlandsradion.no.

Hvis du en av de mange som liker å høre på Sørlandsradion, og det du sikkert siden du hører på nå, så gjør meg en tjeneste, og det å fortelle andre om Sørlandsradion, sånn at vi blir flere som hører på. Det hadde vært til stor hjelp.

Det er Endre her. Hver morgen gjør jeg alt som står i min makt for at du skal få en så god start på dagen som mulig. Vi høres fra klokken 7, eller når din vekkerklokke måtte ringe. Morgensendingen fra klokken 7 på Sørlandsradioen.

er altså Sørlandsradion som du lytter på akkurat nå. Fortsett gjerne å gjøre det. Jeg heter Jonas Bording og blir værende her I minuttene fremover også.

Roxette heter denne gruppa. Du hører på Sørlandsradion med masse god musikk også I vente. Bli nå endelig værende på denne kanalen.

Vil bare nevne det at vi spiller bingo på Sørlandsradioen på onsdager klokka 20, og jeg håper at du vil være med. Du kan kjøpe bonger, blant annet på Joker på Fevik. Det aldersgrense på 18 år for å spille bingo.

er Endre her. Hver morgen gjør jeg alt som står i min makt for at du skal få en så god start på dagen som mulig. Vi høres fra klokken 7, eller når din vekkerklokke måtte ringe. Morgensendingen fra klokken 7 på Sørlandsradioen.

0: Hvis du ikke allerede har vært med og spille bingo på onsdagene klokka 20 her på Sørlandsradion, så håper jeg du prøver det en gang. Gå inn på vår nettside og se oversikt over hvor du kan kjøpe bonger. Et av utsalgsstedene våre Rema 1000 i Froland. Aldersgrensen for å spille bingo 18 år.
1: Dette Sørlandsradion!

Vi starter dagens kaffepause med å si vel overstått, i hvert fall hvis du har hatt langfri etter Kristi himmelfart på torsdag og 17. mai i går. Jeg er i alle fall ved mine fulle fem, ikke fått noen langtidsvirkende skader etter både feiring og fri. Hadde en sånn litt sånn, jeg var jo på jobb i går, men jeg hadde en litt sånn rolig 17. mai egentlig, og så merker jeg alltid at disse tårekanalene, de er litt sånn overaktive på 17. mai. Jeg kjenner på en sånn enorm nasjonal stolthet på 17. mai. Føler at det knyter seg nesten litt i brystet når nasjonalsangen blir sunget, og er glad og stolt over å være nordmann, og så kan man si det uten at man får noen pekefinger i ansiktet nettopp på den dagen i hvert fall. Det synes jeg var fint. Jeg håper du også hadde en fin markering, uansett hvem du er og hvor du kommer fra. Vi har en helt ordinær sending klar for deg. Det blir quiz etter hvert, blant annet. Så heng på.

vi har i alle fall startet godt musikalsk, synes jeg. Og så kan du være uenig i det om du vil, og du kan ytre deg i den henseende hvis du ønsker. Det gjelder også for alle mulige andre innspill og utfall du kan ha på dagens dato. Bruk sosiale medier og fortell om det. Ta kontakt med meg direkte hvis du vil. Jeg er på alt av sosiale medier, og du kan søke meg opp ved å finne ut om du kan bli venner med han Endre Lundgren der. Send meg i så fall en privat melding, så skal vi løse biffen. Når det gjelder dagens sending, så skal vi naturligvis gjennom en quiz, og det skjer om bare noen få minutter. Jeg har funnet frem noe jeg mener er godt i dag, og så får vi se om du er enig i det. Det håper jeg jo at du er, og at du finner ut av det. Det håper jeg også at du gjør. Og så får vi se da, hvordan dette utfolder seg etter hvert. Har du fødselsdag i dag, så skal jeg gjerne gratulere deg etter hvert også, så heng på for det. Litt musikk nå før quizen.

Vi er i gang med quiz, og vi skal frem til et land i denne omgangen. Og her gjelder de ordinære quizregler. Det betyr, du skal få tre ledetråder. Den ene av disse tre ledetrådene, det som blir den siste, det er en beskrivelse av flagget som noen ganger er til hjelp, andre ganger så er det bare kludder og vås, fordi den ødelegger litt. Man husker jo gjerne ikke alle flagg i verden, og noen land er man kanskje ikke kjent med på flaggnivå i det hele tatt. Da, de to andre har i alle fall noe spesifikt med land og landets historie og sånne ting å gjøre, så dette skal vi klare å få til. Av de tre ledetrådene så blir de to første gjentatt litt underveis, og så skal det komme svar mot slutten av timen. Du er din egen dommer, og du bestemmer selv om du skal premieres. Er du klar? Godt. Dagens land ble uavhengig av Spania tilbake i 1902. Hadde da vært koloni i nesten 400 år. Arven er det spanske språket, og så har de myntenheten peso. Hvilket land er det?

så er det Erik, Eirik og Erika som har navnedag. Ære til svenskekongen, Erik Jedvardsson, eller Erik den Hellige, eller Sankt Erik om du vil, som levde på 1100-tallet og skytshelgen for Sverige. Det ingen spesielle nasjonale dager eller religiøse høytidsdager I dag, men det har da skjedd litt historisk. Denne nevnte kong Erik den Hellige ble drept på dagens dato. Det var tilbake I 1160. Rhode Island, delstaten I USA, godkjenner den første loven I Nord-Amerika som forbyr slaveri. Det var I 1652. I 1804 ble Napoleon Bonaparte utnevnt til keiser av det franske senatet, og her hjemme I 1985 israelske styrker beskjøt hovedkvarteret til den norske FN-styrken I Libanon. Dette Sørlandsradioen. Hvis du liker musikken, strålende. Hvis du ikke liker den, så får du si ifra, kanskje til og med komme med et innspill på hva du mener den bør erstattes med, så skal vi se om vi får det til. Vi I gang med dagens quiz, og vi har kun gitt deg én ledetråd I dag. Den burde egentlig være nok, ja, hvis du kjenner historien til dette spesifikke landet da. Det du ikke alle som gjør, men det går an å begynne å resonere seg frem til sånn omtrent hvor I verden vi skal være I hvert fall. Jeg sa at dagens land et land som ble uavhengig av Spania I 1902, da hadde de vært koloni I nesten 400 år. Arven etter den kolonitiden det spanske språket og myntenheten som peso. Flagget blir ledetråd nummer 3, så den venter vi litt med foreløpig. Nummer 2 denne her. Et vendepunkt I landets historie var det som heter 26. juli-bevegelsen, som avsatte et diktatur og erstattet det mer eller mindre med et annet, men et annet system I hvert fall. Hvilket land kan dette være? Lykke til!

Vi er stort sett så glad og fornøyde som det går an å være på en dag som dette. Og det håper jeg du også er. Vi er kommet til tredje og siste ledetråd i quizzen også dessuten. Vi skal finne frem til et land, så den tredje ledetråden det kommer til å bli en beskrivelse av flagget. Jeg har klikket meg inn på, ja, hvor endte jeg? CIA World Factbook. Det var gjerne dit vi gikk før Wikipedia, men de da stadigvæk på nett. Og der var det et bilde og noen beskrivelser og sånt, så det skal jeg se på etterpå. Men la oss starte med de to første ledetrådene først. Vi leter etter et land hvor vi vet at de snakker spansk, og at myntenheten peso. De ble uavhengige av Spania i 1902, og hadde før det vært en koloni i nesten 400 år. Det var et vendepunkt i landets historie, som var 26. juli-bevegelsen. Denne bevegelsen klarte å avsette et diktatur og erstattet det, men det kalt et annet. Her kommer det litt an på hvordan du oppfatter de politiske retninger. Flagget, det rødt, hvitt og blått. Blått og hvitt i horisontale striper, og så det en rød trekant som peker inn til høyre. Så det en stjerne der også, gitt.

var altså noen interessante navn som dukket opp i almanakken i dag. Navnedag for alle som heter Erik, Eirik og også Erika. Navnedagen heter den svenske kongen Erik Edvardsson, nå mer Erik den hellige, skytshelgen for Sverige. Gratulerer med navnedagen. Er du født på dagens dato? La oss se hvem du deler dagen din med. Avdøde, og nå mer eller mindre helgen, pave Johannes Paul den 2. Han ble født i 1920. Den amerikanske tegneserieskaperen Don Martin ble født i 1931. Det var han som sto bak de ikke ukjente tegningene i heftene som heter Mad. Vi har Rick Wakeman inne i dag, en britisk musiker født i 1949. Vi har Ingvild Kjerkol, den norske politikeren inne, født i 1975. Så sier vi gratulerer med dagen til alle i dag.

Du lurte kanskje på hvor vi skulle I dag, I hvert fall hvis du ikke følte at noen av ledetrådene brakte deg I riktig retning, men da du blant de få. Så her gjelder det å begynne å lese opp om Karibien og Spanias kolonier og sånn. For øvrig en ganske interessant historie. Den ikke pen, og den ikke god fordi de gikk utover, men interessant den I hvert fall, og kanskje noe vi som I fellesskap skal være litt flau over som europæere. Men landet vi skulle frem til I dag Kuba, som ble uavhengig fra Spania I 1902. Hadde vært koloni da I nesten 400 år etter at Columbus dukket opp der en gang og ting begynte å rulle. De har det spanske språket, de har myntenheten peso, jeg sa 26. juli-bevegelsen avsatte et diktatur og erstattet det med et annet. Det naturligvis en diskusjon vi kan ta, men det kommunistiske styret har jo ikke bare vært til fordel for innbyggerne, selv om alle kan lese og så videre. De har jo ikke den grad av frihet som vi har, for eksempel. Riktig svar, Kuba I dagens quiz.

0: Ja, nå kunne vi snakket om ganske mange forskjellige ting. Vi kunne brukt litt tid, for eksempel, på Melodi Grand Prix, Eurovision Song Contest, som gikk av stabelen i weekend. Nå vant vi jo ikke, så da tenker jeg vi... Ja, da lar vi det passere. Vi sier at det gikk. Vi var med, vi tappte ikke. Det ble ikke noe sånn nil point, men sånn der. Vi skal snakke om Erling Braut Haaland i stedet. Denne klippen av en fotballspiller som nå også blir skuespiller. Han skal i alle fall være med i en animasjonsfilm. Og fra første juledag i år så kan publikum høre fotballspilleren som viking i en animasjonsfilm. Han har jo litt korrekt dialekt i hvert fall. Det blir en action-komedie for hele familien, og Haaland spiller en viking som heter Haaland. Det er på engelsk, og det er et par andre navn som er med. Rita Ora og Alan Carr, for eksempel. Så dette blir flott.
1: Hvis du ikke vet om det, så er det bingo på onsdagene på Sørlandsradion. Lykkepotten den opp til 100 000 kroner og kan vinnes ved å få bingo på treraderne i alle fire spill. Og så er det enkeltgevinster på opp til 4 000 kroner. Det må være 18 år for å få kjøpt bonger. Du kan for eksempel kjøpe bonger på Storkiosken i Lillesand.
0: Ja, det er dagen der på. Jeg har lagt merke til at noen av mine kolleger har kommet inn med store sånne Tupperware-bokser, altså i alle fall noen som ligner på Tupperware, med salater og andre godsaker som nesten ble fortært ferdig i går, men som i dag da altså er til glede for oss andre. Det setter jeg stor pris på. Jeg har smakt på noen ting jeg ikke har spist før, for å si det sånn. Det var blant annet en salat med noe chili i. Jeg liker sterk mat. Det var bare litt overraskende å få det akkurat i den sammenheng. Men der er vi. Også fått massevis av fine meldinger underveis i løpet av dagens show. Masse av dette her er faktisk bilder fra i går. Og det setter jeg da pris på. Jeg har sett både pyntede hunder og katter og en hest så langt, samt noen fine bunader. Takk for det. Også fått noen innspill i forbindelse både med quiz og annet. Og vi skal gi deg enda en quiz. Den starter vi med om bare et lite øyeblikk. Mandagen den fortsetter. Dette er kaffepausen.

gleder jeg meg. Vi skal ta tak I en quiz hvor vi ute etter et årstall. Her har vi med andre ord hele verden I 365 dager som kan brukes som utgangspunkt for de ledetråder jeg skal skrive. Og det har jeg gjort. Og her sitter jeg med mine tre ledetråder. De kommer I tre omganger her, og så kyler vi inn en fasit mot slutten av timen. Frem til da så skal du, uten hjelp av Google, forsøke å sette sammen disse tre ledetrådene og komme opp med et årstall som de alle tre har til felles. Og da undrer jeg, klarer du dette? Ja, det gjør du da. Dette har du fått I så mange ganger før. Så det klarer du nå også. Vi har aller første ledetråd her, og vi skal en tur til Island. Det skal ikke handle om gamle dager, ikke noe snorre, ikke noe vikingeskip, ingenting I den retning. Ikke engang vulkaner, men vi skal snakke om det å kjøre på venstre side av veien, for det gjorde de inntil dette året på Island, men dette året så ble det høyrekjøring.

leter altså etter et land I dagens quiz, og jeg har gitt deg en forhåndsvis sparsom ledetråd, det vil si hvis du kjente svaret eller husket det eller noe sånt, så var jo dette såre enkelt, men vi har to ledetråder til, så fortvil jeg. Første ledetråd var at islendingene dette året måtte lære seg en ny måte å kjøre på, for de hadde jo kjørt på venstre side av veien de. Men det sluttet de med dette året og begynte å kjøre på høyre side av veien. Jeg lurer på om dette en sånn over natten løsning, jeg husker ikke. Det var det svenskene gjorde. De bestemte seg for et tidspunkt, og så skulle alle skifte side, ferdig med det. Ledetråd nummer to I dag, og da det kongefamilien som skal I fokus her. Dette nemlig året hvor slottet går ut og meddeler at kronprins Harald hadde forlovet seg med Sonja Haraldsen. Ikke bare det, men senere det samme året så giftet de seg også. Alle hjertet gleder seg, og så videre. Men hvilket år var det de både forlovet og giftet seg da? Det svaret I dagens quiz. Lykke til!

har fått noen innspill på hvilket årstall det kan være vi skal ha tak i dag. Og la meg si det sånn, det er flere som har rett her. Det er noen som er like ved. Det er hårfint. Så her skal vi nok klare å ende på rett årstall til slutt. Første ledetråd handlet om Island, og det handlet om islendingenes venstrekjøring. De kjørte jo på venstre side av veien, sånn som britene gjør, frem til dette året. Og da skulle de begynne å kjøre på høyre side av veien, og det gjør de fortsatt. Ledetråd nummer to. Royal slottet meddelte at kronprins Harald hadde forlovet seg med Sonja Haraldsen, og ikke bare ble det forlovelse dette året, de giftet seg også noe senere. Og her hjemme så fikk vi postnummer. Før dette så var det ikke postnummer. Skulle jeg sende et brev til Johannes i Lom, så sto det Johannes og hans etternavn Lom. Ferdig med det, og så visste postmannen hvor han skulle gå. Men i dette året her så fikk vi også postnummer og poststed som skulle inn i adressen. Hvilket årstall er det?

Hvilke merkedager finner vi denne den 18. mai? Vel, i dag så kan du ta en tur på museum. Det er den internasjonale museumsdagen nemlig, og det kan man jo benytte seg av. Hvis du ikke gjør det, så kan du tenke litt på Victoria. Dette her er da den tidligere britiske dronningen, som også var keiserinne mer eller mindre. Hun hadde jo et helt imperium under seg, satt som dronning i 63 år, og Victoria Day feires da i enkelte deler av det britiske imperiet, blant annet i Canada. Men bor du en liten kanadier eller noe britisk i deg, så kan det jo være at du har lyst til å markere det. Det er noen sjokolade fra USA som heter Reese's. Noen synes den er fantastisk, jeg er ikke fan, men for all del, den har sin egen dag, og det er i dag. Og i dag er også dagen for å gjøre oppvasken. Ingen skittende glass eller asjetter i dag.

vært ganske flinke, synes jeg. Jeg sier vi her nå, fordi jeg inkluderer meg selv blant alle som har deltatt og har sendt meg meldinger i løpet av, av quizens gang. For her har det vært resonert, det har vært tenkt, det har vært skutt litt fra hofta, og så er det noen som er forholdsvis sikre på sitt svar. Det er mange som har vært 100% sikre på 1967, og det er 100% feil. Svaret er nemlig 1968. Jeg skulle ønske jeg kunne si at det var 97% rett eller noe sånt, men 1968 er altså året hvor vi fikk postnummer. Året hvor kronprins Harald forlovet seg med Sonja Haraldsen og etter hvert giftet seg. Det var året hvor islendingene måtte bytte fra venstre til høyre side av veien når de kjørte bil. Det er også året hvor Warszawapakten invaderte Tsjekkoslovakia. Det var året hvor Robert F. Kennedy ble skutt og drept i Los Angeles i USA. Det var året hvor vi hadde vår første hjertetransplantasjon, for eksempel. Og det var også året hvor det norske hvalfangst på den sørlige halvkule opphørte. Alt sammen. Året var 1968.

bittelitt historieinteressert i hvert fall. Jeg synes jo det greit å holde det i hevd. Og i dag så har det skjedd en hel del forskjellige ting. Ingen av oss har vært i stede for dette, men vi var her når den var innom gang nummer to, og så kommer den en gang i fremtiden. Vi snakker om Halley's Komet, og i 1910, 18. mai, så passerte jorden igjennom halen til Halley's Komet. Vi har under 2. verdenskrig noe som vel må beskrives som noe av det kulturelt mest triste. Det var i 1944 års slag om Monte Cassino sto. De evakuerte Monte Cassino på dagens dato etter lang kamp, og de allierte styrkene erobret stedet, krevde 20 000 menneskeliv. Det er det ene, men det var altså et gammelt kloster på Monte Cassino med masse uvurderlige skatter inni, som for alltid ble ødelagt. Så, det var litt historie på dagens dato.

mange ganger har du ikke hørt at du skal sove i 8 timer? Og hvor mange ganger har du hatt dårlig samvittighet for at du ikke gjør det? Hvis du sover mer enn 8 timer, så tenker du kanskje til og med at det er kjempebra. Men alt her er så langt feil. Det er ikke 8 timer som er viktigst. Det er en ny studie som er publisert i magasinet Nature, som avslører at den korrekte mengden timer å sikte mot hver natt er mellom 6,4 og 7,8 timer med søvn. Så får du regne ut hva det blir i minutter. Det er slik at de som sov da denne anbefalte tiden, viste en lavere sykdomsrisiko, dessuten forbedret levetid. Nå sjekket jeg om jeg sov riktig. Jeg sover akkurat et eller annet sted midt imellom de to 6,4 og 7,8. Aner ikke hva det har av betydning, men jeg skal rapportere om det i årene som kommer.

dette gikk da unna innfart. Og noen kanskje glad for det, at vi har kommet såpass greit ut i dagen allerede. Kanskje var 17. mai litt mer hektisk enn det man hadde tenkt. Og det blir jo alltid det. Og hvis du går med sånn skritteller på, så tenker jeg at hvis du går inn i historikken der og ser hvor mye du har gått i går, kontra en ordinær dag, eller kanskje til og med en ordinær søndag, så vil du si at du gjorde det ganske greit i går. Jeg glemte å ta på meg pulsklokka mi, så jeg aner ikke hvor mange skritt jeg fikk inn, men jeg kan kjenne at jeg har vært ute og gått i hvert fall. Veldig, veldig hyggelig. Startet veldig tidlig i går med flaggheising og sånne ting. Det til side, mandagen til side, nå er uka i full sving. Vi har kaffepause hver eneste dag gjennom hele uken, så her er det bare å komme inn hver dag for quiz og det hele. Jeg heter Endre Lundgren, jeg og resten av teamet ønsker fortsatt god mandag, og hvis du har lyst så høres vi igjen altså i morgen.

Manamana.

Vi starter dagens kaffepause med å si vel overstått, i hvert fall hvis du har hatt langfri etter Kristi himmelfart på torsdag og 17. mai i går. Jeg er i alle fall ved mine fulle fem, ikke fått noen langtidsvirkende skader etter både feiring og fri. Hadde en sånn litt sånn, jeg var jo på jobb i går, men jeg hadde en litt sånn rolig 17. mai egentlig, og så merker jeg alltid at disse tårekanalene, de er litt sånn overaktive på 17. mai. Jeg kjenner på en sånn enorm nasjonal stolthet på 17. mai. Føler at det knyter seg nesten litt i brystet når nasjonalsangen blir sunget, og er glad og stolt over å være nordmann, og så kan man si det uten at man får noen pekefinger i ansiktet nettopp på den dagen i hvert fall. Det synes jeg var fint. Jeg håper du også hadde en fin markering, uansett hvem du er og hvor du kommer fra. Vi har en helt ordinær sending klar for deg. Det blir quiz etter hvert, blant annet. Så heng på.

Ja, vi har i alle fall startet godt musikalsk, synes jeg. Og så kan du være uenig i det om du vil, og du kan ytre deg i den henseende hvis du ønsker. Det gjelder også for alle mulige andre innspill og utfall du kan ha på dagens dato. Bruk sosiale medier og fortell om det. Ta kontakt med meg direkte hvis du vil. Jeg er på alt av sosiale medier, og du kan søke meg opp ved å finne ut om du kan bli venner med han Endre Lundgren der. Send meg i så fall en privat melding, så skal vi løse biffen. Når det gjelder dagens sending, så skal vi naturligvis gjennom en quiz, og det skjer om bare noen få minutter. Jeg har funnet frem noe jeg mener er godt i dag, og så får vi se om du er enig i det. Det håper jeg jo at du er, og at du finner ut av det. Det håper jeg også at du gjør. Og så får vi se da, hvordan dette utfolder seg etter hvert. Har du fødselsdag i dag, så skal jeg gjerne gratulere deg etter hvert også, så heng på for det. Litt musikk nå før quizen.

Vi er i gang med quiz, og vi skal frem til et land i denne omgangen. Og her gjelder de ordinære quizregler. Det betyr, du skal få tre ledetråder. Den ene av disse tre ledetrådene, det som blir den siste, det er en beskrivelse av flagget som noen ganger er til hjelp, andre ganger så er det bare kludder og vås, fordi den ødelegger litt. Man husker jo gjerne ikke alle flagg i verden, og noen land er man kanskje ikke kjent med på flaggnivå i det hele tatt. Da, de to andre har i alle fall noe spesifikt med land og landets historie og sånne ting å gjøre, så dette skal vi klare å få til. Av de tre ledetrådene så blir de to første gjentatt litt underveis, og så skal det komme svar mot slutten av timen. Du er din egen dommer, og du bestemmer selv om du skal premieres. Er du klar? Godt. Dagens land ble uavhengig av Spania tilbake i 1902, hadde da vært koloni i nesten 400 år. Arven er det spanske språket, og så har de myntenheten peso. Hvilket land er det?

Jeg har kommet til almanakken 18. mai i dag, dagen derpå da naturligvis. I dag så er det Erik, Eirik og Erika som har navnedag. Er etter svenske kongen, Erik Jedvardsson, eller Erik den Hellige, eller Sankt Erik om du vil, som levde på 1100-tallet og skytshelgen for Sverige. Det er ingen spesielle nasjonale dager eller religiøse høytidsdager i dag, men det har da skjedd litt historisk. Denne nevnte kong Erik den Hellige ble drept på dagens dato. Det var tilbake i 1160. Rhode Island, delstaten i USA, godkjenner den første loven i Nord-Amerika som forbyr slaveri. Det var i 1652. I 1804 ble Napoleon Bonaparte utnevnt til keiser av det franske senatet, og her hjemme i 1985 israelske styrker beskjøt hovedkvarteret til den norske FN-styrken i Libanon. Hvis du liker musikken, strålende. Hvis du ikke liker den, så får du si ifra. Kanskje til og med komme med et innspill på hva du mener den bør erstattes med, så skal vi se om vi får det til. Vi er i gang med dagens quiz, og vi har kun gitt deg én ledetråd i dag. Den burde egentlig være nok, ja, hvis du kjenner historien til dette spesifikke landet da. Det er det ikke alle som gjør, men det går an å begynne å resonere seg frem til sånn omtrent hvor i verden vi skal være i hvert fall. Jeg sa at dagens land er et land som ble uavhengig av Spania i 1902, da hadde de vært koloni i nesten 400 år. Arven etter den kolonitiden er det spanske språket og myntenheten som er peso. Flagget blir ledetråd nummer tre, så den venter vi litt med foreløpig. Nummer to er denne her. Et vendepunkt i landets historie var det som heter 26. juli-bevegelsen, som avsatte et diktatur og erstattet det mer eller mindre med et annet, men et annet system i hvert fall. Hvilket land kan dette være? Lykke til!

og myntenheten peso. De ble uavhengige av Spania i 1902, og hadde før det vært en koloni i nesten 400 år. Det var et vendepunkt i landets historie, som var 26. juli-bevegelsen. Denne bevegelsen klarte å avsette et diktatur og erstattet det med det jeg kalte et annet. Her kommer det litt an på hvordan du oppfatter de politiske retninger. Flagget, det rødt, hvitt og blått. Blått og hvitt i horisontale striper, og så det en rød trekant som peker inn til høyre. Så det en stjerne der også, gitt.

Det var altså noen interessante navn som dukket opp i almanakken i dag. Navnedag for alle som heter Erik, Eirik og også Erika. Navnedagen heter den svenske kongen Erik Edvardsson, nå mer Erik den hellige, skytshelgen for Sverige. Gratulerer med navnedagen. Er du født på dagens dato? La oss se hvem du deler dagen din med. Avdøde, og nå mer eller mindre helgen, pave Johannes Paul den 2. Han ble født i 1920. Den amerikanske tegneserieskaperen Don Martin ble født i 1931. Det var han som sto bak de ikke ukjente tegningene i heftene som heter Mad. Vi har Rick Wakeman inne i dag, en britisk musiker født i 1949. Vi har Ingvild Kjerkol, den norske politikeren inne, født i 1975. Så sier vi gratulerer med dagen til alle i dag.

Du lurte kanskje på hvor vi skulle I dag, I hvert fall hvis du ikke følte at noen av ledetrådene brakte deg I riktig retning, men da du blant de få. Så her gjelder det å begynne å lese opp om Karibien og Spanias kolonier og sånn. For øvrig en ganske interessant historie. Den ikke pen, og den ikke god fordi de gikk utover, men interessant den I hvert fall, og kanskje noe vi som I fellesskap skal være litt flau over som europæere. Men landet vi skulle frem til I dag Kuba, som ble uavhengig fra Spania I 1902. Hadde vært koloni da I nesten 400 år etter at Columbus dukket opp der en gang og ting begynte å rulle. De har det spanske språket, de har myntenheten peso. Jeg sa 26. juli-bevegelsen avsatte et diktatur og erstattet det med et annet. Det naturligvis en diskusjon vi kan ta, men det kommunistiske styret har jo ikke bare vært til fordel for innbyggerne, selv om alle kan lese og så videre. De har jo ikke den grad av frihet som vi har, for eksempel. Riktig svar, Kuba I dagens quiz.

0: nå kunne vi snakket om ganske mange forskjellige ting. Vi kunne brukt litt tid, for eksempel, på Melodi Grand Prix, Eurovision Song Contest, som gikk av stabelen i weekenden. Nå vant vi jo ikke, så da tenker jeg vi... Ja, da lar vi det passere. Vi sier at det gikk. Vi var med, vi tappte ikke. Det ble ikke noen sånn nil point, men sånn der. Vi skal snakke om Erling Braut Haaland i stedet. Denne klippen av en fotballspiller som nå også blir skuespiller. Han skal i alle fall være med i en animasjonsfilm. Og fra første juledag i år så kan publikum høre fotballspilleren som viking i en animasjonsfilm. Han har jo litt korrekt dialekt i hvert fall. Det blir en action-komedie for hele familien, og Haaland spiller en viking som heter Haaland. Det er på engelsk, og det er et par andre navn som er med. Rita Ora og Alan Carr, for eksempel. Så dette blir flott.
1: Du hører på Sørlandsradion, og hvis du gjør det en onsdagskveld klokka 20, da vil du oppleve at vi spiller bingo. Det kan du være med på. Kjøp deg bonger på et av de mange utsalgstedene, eller kjøp på nettet. Da kan du vinne lykkepotten på opp til 100 000 kroner, lykke liten på 10 000 kroner, eller en av de mange ordinære gevinstene i løpet av en bingokveld på Sørlandsradion. Du må være 18 år for å delta. Et av de mange utsalgsstedene er Circle K på Harebakken.

Ja, det er dagen der på. Jeg har lagt merke til at noen av mine kolleger har kommet inn med store sånne Tupperware-bokser, altså i alle fall noen som ligner på Tupperware, med salater og andre godsaker som nesten ble fortært ferdig i går, men som i dag da altså er til glede for oss andre. Det setter jeg stor pris på. Jeg har smakt på noen ting jeg ikke har spist før, for å si det sånn. Det var blant annet en salat med noe chili i. Jeg liker sterk mat. Det var bare litt overraskende å få det akkurat i den sammenheng. Men der er vi. Også fått massevis av fine meldinger underveis i løpet av dagens show. Masse av dette her er faktisk bilder fra i går. Og det setter jeg da pris på. Jeg har sett både pyntede hunder og katter og en hest så langt, samt noen fine bunader. Takk for det. Også fått noen innspill i forbindelse både med quiz og annet. Og vi skal gi deg enda en quiz. Den starter vi med om bare et lite øyeblikk. Mandagen den fortsetter. Dette er kaffepausen.

gleder jeg meg. Vi skal ta tak I en quiz hvor vi ute etter et årstall. Her har vi med andre ord hele verden I 365 dager som kan brukes som utgangspunkt for de ledetråder jeg skal skrive. Og det har jeg gjort. Og her sitter jeg med mine tre ledetråder. De kommer I tre omganger her, og så kyler vi inn en fasit mot slutten av timen. Frem til da så skal du, uten hjelp av Google, forsøke å sette sammen disse tre ledetrådene og komme opp med et årstall som de alle tre har til felles. Og da undrer jeg, klarer du dette? Ja, det gjør du da. Dette har du fått I så mange ganger før. Så det klarer du nå også. Vi har aller første ledetråd her, og vi skal en tur til Island. Det skal ikke handle om gamle dager, ikke noe snorre, ikke noe vikingeskip, ingenting I den retning. Ikke engang vulkaner, men vi skal snakke om det å kjøre på venstre side av veien, for det gjorde de inntil dette året på Island, men dette året så ble det høyrekjøring.

leter altså etter et land i dagens quiz, og jeg har gitt deg en forhåndsvis sparsom ledetråd, det vil si hvis du kjente svaret eller husket eller noe sånt, så var jo dette såre enkelt, men vi har to ledetråder til, så fortvil deg. Første ledetråd var at islendingene dette året måtte lære seg en ny måte å kjøre på, for de hadde jo kjørt på venstre side av veien de. Men det sluttet de med dette året og begynte å kjøre på høyre side av veien. Jeg lurer på om dette en sånn over natten løsning, jeg husker ikke. Det var det svenskene gjorde. De bestemte seg for et tidspunkt, og så skulle alle skifte side, ferdig med det. Ledetråd nummer to i dag, og da det kongefamilien som skal i fokus her. Dette nemlig året hvor slottet går ut og meddeler at kronprins Harald hadde forlovet seg med Sonja Haraldsen. Ikke bare det, men senere det samme året så giftet de seg også. Alle hjerter gleder seg, og så videre. Men hvilket år var det de både forlovet og giftet seg da? Det svaret i dagens quiz.

fått noen innspill på hvilket årstall det kan være vi skal ha tak i dag. Og la meg si det sånn, det er flere som har rett her, og det er noen som er like ved. Det er hårfint. Så her skal vi nok klare å ende på rett årstall til slutt. Første ledetråd handlet om Island, og det handlet om islendingenes venstrekjøring. De kjørte jo på venstre side av veien, sånn som britene gjør, frem til dette året. Og da skulle de begynne å kjøre på høyre side av veien, og det gjør de fortsatt. Ledetråd nummer to, Royal, slottet meddelte at kronprins Harald hadde forlovet seg med Sonja Haraldsen, og ikke bare ble det forlovelse dette året, de giftet seg også noe senere. Og her hjemme så fikk vi postnummer. Før dette så var det ikke postnummer. Skulle jeg sende et brev til Johannes i Lom, så sto det Johannes, og hans etternavn Lom. Ferdig med det, og så visste postmannen hvor han skulle gå. Men i dette året her så fikk vi også postnummer og poststed som skulle inn i adressen. Hvilket årstall er det? Dette er Sørlandsradion. Hvilke merkedager finner vi? Denne, den 18. mai. Vel, i dag så kan du ta en tur på museum. Det er den internasjonale museumsdagen, nemlig, og det kan man jo benytte seg av. Hvis du ikke gjør det, så kan du tenke litt på Victoria. Dette her er da den tidligere britiske dronningen, som også var keiserinne mer eller mindre. Hun hadde jo et helt imperium under seg, satt som dronning i 63 år, og Victoria Day feires da i enkelte deler av det britiske imperiet, blant annet i Canada. Men bor du en liten kanadier eller noe britisk i deg, så kan det jo være at du har lyst til å markere det. Det er noen sjokolade fra USA som heter Reese's. Noen synes den er fantastisk, jeg er ikke fan, men for all del, den har sin egen dag, og det er i dag. Og i dag er også dagen for å gjøre oppvasken. Ingen skitne glass eller asjetter i dag.

ganske flinke, synes jeg. Jeg sier vi her nå, fordi jeg inkluderer meg selv blant alle som har deltatt og har sendt meg meldinger i løpet av, av quizens gang. For her har det vært resonert, det har vært tenkt, det har vært skutt litt fra hofta, og så er det noen som er forholdsvis sikre på sitt svar. Det er mange som har vært 100% sikre på 1967, og det er 100% feil. Svaret er nemlig 1968. Jeg skulle ønske jeg kunne si at det var 97% rett eller noe sånt, men 1968 er altså året hvor vi fikk postnummer. Året hvor kronprins Harald forlovet seg med Sonja Haraldsen og etter hvert giftet seg. Det var året hvor islendingene måtte bytte fra venstre til høyre side av veien når de kjørte bil. Det er også året hvor Warszawapakten invaderte Tsjekkoslovakia. Det var året hvor Robert F. Kennedy ble skutt og drept i Los Angeles i USA. Det var året hvor vi hadde vår første hjertetransplantasjon, for eksempel. Og det var også året hvor det norske hvalfangst på den sørlige halvkule opphørte. Alt sammen. Året var 1968.

jo bittelitt historieinteressert i hvert fall. Jeg synes jo det greit å holde det i hevd. Og i dag så har det skjedd en hel del forskjellige ting. Ingen av oss har vært i stede for dette, men vi var her når den var innom gang nummer to, og så kommer den en gang i fremtiden. Vi snakker om Halley's komet, og i 1910, 18. mai, så passerte jorden igjennom halen til Halley's komet. Vi har under 2. verdenskrig noe som vel må beskrives som noe av det kulturelt mest triste. Det var i 1944 års slag om Monte Cassino sto. De evakuerte Monte Cassino på dagens dato etter lang kamp, og de allierte styrkene erobret til stedet, krevde 20 000 menneskeliv, det er det ene, men det var altså et gammelt kloster på Monte Cassino med masse uvurderlige skatter inni, som for alltid ble ødelagt. Så, det var litt historie på dagens dato.

Hvor mange ganger har du ikke hørt at du skal sove i 8 timer? Og hvor mange ganger har du hatt dårlig samvittighet for at du ikke gjør det? Hvis du sover mer enn 8 timer, så tenker du kanskje til og med at det er kjempebra. Men alt her er så langt feil. Det er ikke 8 timer som er viktigst. Det er en ny studie som er publisert i magasinet Nature, som avslører at den korrekte mengden timer å sikte mot hver natt er mellom 6,4 og 7,8 timer med søvn. Så får du regne ut hva det blir i minutter. Det er slik at de som sov da denne anbefalte tiden, viste en lavere sykdomsrisiko, dessuten forbedret levetid. Nå sjekket jeg om jeg sov riktig. Jeg sover akkurat et eller annet sted midt imellom de to 6,4 og 7,8. Aner ikke hva det har av betydning, men jeg skal rapportere om det i årene som kommer.

dette gikk da unna innfart. Og noen kanskje glad for det, at vi har kommet såpass greit ut i dagen allerede. Kanskje var 17. mai litt mer hektisk enn det man hadde tenkt. Og det blir jo alltid det. Og hvis du går med sånn skritteller på, så tenker jeg at hvis du går inn i historikken der og ser hvor mye du har gått i går, kontra en ordinær dag, eller kanskje til og med en ordinær søndag, så vil du si at du gjorde det ganske greit i går. Jeg glemte å ta på meg pulsklokka mi, så jeg aner ikke hvor mange skritt jeg fikk inn, men jeg kan kjenne at jeg har vært ute og gått i hvert fall. Veldig, veldig hyggelig. Startet veldig tidlig i går med flaggheising og sånne ting. Det til side, mandagen til side, nå er uka i full sving. Vi har kaffepause hver eneste dag gjennom hele uken, så her er det bare å komme inn hver dag for quiz og det hele. Jeg heter Endre Lundgren, jeg og resten av teamet ønsker fortsatt god mandag, og hvis du har lyst så høres vi igjen altså i morgen.